0: jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la kwanza la uchungu.

0: Tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu,
0: mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.

0: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee sisi
1: sisi wakosefu,
0: sasa
1: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu, tuombee
0: tuombee sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa kwetu. Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee sisi wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na wakati
0: wakati
1: wa kufa kwetu. Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na sasa,
1: sasa,
0: na
1: na
0: siku
1: siku
0: zote,
1: zote,
0: na
1: na miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: Utuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: tukinge kwa
0: tukinge
1: moto
0: kwa
1: wa
0: milele,
1: milele,
0: upeleke
1: upeleke mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako. Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo
0: Chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila siku,
0: siku,
1: utusamee
0: utusamee
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamea
0: tunavyosamea
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen. Kwani kwako
1: Ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na utukufu milele.
0: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: utuombee sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.

0: E Yesu wetu utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu, tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristu na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Mungu wetu ni mwema na yeye ni mwenye huruma. Ametuamsha siku ya leo, jina lake litukuzwe. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga na ndugu zetu, wanaendelea kumtolea Mungu nia mbalimbali altareni pake. Tutasali pamoja na kuple Nzanzu Sibiri Hauma na mama Kabira Wasingia, wakaaji wa Aveni Kabasha nambari 44. Wanamshukuru Mungu kwa kuwapitisha kwa majaribu mbalimbali. Wanaombea marehemu wafuatao: Shangaka Hambu Maombi Zeferine na mume wake Ferdina Kitiri, Shangaka Swera Selina, Kabira Kasimangala Makile, Kasereka Muisa Gabriel, kuple Kalungwana na mke wake Marigo, kuple Pierre Kitoko na mke wake Aleandrine, Mbusa Charles Kanyoti, Mbambu Sibiri Hauma Christelle, Kakule Sibiri Hauma Moise, kuple Martin na mke wake Christina, Benoit Kibawira, Kasereka Moninga, Mbusa Kalengi Ajil, Felix Kitoko, wanaombea washanjere wote walio tutangulia katika kikundi, walio watangulia katika kikundi chao cha Skabo. Wanaomba pumziko la milele na raha ya milele na mwanga wa milele uangazie.
1: Kwa kukumbuka miaka 16 tangu kuzaliwa kwa mbinguni kwa kaka Kambale Kakoma Saidi, kuple Kakoma Muhendo na masi kaka Deu, inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Kambale Kakoma Saidi, Kakoma Muhairwa Felix, Katungu Lutumbi Melani, Kasoki Kakoma Yvette, Nziawake Lusasa Seline, Mohendo Mayani Albert, Sokulu Kadeu, Sami Matita, Aseri Matita, Kakoma Chance na marehemu wengine wote wa kuple Kakoma Mohendo na masi kaka Deu.
0: Tunalea kusali pamoja na dada Wahuni Kajanin Skolastike. Anaombea marehemu wafuatao: mama yake Masika Kalungero Yvonne, akikumbuka miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea Sokulu na watate Katungu Wahunika Scholastic na wazazi wake. Anaombea vile Fataki Kamusi Leonard na wazazi wake. Anaombea tena Sokulu Kambere Kabuya Sikabia Holo Vesa na wazazi wake. Anaombea tate Masika Vindusi Vyolo Flora na wazazi wake. Anaombea baba yake Kanduki Emil na ukoo yake. Anaendelea kuombea umoja katika jamaa kati yao wa ndugu na dada wote.
1: Sisi jamaa ya Katondo Shasuma Rafael tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu. Baba Katondo Shasuma Rafael, Kahindo Tembo Felicite, Mumber Katondo Felicien, Katondo Mumetia Rafael, Mure wa Mirembe wa Musunge Nuela, Kalhemeko Vendosi Vendove Kumwa, Katsova Shasuma Flora, Katunda Musochi Astrida, Kahambu Kasoki Clementine, Kabugo Mutsova Chantal, Kavira Sibampende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge na mari mwingine wote wa jamaa na wote tunaowachukua katika roho zetu.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na wanamemba wa parking ya Seko Mobo Village pa Avenue CB. Wanaombea misa takatifu marehemu hawa: Papa Remi Diamek Katembo Kataliko Ndato, Grace Kakundo, Kasereka Musienene Fabrice na wengine marehemu wote waliofariki katika parkingi zingine zote ya za ASECO pa Butembo. Wanaendelea kuombea na wanamemba wote wengine wa parkingi Mobo Village.
1: Jama ya Kasereka Chiba na Mbambu Neema inaombea marehemu wafuatao: Papa Mkoli Inyase ambaye anamaliza miaka 3 tangu kuzaliwa mbinguni. Wanaombea pia Kavira Livin Keta, Mbambu Mbumba Jean, Kambale Mukuri, Kasereka Kanywene, Mbusa Murecha Philip, Katungu Honorine, Kabutu Leo, Kasonia Veronike, Mosika Mbusa, Elene Mbusa, Suzana Mbusa, Katoba Prexed, Muhindo Kibasu Mwamo, Muhindo Kibasu Mwamo na marehemu wengine wote wa jamaa ya Mkoli Inyase.
0: Tuendelea kusali pamoja na jamaa ya Thierry Malengera, wakishukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anaowajalia. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu wafuatao: Tembo Malengera, Katungu Muenderwa, Paluku Masin, Masika Malengera, Kabira Malengera, Kampale Hari, Paluku Malengera, Abe Kakule Muheulwa Marcel, Abe Kampale Mbuyiro Delphin, Katungu Lulengo na wote walio watangulia katika jamaa ya Thierry Malengera na Kabira Matumaini.
1: Mimi Kabira Kaskote Kinegonde wa Oberge, ninashukuru Mungu kwa uponyaji na ninaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa: wazazi wangu Ngungu Kahamwiti Theodore, Martha Kaskote. Anaombea pia Kakule Nya Vyambwera na Paluku Vyambwera Grass, Mumbere Kahamwiti Premis, Kambale Kabuni Philip, Kanyere Kiraga ni Marian na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kinegonde Kaskote.
0: Tutaendelea kujiunga pamoja na Papa Olivier Siwatula anayeombea Kahotwa Sambo Efrem misa hii kwa ajili ya pumbuziko ya roho yake kwa milele na kwa ajili ya marehemu wote wa jamaa. Anaombea pia kwa ajili ya upendo, umoja na kusameana katika jamaa.
1: Mama Baisi Françoise na watoto wake wanaendelea kushukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wote wa mbali kama wa karibu. Wanaendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaomba misa hii kwa ajili ya marehemu hawa: Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Luandovire Eriabo, Marcele Kiamadundo, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kampale Nzala, Marie Claire Vahesi, Juste Vahesi, Jules Vahesi, Ba Lubamu Bodwe, wajomba wa mama, watate, washangazi, wa baba wote waliotutangulia mjama na marehemu wengine wote wa msili la Riviere Kimemi na wote wasiokuwa na waombezi na katika jamaa ya mama Vahesi Françoise.
0: Wakijunga na sadaka ya misa takatifu hii, jamaa ya baba Mbusa Katondo Valiana na mama Masika Matumaini wanaomba kwa ajili ya pumziko ya roho zifuatazo. Wanaombea uwito takatifu wa vijana kwa ndoa, ndoa takatifu. Wanaombea marehemu wanandoa wote duniani kote, wazazi wote na vizazi vyao, jamaa zote na matunda yao ya utakatifu, na heshima kubwa ya uwito huu katika mawazo, maneno na matendo ya wanadamu wote kufuatana na mapenzi ya Mungu na utukufu wake na amri zake.
1: Jama ya Sirile Vageni pamutiri watoria inaombea marehemu mama Kabugo Muriha Mari Anyese ambaye amemaliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jama inaombea pia marehemu wa jama ya Mweusi na Amboko.
0: Tutaendelea kusali pamoja na jama ya Muhindo Kihuhania na Kabira Malule wa Mihake. Wanaomba misa takatifu kwa baba mzazi Kasereka Butire Joseph Nderu anayemaliza miezi 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Banaombea vile Kampale Efrem Kihuhania, Kasereka Mafungula Kiakimwa Lusaria, Kasereka Kikumu Ja Pierre, Kabu Albertina, Michel Miteo, Mutuba Malule, Muhindo Lambert, Mbambu Matayangu Elizabeth, na wote waliowatangulia katika jamaa, wapumzike kwa amani.
1: Couple Aime Katemba na Olga Kabira wa Kartika Limirisili Liambo, namshukuru Mungu kwa mema makuu na majabu anaendelea kuwatendea katika jamaa yao. Wanaombea pia misa takatifu baba yao marehemu Kasereka Sivendana Omer Kandiwa ambaye wanamwombea huruma ya Mungu. Mungu wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko marehemu mababu wao, wazazi, ndugu na watoto, majirani na marafiki. Wanaombea Kahe Mulo na Sisile Amede Kikanga Mulimirwa Maniobo na Filomen Simo Tsongo na Ernestine Kamate Alexandre na Spicius Marcele Kahiwa Nicola Kimamu Omere Kandiwa Mbusa Juste Kakule Mumbere Kamate Emmanuel na Joseph Edigare Roger Kambale. Tuna tena wanaombea ndugu, wanaombea uponyaji wa magonjwa ndani ya jamaa, na Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa makubwa wanaopitia.
0: Tasali pamoja na jamaa ya Kambalume Waliboyo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera, Efrem Musimbulwa, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kavuo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Fataki Kasongo inaombea mababu, wazazi, ndugu na marafiki rehema na pumziko la milele. Wanaombea George Fataki Kasongo, Domitile Kahindo Kirere, Andre Fataki, Ja Mutwalo Goma, Viviane Fataki, Marte Beboya, Isidoro Vivalia, Kasereka Saidi, Veronique Bahati, Albert Musingi, Gaston Malembo na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Fataki inaendelea kuomba Mungu neema ya mapendo na umoja katika jamaa.
0: Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Vitange Rock, wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Roke, mzazi papa Kinane, pia na ya baba Kampli Andre, Firme Para, Kalinge Flavier, Rite Vitange, Esther Manzekele, pia na marehemu wote wa jamaa yao.
1: Couple Kambale Mboa, Rome Hermanus na Katuba Verene wanaombea misa hii kwa marehemu wa jamaa yao. Wanaombea couple Kambere Prote na Kavira Corneli, couple Muhunja David na Kanyere Regine, couple Kadel Albert na Miriamu, couple Paluku Mboa Raimo na Ernestine. Wanaombea pia Masika Jacqueline, Kakule Mboa Prosper, Mboa Estash, Siba mpenda Elizabeth, Binjonju Mwamini, Kahindo Mbowa Victorine na wote marehemu wa jama.
0: Tunalea kujiunga pamoja na kuple Diedone Ndenke na Furaha Katavali Vakitulu, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea, wanompea marehemu wafuatao: Justina Kalibanda, Lucie Kenza, Felix Kitengi, Valeri Tamwanzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitengi, Jean-Marie Molo, Marcele Molo, Jerome Generosa, Ngamu Habiaki, Kaswera Ngamu Habiaki, Katia Kaniki, Jean-Pierre Kaniki, Delphe Kenza, Mutendaji Imili, na wote wa jamaa ya Diedone Ndenge na Furaha.
1: Jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kavirabu Yengo Fazila inaombea marehemu misa takatifu. Marehemu hawa: Ernestine Kavira Yalala, Tade Kasereka Kabuge, Buyingo Maseka, Mari Katuva Nyarwasa Albert, Teresa Alberike Kambale Lutu, Kasereka Izironi, Kasoki Pendeza, Paluku Kavanda, Kaswera Marie Jean, Paluku Krisostom, Masikat Dasize, Judith Kavira Katuva Manyanza, Benoit Paluku Mandeya, Masika Manyanza Ushindi, Alexize Kavira Vinywasichi, Eugenie Kahindo Sivirorere, Rome Kakule Mbongola, Gabriel Muhindo Muongo na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee na awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
0: Tutajiunga pamoja na watoto wake mama Mkese Kavira Astrida, mama mpendwa sana wao. Wanaendelea kuombea baba yao Kamate Musumba, mama Kavira Mkese, wa ndugu wao Pascal Mbafumoja, Cleophas Claude, Godefroy Kahindo Kahambu Kavuo, wapapaleki na washangazi wote, wasokulu na wajomba wote, na wengine wote wale watangulia ndani ya jamaa.
1: Mama Bernadette Kavuo anamshukuru Mungu kwa faraja anayompatia kisha kifo cha mtoto wake Pansias Mitavo anayemaliza mwaka mmoja. Anaombea pia Pashasi Mitavo na Celeste Mitavo, Jerve na Bartaba Kanyere, Daniele Ndulundulu, Mengi Mutwalo Goma, Imelda Kavira, Edmo Mwaka, Samuele na Asinata, Marika Tungo Françoise, Luanzo Diedone Mitavo na wote wa jamaa ya Bernadette Kabugo.
0: Ayant confiance au Seigneur, hekima mihini remercie le Seigneur pour la vie qu'il accorde et pour sa protection quotidienne. Et puis pour la réussite de cette année, pour celle de ses amis et de ses collègues, que cette année leur apporte la réussite et le succès. Il prie également pour avoir son diplôme d'état cette année.
1: Kwa kuzitarisha kwa kufunga mwaka mmoja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Visange Rock, couple Charles Kagoma na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele ya roho ya marehemu Roke Kinane Vitsange, Andre Kaoma, Firme Para, Rite Vitsange, Flavier Karenge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kagoma na Everine Manzekele.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na mama Bahati Clementine, anaomba misa kwa pumziko njema kwa roho ya wapendwa wafuatao: roho ya mume wake Papa Kabuya ya Kamenge Emmanuel, na roho ya mtoto wao Arsene Kanza, roho ya mtoto wao Prince Bukani, roho ya mtoto wao Soki Musubao Fifi, na ya wazazi wao Kabuya ya Felix na mama Cecile Kasilamu Cyprien na mama Julienne, roho ya wajirani, rafiki na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya mtoka mbali, naomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu hawa: Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katsova Prosper mtoka mbali, Kambale mtoka mbali Victor, Kasereka Kufa Simbali Deogracience, Paluku mtoka mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Luchega Erma, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine na marehemu wengine wote katika jamaa mtoka mbali.
0: Tutaendelea kusali pamoja na jamaa ya Kabira Vumi, inomba misa kwa ajili ya marehemu Mumbere Bahwere, Mbale Kitamburi, Kambale Wanza, Luendo, Kabira Angela, Charlotte, Kabira Chance. Mungu awaangazie na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani.
1: Jama ya Jonathan Kipulu Kasondwa inamshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Kilubumbashi. Jama inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho yake ya huruma. Wanaombea pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo Kasondwa Jonathan na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani.
0: Mama Aldegonde Kabira Kasonia anawashukuru Mungu kwa ajili ya fadhili, anawashukuru Mungu na endelea kuwashukuru waganga wote wa hospitali ya Basikila kwa upokezi bora wanaofanya kila mara wanapofanya kwa kumshurulikia katika hali ya magonjwa. Wanaombea vile marehemu wa jamaa yake na marehemu wote wa jamaa ya wale waganga wake na wote wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Kasereka Muhasa Kingoya pa Utaranja inaombea marehemu hawa: Matata Kalele Norbere anayemaliza siku 40 tangu kifo chake, roho yake pumzike kwa amani. Wanaombea pia Kasereka Muhasa Kingoya, Mbusa Kelele Claude, Soki Muisa Judith, Kawa Kelele Wilimina, Kamabu Kingoya Zawadi, Zeferine Muhasa, Katungu Linalia Tsumba Brigitte, Muhindo Simisi Gilbert na wote wa jamaa ambao wamekusha kututangulia na wale wote wasiokuwa na waombezi, Mungu awape raha ya milele.
0: Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya Kabuo Siri Wayo, wanaombea marehemu wafuatao: Valeria Kabira Kahindo Simachivi, Kabira Simachivi, Kakule Simachivi, Kambale Kinanga, Masika Malule, John Venanguru, Simoni Siriwayo, Josefu Kanaha, Kabira Chawire, Kabuo Christine, Josephine Kabira na marehemu wote wa jamaa. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutanzi baada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Tukijiunga na wale wote ambao wamemtolea Mungu nia mbalimbali katika misa hii takatifu. Tunamshukuru vile Mungu pamoja na hawa watoto wetu Sylviane na Sylvane Mapasa ambao wanasherehe leo siku yao ya kuzaliwa. Tunaomba Mungu aendelee kuwalinda. Mungu awabariki wazazi wao kusudi wawalee vizuri katika imani yetu na vile waweze kukomaa vizuri na wawe neema na baraka kwa jamaa yao na kwa kanisa letu na kwa ulimwengu wetu mzima. Na vile tunaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya mama Kahambu Mwavingi Charlotte ambaye atafunga kesho mwaka moja tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Na vile tutaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya mama Kahendo Luta Laurentine walizoea kumuita cha usiku. Huyu mama alituacha jana pakia vinyonge. Tunaomba roho yake ipumzike kwa amani. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nye ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. E Mungu

0: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia,
1: mpaka upande wa kushoto wa hekalu, tena mbele ya altare na mbele ya hekalu, wakimzunguka mfalme pande zote. Hapo Yehoyada akamleta nje mwana wa mfalme, akamutia taji kichwani na vikuku mkononi, wakampaka mafuta ya kifalme, wakapiga mikono wakilia, mfalme wetu hu na aishi. Atalia aliposikia shangwe ya watu, akaenda kwenye watu nyumbani kwa Bwana, akaangalia, natazama mfalme amesimama juu ya mimbari kama ilivyokuwa desturi, nao makuu na wa wapiga tarumbeta wamesimama karibu na mfalme, na watu wote wa nchi wanashangilia kwa mlio wa tarumbeta. Hapo akararua mavazi yake akalia, fitina, fitina! Naye kuhani mkuu Yehoyada akawaagiza maakida wa waskari, mpelekeni huyu nje ya makambi ya hekalu, yeyote atakaye mfuata auawe kwa upanga. Kwa maana kuhani mkuu alikuwa amesema asiuawe ndani ya nyumba ya Bwana. Basi wakamkamata naye kwa kupitia mlango wa farasi, akafika nyumbani kwa mfalme, ndipo alipouawa. Yehoyada akafanya agano kati ya Bwana na mfalme wa watu, ili watu wawe taifa la Bwana. Kisha watu wote wa nchi wakaenda kwenye hekalu la Baali, wakalibomoa, wakavunja kabisa altare zake na sanamu zake, hata wakamuua Matani kuhani wa Baali mbele ya altare. Kuhani mkuu akaweka walinzi kwenye nyumba ya Bwana, akawatoa maakida wa askari na walinzi na watu wote wa nchi, wakatelemusha mfalme kutoka nyumba ya Bwana, na kwa kupita mlango wa walinzi wakafika nyumbani kwa wafalme kwa mfalme. Na Yoasi akaketi katika kiti cha enzi cha wafalme. Watu wote wa nchi wakapiga shangwe na mji ukatulia. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Mateo sura ya sita toka mstari wa 19 mpaka ule 23. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, "Msijiwekee hazina duniani. Hapa kuna nondo na kutu zenye kuziharibu, na kuna wezi wenye kutoboa ukuta na kuiba. Jiwekeni hazina mbinguni, kule hakuna wala nondo wala kutu zenye kuziharibu, wala hakuna wevi wenye kutoboa ukuta na kuiba. Kwa sababu palipo hazina yako, patakuwapo na moyo wako. Taa ya mwili ni jicho. Ikiwa jicho lako ni safi, mwili wako wote utakuwa na mwanga. Lakini kama jicho lako ni bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi mwanga ule ulio ndani yako ukiwa giza, giza kubwa gani hiyo?" Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Jiwekeni hazina mbinguni, kule hakuna wala nondo wala kutu zenye kuziharibu, wala hakuna wevi wenye kutoboa ukuta na kuiba. Taa ya mwili ni jicho. Ikiwa jicho lako ni safi, mwili wako wote utakuwa na mwanga. Mama na baba, dada na kaka, wapendo wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Tunamtolea Mungu wetu sifa na shukrani kwa wema wake kwetu sisi. Katika neema yake tumekusanyika hapa kuja kumtolea sadaka ya misa. Katika neema yake tumeamka kusudi tuweze kutangaza utukufu wake kupitia maisha yetu. Nilipenda nianzie hotuba yangu na swali, na nilipenda kila mmoja wetu ajiulize kwa nini alikuja hapa duniani. Kwa nini tulikuja hapa duniani? Kuna wale ambao wanasema duniani hapa tulikuja kutembea. Lakini kwangu ninawaza Mungu alitutuma hapa duniani kusudi tuje tujenge ufalme wake kupitia maisha yetu, kupitia kazi zetu mbalimbali. Mungu alikuja hapa kusudi tumtumikie. Na hasa tena nilipenda kila mmoja wetu ajiulize kama maisha yake ya sasa ama ya leo inaweza kumsaidia kufika mbinguni. Ndio. Kila mmoja atajiuliza maisha yake ya sasa inaweza msaidia kuingia katika ufalme wa mbingu. Katika injili ya leo tunaendelea kufuata mafundisho ya Yesu Kristo mlimani. Na leo Mungu anatolea ujumbe mbili ambayo itatusaidia kufikiria maisha yetu ya Kikristo na kuona kweli kwa nini Mungu alitutuma hapa duniani. Ujumbe wa kwanza, Yesu Kristo anatuambia tujiwekee hazina mbinguni, kule hakuna wala nondo wala kutu zenye kuziharibu, wala hakuna wivi wenye kutoboa ukuta na kuiba. Nilipenda tufikirie vema mafundisho haya, kwa sababu kuna wale ambao wanasema kwamba maisha ni bure, omoverono ni bure, kama vitu gani. Okay, unaona mtu anasema maneno yenye inaweza mukatisha tamaa na kwanza kama iko pa duniani tu kubure bo. Hapana. Naanza tuselewe maisha hivyo. Maisha yetu ni zawadi ambayo Mungu alitupatia. Na hiyo zawadi ni sharti tuheshimu, na hiyo zawadi sasa ni sharti tuitunze. Na sasa ya muhimu ni kufanya kusudi hiyo zawadi, maisha ambayo Mungu alitupatia, iwe baraka na neema kwa wengine. Iwe maisha ambayo itatusaidia kujiwekea hazina nzuri mbinguni. Maisha ambayo Mungu alitupatia isiwe ya namna bala kwa watu, isiwe bala kwa watu, kwa sababu kuna wale ambao wako hapa duniani na maisha yao ni bala kwa wengine, na watu wanajiuliza kama walizaliwa jua nini. Ndiyo, watu wakianza jiuliza kama ulikuja hapa duniani jua nini, jua kwamba umepoteza ukomo yako ambayo uliacha Mungu anakutuma hapa duniani. Ndiyo, ukomo ambayo uliacha Mungu anatutuma hapa duniani ni kufanya matendo mema. Na hiyo tulisikia katika sala ya mwanzo, tuliomba Mungu atupatie neema ya kushika amri zake na kumupendeza katika tamaa na matendo yetu. Ndiyo, nile ambayo uliacha Mungu anatutuma hapa. Ukianja, watu wakaanja juliza kama ulikuja hapa duniani kwa nini, juagiza kwamba umekwisha kwenda mbali na ukomo ambao uliacha Mungu anakutuma hapa. Mungu alitutuma hapa kusudi tutende matendo mazuri, matendo ambayo itabakia katika roho za watu, matendo ambayo itaacha watu wanaendelea kutukumbuka, na ni kupitia matendo hayo mazuri kweli tunajiwekea hazina mbinguni. Ndio, na hiyo hazina ambayo Mungu anataya ni mafundisho, ni kushika mafundisho yake yote. Na kwa namna pekee nilipenda sasa tujiulize kama tunajiwekea ama kama tunaishi hazina hizo kwa namna pekee amani katika maisha yetu, sababu huku kwetu kabisa hiyo ingali hitaji ambayo kila mmoja wetu anaomba amani. Ni kwako, ni kwangu kujiuliza kama ninayo tamaa, ninayo tamaa, ninayo preoccupation ama priority ya kujenga amani. Ni hiyo hazina ambazo haziwezi kuibwa, ni hizo hazina ambazo haziwezi kuharibika, kwa sababu kweli kuna wale watu ambao umetia mafikiri yao yote katika nani, katika mali ya dunia hii. Mungu hatukataze kufanya kazi, kwa sababu ni kupitia kazi zetu mbalimbali tunajenga ufalme wa Mungu, tunaonesha mapendo ya Mungu tukiwasaidia watu wenzetu. Lakini kama tunatia mafikiri yetu yote na kuwaza kama bo tuko hapa duniani kwa ajili ya mali yetu, tunamsahau Mungu, hapa tutakuwa tumejidanganya. Ni sharti mali yetu itusaidie hasa kweli kujiwekea hazina mbinguni. Kuna vile mapendo, penda vile tuone kisha kuishi mapendo kati yetu, na vile kuishi haki katika maisha yetu. Hazina ambazo Mungu anatumba kabisa tujiwekee kwa siku ya leo, ama tuzishi ama tuzichenge, ni ile fadhila zote ambazo tunapata kupitia mafundisho ya Kikristo, kupitia mafundisho ya kanisa, ile fadhila zote ambazo zinatusaidia kweli kwa kumpendeza Mungu na kupendeza watu, zile ambazo zinatusaidia kuishi vema na watu. Hizo hazina ambazo kila mmoja wetu atajiuliza kama anajiwekea. Nikimalizia, Yesu Kristo anatumba sasa tena tuwe na macho mazuri, macho yenye kuona ulimwengu wetu gisi uko. Ndio, devoir avoir des yeux sains, des yeux qui nous permettent de voir le monde tel qu'il est. Ni hiyo macho ambayo kweli inaweza kuonesha kwamba ndugu wangu amenifanyia kitu kia mzuri, ni sheti ni mshukuru. Mungu amenitendea maajabu, ni sheti ni mshukuru. Kwani kuna watu Mungu anakutendea mema, Mungu anakutendea maajabu, mtu anakusaidia, mtu anakuonesha mapendo yake, wewe unaona mtu hayone hiyo na hana hata wakati ya kumwambia asante. Pale kabisa nawaza macho tunamkugiza. Ndio, sheti macho tuoneshe mambo mazuri yenye tatusukuma kumshukuru Mungu na kumshangilia Mungu, yenye tatusukuma kuwashukuru wenzetu na kusema Mungu ulifanya vizuri kuwaleta hawa watu katika ulimwengu wetu. Na sasa tena kwa ngambo nyingine, ilifu macho yetu inatuonesha vile mateso ya wengine. Kuna watu unaona mtu kunateseka, mimi unasikia yuna ya kabyango mwana akare rale rango mwana, mtu mwenye kunateseka, mtu kwa mkitanda ya mgonjwa anapanga, yuna ya kabyango mwana, ubie mtu ni mulema unaye anaenda fanya kazi kwa mtu ni mulema, unapenda fanye kazi namna gani? Mikono hana mikono ama miguu hana miguu? Alafu unaona mtu wakati unasema vile, yamaanisha kwamba macho yako mko giza, haone mtu gisi iko. Ndio, ni hiyo nilipenda Mungu atusaidie kufungula macho yetu, kutupatia macho yenye kuona mambo gisi iko, kusudi kweli kupitia uangaro wa macho yetu, kupitia mwanga ambao Mungu mwenyewe anatupatia, tuweze kumshukuru wakati tunaishi vizuri, wakati tunapata neema na baraka zake, na vile kuweza kuwasaidia watu wenzetu wakati tunaona kwamba huyu mtu anateseka na anahitaji msaada, msaada wangu. Mungu mwenyewe atabariki neno lake hili kusudi litujenge, litusaidie kutamani kufanya mambo mazuri, mambo inayodumu, mambo ambayo itatusaidia kuingia katika ufalme wa Mungu. Na tuombe Mungu mwenyewe atutembeze katika mwanga wake kusudi kweli tuweze kuona mambo kisiko, na mwanga wake tusaidie kuangazia watu wenzetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tunajiunga katika misa hii takatifu na wale wote waliomtolea magunia mbalimbali, wakimshukuru na vile wakiombea marehemu wa jamaa zao, na vile tunajiunga na ndugu zetu waliotupatia nia zao mbalimbali, wakitumainia msaada wa maombi yetu. Tusali. Ndugu, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Mungu, katika mambo hayo tunayokutolea, umewapatia wanadamu chakula cha kuwalisha na sakramenta za uzima mpya. Tunakuomba mili yetu ipate nguvu yake na roho zetu zijaliwe mafaa yake, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Roho kwa Bwana.
0: Tushukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Baba Mtakatifu, kwa ajili ya Kristo mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako, katika yeye umeumba vyote, ulimtuma kwetu awe mwokozi na mkombozi wetu. Akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, yeye apate kutimiza mapenzi yako na kutupatia taifa na kupatia taifa takatifu. Alipanua mikono akiteswa ili ashinde kifo na kujulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tutangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndio mtakatifu kweli na shila utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu kweli alipotolewa kimwili mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega kwa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatakasa kifo chako, tunaungama ufufuo mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwa mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi, ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na watu wenye kuitumikia Eklesia, watu wanaotumainia msaada wa maombi yetu, watu waliomtolea Mungu nia mbalimbali katika misa hii takatifu. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kula na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao inalazwa hapa altareni pako. Wakumbuke marehemu wote, wapoke katika mwanga utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kushiriki uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako duniani kama mbinguni, utupe leo
0: chakula chetu cha kila siku,
1: utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe
0: wanatukosea,
1: usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mtume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako. Ukubali kuijalia maana umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu, unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu, unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu, unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
2: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tunajiunga na wagonjwa wote na wazee wote, tukiomba Mungu wajalie nguvu ya roho na ya mwili na kuwaponya kwa magonjwa yao mbalimbali. Tuombe. E Bwana, komunyo hii takatifu tuliyopokea iliyo alama ya umoja wa waamini pamoja nawe, iunganishe eklesia yako katika umoja mkamilifu kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na kulitangaza habari njema kupitia maisha yenu.
1: Asante kwa Mungu.
0: Amen.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Eshungulu hino sikare tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
2: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Poma vicha e kambali e yoturi tukari nkana nko baba chako ndika umaka mwayo kanuwa katambiki lukumiasi kalawa omochi huu.
4: Endabia shongolo yen, sikana bibawa
5: na Dani mweusi.
3: E tukani kolana rutrike luvalendo konsera eshe vio manoni wabona mkukungendo elimpere sektere chikaturike na makiko mparukia imu huire matiasi mulu mpaye na mankina. Muya kokiri amachinga wacha makomuchiri ucha muriolo yanali umama kuminda tunababere wa kukaya kala kumucho mwiriri umandirimu subuko dusu zibutu manibeni kahendo sondria lora yu wa yungu ya songa vini vi na tatasikofu imwa kori la machinga mao merera okuparukia makileko sepsiwe na chondo ni chio nye chiuma maanaveri makumiaveri na erenda wa kukaya kala kumucho mwiriri yungu ya songa vini vi mukendo wa benchi huko manani vitu vya kumakumira na hona banduba njiba chine omumishitu iwa viribu diraniwa na wale vade fumungabiro ii na ituri abana aba inyukula omu ya lai ya wale omu ya sobi bafakoa iwa kaka nanko valuayo omuchiro echipili na iwa kaka nanko kwenene miyati ya wale ndachita ito omumishitu ee wale vade kundinao wakabia ee wane mtesekera huko manani vitu vya kumakuma na bandu babere omo kiro cha mwarende mu batungire mu masasi wa maluba tusiyanya na bandu ba mahotala eri nyuma sha bandu bahisere shombundu erika omo kisenge cyuma ebiruma murongo wale konzara eri rorano besobe na ngo mu tirito na rusuru umulo baba bakaribe amesawo eri de sina Portugal ba masisira amasasi ba kwatulanga mu mu kitachitya obya songa bine bi echo kikumwe mu na mtrende. Rukata sukiro kubia kanisa sektere chikaturike na makiki mparukia ii Matias Mulumba ina mangina mu ya kukiri okungendo elimbere amachingu wa cheha maka umuchiru echa muriolo obu hero buwire wimanirawa na mwasinyare kahendo sondria lora muvikeri general udisi zibute mwenibini watu mwanuwa natatasikofu imwahere cheha maka chava krisu yare uma maku minda atuna babiri saswa sande aba ukaka kala kumutuwa mwire umumiria kuwe mbosinere kahendo sondria lora imo misira chikunene aba mapatalo vya songa vini vipi paruki na mangina omu sektere na makiki ngambe baya yutuwa ndekendeke no kui ilibia mkoba mabipo kera akala kumutuwa mwiriri wabi wa krisu wa utu uchi iria okunya muhanga mbosinere kahendo sondria lora.
6: Le message clé qu'il prenne conscience qu'il devienne chrétien.
7: Amula emukulo nangana baha ni babura nko babyabandu ba Kristo kambe baturana isinyose nyamuhanga na babandu abatunatungane ndekendeke. Sio babandu bakaitwa chita chitia mu bingo ko wo Kristo kusana chihamaka chika omundu akandekala. Kunene abakristo bantu bamabene saba niya burita sikufu ngangana baheparukia ohomakike hano ngia mubura nashaka ni saka kasondo liba wano muti mwirire tukalendera muti mwirire ngakisha bwatiki
3: rwose ngo bakristo mba semira kusebutsebu bakalangira bakulu beduse ziba kahiko bya songa bene bi bya sektere ekatolike na makike mparukia na mangina chondo omu hanganiriwe dusize buto mune beni mosenyere ka mosenyer sikuri paluku Melkisedek imwahere echeha makacha bakristu chionye chiuma maana beri makumia beri na erenda mil de saveseti aba kukakala kumutuwa mwiru mparuki ya imakile konsepsio na chondo ewa basomsio nisitomuchiro echa muriolo omulisho dusize buto mune beni imwasa vire ama patalo yosanga nevi kwenene wae kase wakolera hao kuyo wahimba kanisa niturulania ichinyo nya muhanga o kubandubo si uko mana na machinga o wala vika uyaswa ewe chondo sikufa wiluwa omumusha owe musaya nechavi nyonge neburusi omuchirucha muriolo avinane chondo omumuhi owe botembo trauma soba omunuani omukatikati kebisangibe kasareka nzuri kula vero muhanda owe haujue nechiona chitia idine kopeko defi abalima abo kohirasi bin muba sunkire ama moto erikumi omochiro echa muriolo omwandoi haujue Ovo kukarasi kichuru mareke mirembe, musimba, pumziko, ne estiti parapando mochiro echa muriolo. Omwari mamu uma wasunga omoto enikoyo imugiriatia a kasa kama langolera.
8: Omoto wa ujue ngavi sunga ungavi ya yebo kesho franga shukume oku TID. Nerobi TID vama nyebo kesho franga, esho franga vama nyiku mokumezo wa ujue. Nerona vya ujue vama mba omoto.
9: Omoto nane mwendu kuwa ticha?
8: Akini wa ticha kutsebo, kumahitaji wai. Nomocha handa chai. Abarimu vaseva shende ya mamuto kundi emezoa ujue yeno ya vile tuwebuka.
3: Na tuwemese mkoko luhanda luku wabo abakulu abebisenge ebyanzori okula vila vivye kuhimba kadawa uimano murina ebyanzori kabena vino abarimu vakasunga mamuto erikumi umuhanda weha ujue ngamisira chukunene. Barina rengera eribuwa obunaku omobi handa byoshi na busuru kubali mabasa no kubandi bandu busi abayitayire rengera omubunani omukatikati ka biona ngiti ID ne kupe ko defi eha uju ibakabon ko bakalubaha abandu bamamoto wowe yiye kuhimba kadawa
10: manake si operesyo ya kwanza abalimu banene baba bisunga ma moto ha ujue eri kwa mana na no burafiki wetu itwe mezo ha ujue na TID, microfinance, na banduwewe kwa defi. Nero, eri kwa manobusiano, obo tunaute na bandu wavo, abandu vosi, wangana sungu mamoto ha ujue. Kondisyo wangana bia tunakonde, wamabia nakonde kwa TID, wamabia nakonde kwa defi, aho wangana sungu mamoto ha ujue luba luba.
3: Na munga wa shonga ndaka nko erinyuma shebiro nkavye nebyo abantu baburirani bokusu ko mochiro che poso na bale ba defe o mumuyi obafwa ko hakuhine nyanya o mochiro che pili abana bani mba inyukurire omubyala ebya balere obya shonga bine bi pamahika ewabo bamapokera wa nebi handa bikwabo na bakulu abo obya shonga bine bi hawo mana bakulu abi asiri aba pokera obyasonga binibi okomana nibetwa kumakumba ko bonko kunene abananga bana bano baburirani bawa nabandi bikalani bakino mushitu omukiro echeposo omu mu byaswa ebyo molokai omukiro echeposo chanala bako bonko kunene imyasi ya brenda chita chita konzerano enyanya abale bakaburirani abantu abana bano mubakanire ne kintu becho moto butrimbu ni beni bakunene emyatsi muye ndire chita chita namba tokire eri yinyukula omuyala ebyeshonsiu omulu enzihu yebye ikaronda a keriria nabo ko basunga kabanga keriti bitabatia abana bano imbabwire bate
11: Nuba ni baraka na tuko na loba
12: Inche, kumai. Moba ne hamba tuwawe tunemuroba. Motu agenda hau manabo erihika. Haku himi keribiri na nosu. Motu wa ya umori tukayarundia umuhoko. Nero motu wa tebeta erihike wetu. Ereri yaho tukaya umori. Itukayarundia echereria umumalimu wa bakalani. Ne chereria chutuka narunda chesa. Niswe kire kunde ereri ya ne chetevu. Abadef neva anji. Omukatika mu munyaba hoteli mu masashi inje mu bane hamba nabini ni Karachi bafakoa nabina ndi mtu cha sando ya mukakawai aho obana hambera ha umana bande twabia ikumina babere motwa ya ekisa ekulu twabia etune omoli tukarondia echereria twabia ikumino muguma nabande munane ane ababia ember nabande bane omukatikati nerutwe twabia omukatikati moto asunu la kuko kunde moto asunga kabanga akeretsebete
13: bana pulisaka
3: abo bauma aba yilusa omubyala bishonziu nabandi aba biburani bwo kutsuka kera omubya songa bine bi uko mana niwe mubikanya uko mana nko abale bakabana mbunda mu mishitu omubya songa bine bi byenyanya ne handi uko mana nko abikalani bino bakasaba abakulu bakole na mutsundo kubya na basiba malwa abale enyanya wa sube ewabu na bale omwende merongo abaritubitabu sana na misoko ya malwa tutasha kwa ma abikalani bafwa kwa nkubabua.
13: Jinango kwa mama salama,
12: mama salama, omulu abana bama besungeka, injega mama wabo nembutwa ya bafakoa na matema kulu na mashimanya manga kuno mabateya, leo babyo muli mwe katika chero sungeka, moba haka bana bafakoa, oko abana bana makania, babya irikumina babere, tukasaba abakulu bakasane bakulu mubiri woshi, owerebuga emetsuko mama langresho mibano shaberehia na bana babo ba ne omache soche twanzire obukake njenere banke mona bido honore mukalani oye bafakoa ngashima nyamuhanga okobana abamabesunge kaba gasaba kumbe abateya abechitaka bale baye echangakoreka kundi twebasa yitule omobube
3: namunga bashukataka nko abantu babiri mpatu sieni omuchiro chamwalendi omulu babaka rebya okomesa owe Portugal ne RDC omubya swa ebibiruma okubilometre eri 15 eriya na kiwanza okunzira erilorera omubya swa binango mu territory na rutsuru okomana numkalani utwakana na omuchiro echamulilu nakabwa nkukunene abandu abaisero shumbunu bahikira hano bomaluwa tulanga abandu chita chitu masasi abawere bomaluwa yomamu sewe chitaka na bandi bama hutala chita chitia bama hikumuchika chari tulalua ukuluptari lukulu olo rutsuru ukuyo basunge emibati uko mana koko babe yaya umuchisenga chuma bakari vya mesa owe sholeopar eshe chua chumu ngrasia ne Portugale bomaluwa sisira bakawa tulango masasi chita chitia na bandu abatasibwe ngoko twa kumakume myasimo byaswanka binibi okobero beno kalukatambi akersekera obuhoti byaswanka binibi besamate ne mukisali mukasila obesobe komanda naho okobero beno ewo musi nabiri akamunene okomana numkala nimuma yombala mijedeu nakabwa chikonene e sibenderia byalya ndekendeke okomana nko omusi nabiri akamunene embula yaberebula bala mijedeu yono
14: Tenos observo kine 3 grams chale.
15: Munabure eribane rinji omumalema wetu. Tulemobya swabye komanda. Eribari abiribya rinji nechiuhania nechinene. Omobiro byembere eiturie no yabesere kolao musu alengwa munabwire. Nabanja bakasere buyora ibakabwa batwo tono serechiremi. Aliyo munabure ko betebetya. Ngitoto hera buhoti bokomwe si owakani. Tuli omobulego ubuhoti bulwe musanga no bunde bure mureta mekekenye. Aliyo eribari abiri Tandiabo Riamabi Kola Ritia Brovenji Tukashi kukochika chere bulane mbuto kuchere mweche kasa
14: Dalatera korpo la semas
3: Bala mishe deyu nakabura bakulu bochino
14: Aloro na venpro
15: Na batabali Tuti kumbe iba nabia waka Ira katambi ya ke Ribura bando mazingira ngangatu nguati Kute nibia iba ateka Olumbuka uluanga Waticha bahimbani Oburu mundo kuhera omote Omochi banzachiwe Kundi eituri eno ni ngabiro Yerimo kwenene emeti Aliyo emeti yeyo Yika kwa merawana bando wakasha kondayo Wakarunda obutunde Aliyo bando wakandibia wabeherabuli mundo omote omochi banza chiwe chino chikandisha waticha hato mwabiru wabekasa eritunga hewa
3: naho omu eride sante mwishabere ukuni o wabuseru iwanemu himbika aba na wabanzi mwishabere kia hemba ebu kuba obya swanga binibi bakubwa nko kunene obulo buholo babereka imyasi yenda chita chito obya swanga binibi busane chikato chita laba echo busero chuchabereka baniba ko obusero kutsibutsibu nadie doneza wadi Imo bwiriatia okoche nibacho moto puto munibeni erinyuma she Portugal ne RDC bakalabania kugola ngo mukumbande shoshi akabwachi esibalo erahona balola emurero busane bipye bikene murero nayo binakala kalire kutsebutsebu tukome didone zawadi
16: RDC inaingia mwai macho
17: RDC ekipe cy'abakongo sholopare mu bakingiro mu mesanga bana no ibiriite kanyande kendeke uko manango ko Bamebuwa emyaka 52 sibashayesa okomesa ukupi dimonde kwena uma ikanda ngumushunzira shusi naho kwenene bamenye ngoko bakayimanira ekiwe cha kumukrasia oko bwilureko ngabana bonno okiwe chusi na ibamenya ngoko kwenene baleyo bakimanira e Africa yusi sanabo balomo lina eri Africa okukupi dimonde namba menya ngoko kwenene bangana ikasa esibabyamo ihe kuba bubaki mu bakalabana kugola ngo mukombane shusi nipo
3: Vaulikiri batu wanzo bachini becho moto vutrempo ni Beni oyo ni Diadone Zawadi waloka wa okomesa uwe Portugal ne RDC echipia chabu Cristiano Ronaldo echalabana kwe gola ngomba nechipia echa Sheloparo chabu Yohane Wisa o walabaye golo ea wa Congo. Njani lidani mwawusika kure tukasima iyo Rodrigue Lubalenda tukisha lana kumechiro chomunja cha tuvuke tuende okosalongo buholo.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
18: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
18: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
19: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu kufuata habari kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kwa mara ya kwanza sekter ya kanisa Katolika ya Makeke ilipokea sherehe za confirmation siku ya 4/18 mwezi wa 6 hapo jana. Makeke inakuwa kwenye parokia Mtakatifu Matias Mulumba ya Mangina, ambako Wakristo 162 walipokea Roho Mtakatifu kupitia kipa imara. Muda huo askofu wa Butembo Beni alikuwa kipana sakramenta hiyo hiyo ya confirmation kwa Wakristo 1227 kwenye parokia ya Kyondo. Na watu wengi wanabaki mikononi mwa wanaozaniwa kuwa ADF kwenye jimbo la Ituri, watoto wa Bafuakoa waliopata fursa ya kujiokoa mikononi mwa magaidi hawa siku ya pili iliyopita washuhudia kuwa ni magumu ambayo mateka wanapitia mikononi mwa adui, na adui pia anapitia magumu katika maisha hiyo ya kigaidi. Watu wawili waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa. Haya ndiyo matukio ya kuingia kwa watu wenye kumiliki silaha kwenye kijiji cha Biruma, kijiji chenye kuwa Ruchuru kwenye mtandao wa barabara wa kuelekea Goma. Wahanga walishtushwa wakati walikuwa wakifuata michezo ya kandanda kati ya DRC na Portugal siku ya 3 iliyopita. Habari hizi na zingine ni hapo karibuni. Mimi ni Joelle Mungevaluahi, kwa pande la pili la studio tunakuwa naye Rodriguez Ulvalenda. Habari za kanisa nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa kwa mara ya kwanza hekalu ya sekter Katolika ya Makeke kwenye parokia Mtakatifu Matias Mulumba ya Mangina ilipokea kwa mara ya kwanza sherehe za sakramenta ya confirmation jana siku ya 4. Ni Wakristo 162 waliopokea sakramenta hiyo ya usabitisho toka mikono yake Monseigneur Sondiria Kahindo Laurent, ambaye ni kasisi mkuu wa jimbo la Butembo Beni aliyekuwa mjumbe wa askofu kwa kazi hizi. Kwenye homilia yake, Monseigneur Sondiria Laurent alita wateule wa siku kubaki imara na waaminifu kwa maandiko matakatifu. Tumfuate.
20: Wanapaswa kujitolea kupitia sakramenta hii, wanapaswa kuwa makini zaidi na kutambua kwamba au ni wahusika wakuu wa kanisa. Kwa waamini walionipokea hapa, ningewaambia wabaki watulivu na wenye matumaini. Wameniomba nifikishie askofu ombi ya kupewa parokia, lakini ni Roho Mtakatifu anayeongoza kanisa.
19: Na askofu wa jimbo la Butembo Beni muda huo alikuwa akipana sakramenta ya usabitisho tu kwenye parokia ya Mama Maria aliyekingiwa dhambi ya asili ya Kyondo jana siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6. Huko ni Wakristo 1227 waliopokea Roho Mtakatifu kupitia sakramenta ya usabitisho. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki aliweza kuwaita kujiepusha na mambo yote yasiyostahili ili kukomaa vizuri kwao na kusaidia jamii na kueneza habari njema mahali pote. Habari za jamii sambamba na mahusiano na ushirikiano ulio kati ya kampuni la kuuza pikipiki Maison Nzoli na kampuni la zina na mkopo TID pia Copec Codefi. Hiyo kampuni Mezoha ujue iliweza kupana pikipiki 10 jana siku ya 4 kwa walimu fulani fulani. Walimu waliopokea pikipiki hizi za mkopo walikuwa wa shule za kiprimari Mirembo, Musimba, Pumbuziko pamoja na shule la kisegondari la Parapanda. Baada ya kupokea hizo pikipiki, mmoja wa walimu alisema haya:
0: nimeshukuta moraha moto pikipiki haushuu nimeipata kupitia kredi umezo TID, wananikopesha pesa na hizo pesa wananituma kumezo haushuu, itanisaidia kwa kutembea na kuvitu mbalimbali. Walimu venye wapata moto tunabambia nduka mezo haushuu wiko tayari kuturahisisha tukiwafikia.
19: Kwa pande lake Vivian Kuhimba Kadawa, mmoja wa wafanyakazi katika wizara ya marketing kwenye kampuni Nzoli Mezo Haujue, asema kuwa lengo la kampuni hii ni kuona kila mtu mwenye umri wa zaidi ya 18 miaka kuwa na pikipiki hasa ya aina haujue tumfuate.
10: Si mara ya kwanza, ni operasyon ambayo tumeingiza kwa walimu wote, kwa waganga, ikuwa wa taksimen, hata watu wengine. Afeki partenaria yetu, usiano yetu, kwa kila mtu tunawaza kwamba anaweza kupata pale pikipiki bila tatizo yoyote.
21: Kondisyon ni gani ili mtu aweze kupata pikipiki?
10: Hakuna kondisyon nyingi. Hawata kuomba pesa kumezoa ujue, ama TID haita kuomba pesa. Kufuatana tu na ile kama unakuwa na konde ku TID, ile konde yako inasifiri kuweza kupata nini pikipiki.
19: Tuseme kuwa urafiki kati ya Etablissement Kasereka Nzoli Mezo Haujue na kampuni za zina na mkopo kama TID na Kopeke Kodefi, watu wengi wameshanunua pikipiki wakizipata kwa mkopo kulingana na ushirikiano huo. Na siku fulani baada ya kukimbia wanamgambo wa ADF, watoto wane wa kijiji cha Bafuakoa walifika Nyanya tangu siku ya pili tarehe 16 iliyopita, na waliweza kupokelewa na viongozi kiasili wa tabaka la Bandaka pamoja na wanamemba wa familia zao ambao wameshakuwa wakimbizi Panyanya. Hawa watoto walitoka kwenye kijiji cha Epulu ambako walipokelewa na viongozi wenye kuhusika na kulinda mbuga la nyama Okapi. Watoto hawa waliponea chupuchupu wakipata fursa kutoka mikononi mwa wanaozaniwa kuwa ADF siku ya Sabato iliyopita kwenye mitu inayokuwa karibu na Molokai. Molokai ikiwa kitongoji cha sheferia ya Bombo kwa karibia kilometa 19 na Nyanya kwenye mtandao wa barabara namba 4. Kwenye ushuhuda wao, watoto hawa wane walizungumzia magumu walioipitia mikononi mwa adui.
11: Mimi ni baraka na tuko na loba kumai. Tukaendeka na bao. Chi tukafara boku kama mwezi 2.5. Njoo tukakuya kushamba hivi tutose mwoko, njoo tukapata moyo kukimbia, njoo tukafika mgini. Kuishi kwa tu kwa juu kia kutosa tu chakula kwa shamba batu ile njoo tumaya ishi na kula tu chakula tu ya kukia kuiba tu kwa shamba. Wewe teseka sana jua chakula kwa tu ya kukula. Banali bala kulumia biko ba mingi. Wewe bakisheta, bale ba magonjwa, leo sasa saka mapata pata.
22: Mie baini baba pale Karachi, Bafuakoa, ni wana mnyorosa tatangu Mugulu. Njoba wakia wakatubania, wakaenda na sie, baitu bebawa batu 12. Sie tulitekelea kukisanga Epulu. Tulikia kushamba, tubebe chakula. Sie tukwaka mkoa, ni wana mnyorosa tatangu Mugulu. Njoba wakia wakatubania, wakaenda na sie, baitu bebawa batu 12. Sie tulitekelea kukisanga Epulu. Tulikia kushamba, tubebe chakula. Sie tukwaka mkoa.
19: Wao na watoto wao kwa mara tena wanaomba usalama ndio urejeshwe.
23: Jina langu kwa mama Salama. Saba

0: Watoto banatokelea, mie saa mama mzaliwa wa Bafakoa. Ninafurahi na kushukuru Mungu mwenye alibalinda, anabachunga, tunabaona. Kubafakoa basamba libabeba, gisi bao batoto banasema, bote balikuwa batoto 12. Bakubwa aleta, bafanyi nkufu. Vita ishe kwetu, ungalia kwa mungini kulungusa, batoto banaenda kupoli, sisi tunapenda maendele.
1: Kwa majina ni Bangemono Ambido Honore, mkaji wa Bafakoa. Batoto benye wanatokea, minashukuru Mungu, jo mungini yetu irudie na salama. Tunapenda, sekirite kuwe kumungini ngufu, juu turudie kumungini yetu ya Bafakoa. Mbukimbizi tuku naishi kumaisha ya difficulty, inaomba turudie kumungini yetu.
2: Na zingine habari, kuna kisa cha ukosefu wa usalama kilichosababisha kifo kwa watu wawili, wengine wengi kujeruhiwa, kilitokea usiku wa siku ya tatu kuamkia jana siku ya nne kwenye kijiji cha Biruma kwa karibia kilomita 15 toka Kiwanja wilayani Ruchuru kwenye mtandao wa barabara kuelekea Goma. Kwa mujibu wa mkaaji wa eneo hilo aliyezungumza na Radio Moto, watu wasiofahamika wanaomiliki silaha waliingia kwenye kijiji hiki wakati raia walikuwa wakifuata mchezo wa kandanda kati ya DRC na nchi ya Portugal. Waliweza kuwashtusha wakifyatua risasi, na hapo watu wawili walishikwa wakafariki, kijana mmoja pamoja na mama mmoja, ingawa wengine walipata majeraha, kati yao mtoto mmoja, na hao wanafuatiliwa kimatibabu kwenye kituo cha afya cha Ruchuru. Hadi sasa mazingira na sababu za kufyatuliwa risasi kwa watu hawa hazijafahamika. Zingine habari ni za mazingira. Kwa sasa wakati walimaji wanakuwa kwa kipindi cha kupalia vyakula vyao pa Komanda, hasa kwenye bonde za Samate na Mukasila, ni jua kali inayoharibu maragwe ambayo ilikuwa imeanza kupana maua huko katika jimbo la Ituri wilayani Irumu. Mbalami Jedeoni, mmoja walimaji hawa, alizungumza na mwenzetu Moses Mumbere ambaye anatuambia mengi toka Komanda.
3: Katika tarafa la Irumu, ndani ya maeneo ya mlimo za Komanda, wakaaji wa kulima wanakumbana na matatizo ya jua kali, hususan kwa wale ambao walikuwa wamekwisha kupanda maharagwe, na maharagwe hayo yalikuwa kianza kutoa maua pamoja na miteja. Mkulima mmoja ambaye tuliweza kuhojiana naye kwenye simu ya mkononi, Mbalami Jideo, ana hofu ya kwamba siku za usoni hawataweza kutoa mazao sababu ya uhaba wa mvua tangu mwezi wa Aprili iliyopita. Hapa anungunika.
4: Tatizo ambazo tunalo hizi siku sisi wakulima wa hapa mzoni ya Komanda, tunaweza sema tangu mwezi wa hii ni si ambayo tulipanda maharagi, tumekuwa na tre problema ya sekheresi. Maharagi tulifikiria kwamba hii mwezi wa tano, mwezi wa sita tapata mvua, lakini mvua ilikuwa inanyesha kidogo kidogo, ingalao hata hii mwezi wa sita yote tunapata ni jua peke yake. Mbegu hata kidogo ambayo tulipanda na risiki kukosa semasi msezo prochain, na wakati maharagi imefina inaanza tushata miteja kidogo kidogo, tunafikiria kwamba kuko risiki ya kuperdre semasi.
3: Wake atoa mwito kwa serikali ya demokrasia ya Kongo kusaidia sekta ya mazingira ili kulazimisha kila mkaaji kuweza kupanda muti katika uwanja wa kwake, sababu katika jimbo la Ituri watu wakata miti kiholela, na hiyo kupanda miti itaweza kusaidia kwa kutekeleza tena hali ya anga, na hivi wakulima kuweza kutoa mazao siku zitakazokuja.
4: Sasa tulikuwa na pendekezo kidogo kama inaweza wezekana ya kwamba government ingekamata hatua kuhusu hii mabadiliko ya anga. Haya joto linakuwa nyingi, ni sababu jimbo la Ituri wanakata miti sana kiholela, lakini wangeweza kuregle mante wakimobiliza hata raia kupitia programu mbalimbali za FFN environment, amate hata mchango wa pesa kidogo, wakilazimisha kila parcel pande hata mti moja, inaweza kupunguza msiku za usoni joto kali ambayo tunatia kwa siku ya leo, na inaweza kusaidia kwa mabadiliko ya klima na periodic literale kwa sisi wa kulima wa hapa Komanda.
3: Tukumbushe ya kwamba wakati ambapo mmea unakuwa wakati wa maua na joto linakuwa kali, maua ya anguka, na pia itakuwa ni kugumu kuweza kutoa mazao siku za usoni na kupunguza hali ya mazao.
2: Na zingine habari ni za afya. Ni mtaa wa afya wa Mushebere unao ni eneo la afya la Mushebere lilikuwa kwenye mtaa wa afya wa Birambizo wilani Ruchuru, ambalo kwa sasa linaripoti visa vingi vya ugonjwa wa suluba rujole. Viongozi kiafya maeneo haya wasema kuwa watoto ndio wanakuwa hatarini, sababu ni wakati wa kampeni ya chanjo, wazazi hawapeleke watoto tokana na hali ya ukosefu wa usalama. Tukimalizia kwa habari za michezo, hakuna tena cha kuhofia kwa michezo inayobaki ambayo itaendeshwa na timu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard. Ni matamshi yaliyotolewa na Diedoneza Wadi ambaye ni mwandishi wa habari wa zamani alisema wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni pamoja na Moto TV baada ya mchuano uliokuwa kati ya nchi ya DRC pamoja na Portugal, timu mbili zikitoka uwanjani bao moja kwa pande zote huko Umarekani sambamba na kombe la dunia. Diedoneza Wadi.
5: RDC inaingia mwa hii match inaonesha kwamba iko

Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za kifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kitonda Matias inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Kachariko Bahamwichi. Kifo kilitokea Pakistangani. Atakasikia habari awajulishe wengine. Habari fikie pia jamaa yote ya Kawobi Andre ikiwa pa Mungari. Habari fikie ikiwa pa Mungari Mageria. Habari fikie Gilbert Mafungu. Jamaa yote ya Gilbert Kapunyonyo. Mahali pote anapopatikana. Pia ifikie jamaa yote ya Mikombi Jalui Pabazi. Habari fikie jamaa yote ya Demia Demia Muta Kunyirwa Paburu. Habari fikie pia jamaa Rushiro Pamageria Kakovero. Na ifikie jamaa yote Pamungamba. Pia ifikie samahani, ifikie jamaa yote ya Mungambe inopatikana pa Magera Kakovero. Pia ifikie jamaa ya Matiasi pa Kiondo. Habari ifikie jamaa Kadere pa Burenda Kiondo. Pia ifikie jamaa yote ya Kabinywa. Ifikie pia Goreti na ifikie Goreti pa Nyabiri. Mazishi itafanyika siku ya posho kesho pa Kisangani. Kilio kinaendeshwa pa Butembo nyumbani pa nyumbani kwa Ayati. Ni mukatie kiala selile kihondo. Wanajulisha kwamba siku ya posho kesho misa itasomwa nyumbani kwake. Kwa niaba ya jamaa Matias Kitonda na mumpere samhani, ni Matias Kitonda ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Kachariko Bahamwichi. Tangazo inatumwa na Papa Marimu kutoka Biro de Lezo ya Rwanda. C'est avec une profonde tristesse que Ornella Mauro, Claudio, Gemma, Onlus et Misafe Kiondo annoncent le décès survenu en Italie de leur père Messielino Gabrielli, initiateur de Misafe, œuvre du diocèse de Butembo Beni. Les obsèques ont eu lieu en Italie le 18 juin 2026. Activité à Kiondo, étant donné que ces cérémonies ont coïncidé avec les activités de confirmation prévues à l'église Immaculée Conception de Kiondo, Misafe organise une messe de repos de l'âme de Messielino Gabrielli ce vendredi 19 juin 2026 à l'église Immaculée Conception de la paroisse de Kiondo à 10h. À cette occasion, Misafe vous invite à rehausser de votre présence cette célébration de première en mémoire de ces missionnaires et volontaires engagés pour le développement du diocèse de Butembo Beni, particulièrement de la paroisse de Kiondo et de ses environs. Votre présence et vos prières seront un témoignage de reconnaissance envers son œuvre et son dévouement au service de la communauté. Misafe vous souhaite la bienvenue. Pour le comité organisateur, Kasereka Muhinda Jano, Muhindo Kaini Markase, Katsuba Maulu Marcel, Luko Olita Jean-Marie, Deo Kaniki et Kasereka Masika Marijane ont signé ce communiqué. Annonçant le décès de M. Lino Gabrielli, initiateur de Misafe. La famille Kangeti Mokokoma à la profonde douleur d'annoncer le décès de leur frère, père, grand-père et oncle du chef des travaux Kangeti, qui répondait au nom de Katembo Mokokoma Livinus. Décès survenu le jeudi 18 juillet 2026 au clinique universitaire de l'UCG à l'horizon à 9h30. Que cette triste nouvelle parvienne à tous ses enfants se trouvant à Lubumbashi, à Bunia, à Goma, à la communauté universitaire de la sous-conférence de Butembo et Lubero, au personnel académique, scientifique, administratif et ouvrier de l'ISP Muhangi à Butembo, à la grande famille Metamango
à Bunyunyu, à Butembo et à Beni, à la famille Kachamuria, à Kikurura, à la révérende sœur préfète et professeure de l'Institut Malkia Wambingu, à Butembo. Que cette triste nouvelle parvienne à la famille Esther Wayo, à Butembo, à Kalunguta, à Isari, à toutes connaissances de l'illustre disparu. Voici le programme. Aujourd'hui, 19 juin 2026, la veille mortuaire aura lieu à Kaala. Samedi 20 juin 2026, 8h, ça sera la levée du corps de la morgue du centre hospitalier Wanamahika et exposition à domicile à Kaala et à Kahari au numéro 10. 8h30 à 10h30, la messe de requiem aura lieu à la paroisse du Mont Carmel à Mkuna. 10h30, départ pour inhumation au cimetière familial à Moussienen, Équateur, Kahuha, passage ISP Muhangi. Après l'inhumation, ça suivra le bain de consolation au domicile du défunt à Kahari, numéro 10. Pour la famille, le chef des travaux, Kachungo Mukokoma, a signé ce communiqué. Annonçant le décès de M. Kangitsi Mukokoma Rivinus. Jamaa ya Kitahuhia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kamala Kitahuhia. Kifo kilitokea siku ya tatu tarehe 17 mwezi wa 6 na saa 11:30 asubuhi. Habari fikie Madame Malipa pa Masoya mwenye Vitro pa Kerungu Luotu, Seseria pa Kasihiro, Aruni pa Rwenda. Kahambu Kitahuhia pa Buhesi, Vitro pa Busenzera. Habari fikie Jamaa Kaburirene pa Munzamba Ibeni, Jamaa Kaburirene pa Mutwanga na Ifreme. Wote wa jamaa wanaofahamu ndugu Kamala, bila kusahau Marie Lucia akiwa pa Kipese. Yeyote anayesikia habari hii ajulishe wengine. Ni Jamaa Kitahuhia imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kamala Kitahuhia. Jamaa ya Masale Kaniki inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha Jean-Marie Kaniki. Alikuwa mtoto wa papa Joseph Kaniki wa Selile Kasuka. Kifo kilitokea Paiziro na mazishi yalifanyika kule. Habari fikie jamaa yote ya Kaniki pa Butembo, pa Mangina, pa Byambwe na kando kando. Wana ni wote wa jamaa. Programu ni hii. Mista Mafariji itafanyika asubuhi ya leo tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Baada ya misa, jamaa itakaa pa Kasuka kwa papa Masale Kaniki. Ni jamaa ya Masale Kaniki imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Jean-Marie Kaniki, mtoto wa papa Joseph Kaniki. Na jamaa ya Tsongo Kabukore inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo. Inatangaza habari ya kifo cha Nziabake Ushindi, yani mtoto wao Nziabake Ushindi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda na saa 3:30 asubuhi tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa. Habari fikesha Mabazile na Berta wakiwa Pasalungu Kambari, jamaa ya Kahande na jamaa Maulu pa Butembo na Pasekande. Habari fikie Maria Kahindo na Kasomo pa Usenzera. Habari fikie jamaa ya Jules Selandira pa Beni, Javier Kibaba na jamaa yote ya Kakike pa Beni. Habari fikie jamaa Jacqueline Nya Melena pa Kimbulu, jamaa papa Munongo pa Kasindi Lubirihia. Habari ni kwa jamaa ya Lwanzo Christian na Jidite pa Kihari Mukuna. Walimu wote wa ICG, jamaa ya Chambare pa Karimire na Charlotte Nzuki akiwa paru president. Ifikie jamaa yote ya Kinyata na Lea pa Bulamba, Noele pa Komba, jamaa yote ya Kalebu pa Vesisi Rute Mambasa ajulishi wengine. Wote wanaofahamu ushindi wa papa Sirile wajulishane ya kwamba hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa pavu Chariria karibu na sale ya Koa.
mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na programu inapangwa hivi. Siku ya tano leo, tarehe 19 mwezi wa 6, saa 2:30, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3:30 mpaka saa 5, misa itafanyika kunako baraza ya Butaririya. Na saa 5:30 itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho kunako shamba la familia Pabisarabwe. Saa 8:30 watarudi nyumbani pa Butaririya kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Songo Kabukore imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Ushindi Nziapake Waini. Jamaa ya Sondiria Mustari Kahinji. Jamaa Sondiria Mustari Kahinji pa Kichaviro Mirwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Mustari Jake. Alikuwa mtoto wa papa Karoli Sondiria wa Buhesi Usenzera. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Ngengere na saa 7. Habari ni kwa papa Chilwa akiwa pa Marende. Habari fikie Zefe Sondiria pa Marende, jamaa za Kayo Sondiria pa Masinji, Deo Kairembera pa Mangina, jamaa Muhesi pa Museneni, jamaa Kazingufu pa Kitulu, pia wote waliomjua Muhindo Mustari Jake. Mazishi tafanyika leo pa Kichaviro Mirwe. Ibada ya mafariji itasomwa baada ya mazishi na itafanyika pale Buhesi. Kwa niaba ya jamaa Mustari Sondiria Kahinji ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha Muhindo Mustari Jake. Jamaa ya Lusenge Muisa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wao Mbambu. Wanajulisha kwamba Mbambu Wachine Nadine, mke wa Muhindo Mayan Alexi, hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika Pabunia tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa hiyo jamaa ya Mayani inaomba misa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Butembo 7 karibu na sektere Sende Filomene ya pale 7. Na watakaa kwa mama Kavira Mayani Françoise. Habari hii ya kifo ifikie jamaa yote ya Mayani Lusenge, pia ifikie warafiki wote wako na wanani wa jamaa. Kwa niaba ya jamaa, Eme Mayani wa Mkuna ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mwana wao Mbambu wa Chine na Dine, mke wa Muhindo Mayani Alexi. Na jamaa ya Kisolu inaendelea kuwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao pia ndugu na mshomba wao papa Kisolu Bodwen. Alifariki pa Kinjasa tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamaa yote pa Busamba Mihanga Busa, jamaa yote pa Mastereka Kiari, jamaa yote ya Kisolu pa Kiabanguri Butuhe pa Maboya Chibwe na pa Butembo. Habari fikie Atefalu na Feke, pia kose paruasali ya katedrali wote wanaomfahamu papa Kisolu Bodwe QFR. Programe pa Kinjasa, mazishi tafanyika siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Pa Butembo siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu makeshi tafanyika nyumbani kwake na saa 11. Misa mafariji itakuwa siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 4 kamili kunako sektori Karimbute. Kisha misa ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, Nguru Kisolu Jean de Dieu ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha papa Kisolu Bodwin. Na jamaa Revera Pasteur Retraite Makasi Mututuri na jamaa ya Kama Busonge wanaendelea kuwatangazia baada ya kifo cha tate wao Kavo Kama Busonge Elizabeth. Alikuwa mke wa Pasteur Retraite Makasi Mututuri wa Winongo. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao.
Habari fiki este Wakristo wa Sebeka, wa pastori wote na washirika wote wa Poste Katwa. Ifike pia jamaa ya Mayele pa Kisima Luberu na popote wanapokuwa. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Rivera Pastor Retreat Makasi imeweka sahihi ikiwatangazia barakifu cha mama Elizabeth Kabuo kama cha mama Elizabeth Kabuo Songe. Tangazo inatumwa na Silva Pwekome toka Biro de Leso ya Butundiru. Na jamaa ya Murema inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Lusenge Trofime. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao siku ya 4 kunako hospitali Horizon. Habari ni kwa jamaa wote ya Murema na wote wanaofahamu Papa Trofimu. Programu ya mazishi siku ya 5 leo makeshi itafanyika kwa makao yake pa La Victoire kwa Andrea Parking. Na siku ya 6 kesho tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao saa 2 mpaka saa 2 na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya kliniki Horizon. Saa 3 mpaka saa 5 ibada mafariji itafanyika kunako kanisa la Sebeka Kimemi. Saa 5 kamili wataelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Butuhe Chisha. Baada ya hapo ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni jamaa ya Murema imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba pia mjomba wao Kakule Lusenge Trofimu. Jamaa ya Milando inawajulisha ndugu na marafiki ya kwamba Muhindo Matumaini Rostan anamaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kwa hiyo wanajulisha kwamba siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao misa itasoma kunako sekteri Kitulu parokiani katedrali pabu, itasoma kusekteri Kitulu na kuparokia katedrali. Kisha misa ndugu na marafiki watakutana nyumbani kwake Papa Roger Kasereka Melando pa kartie Kitulu namba 211. Ni pale ambako watatumia maji kwa ajili ya ukumbusho wa Muhindo Matumaini Rostan. Ni jamaa ya Milando imeweka sahihi.

0: Jamaka kule Bulambiri, Jabosco pamoja na Paluku Zanzire wanasikitika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Mbolu Bulambiri. Habari fikie jamaa yote ya Kiboha mahali pote inapokuwa. Fosteka Savara Paboswaga. Habari fikie jamaa yote Pakanzunza, pia fikie Gabriele Mungu aiteka Pakandine. Habari fikie jamaa yote ya Kamuramura ikiwa Paris yake munuri. Pia ifikie jamaa yote ya Chari Mapambiri hi na wote walimfahamu kwa jina la mama Kahindo Mbolu Bulambiri. Programu inapangwa hivi. Mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 3 kamili. Misa itasoma kunako kijiji ya Biasa pa Musienene na saa 4. Mazishi itafanyika pa Burichi Biasa Musienene na saa 6 kamili. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani kwa Papa Zanzire. Kwa niaba ya jamaa, Paluku Zanzire na Muhindo Ngolo wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao mzazi aletwa kwa jina la Kahindo Mbolu Bulambiri. Tangazo inatumwa na Papa Katuhiryo toka Biro de Lezo ya Musienene. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa Musanga ni Pabutuhe Kinyabwanga. Ni Pabutembo Kinyabwanga. Inatangazia wakazi wote wa Burondo, wakazi wa Chiste Sandondi, wa Butuhe, wakazi wa Misuo na Mambenje ya kwamba wamemkosta kijana wao anaitwa kwa jina la Muhindo Germain Kasunga. Ni wa miaka 35, amepungukiwa akili. Alipotea siku ya Mungu tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, unaweza ita 0995 11 27 80. Ni jamaa ya Musanganya imeweka sahihi. Mama Rebeka wa Obeshe Butembo anatangazia wakazi wa Butembo na kando kando kwamba amemkosa mtoto wake anaitwa kwa jina la Victor Igo. Victor Igo ni kijana wa umri wa miaka 16. Alipotea siku ya 3 na saa 4 kamili. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, uite 09 29 52 09 29 27 52. Ni mama Rebeka ameweka sahihi. Communiqué de clinique universitaire de Grabene. Objet, campagne de chirurgie gratuite de fente de la biopalatine ou bec de lièvre. La direction des cliniques universitaires de Grabene, CUG, a la joie de former toute la population de la ville de Butembo et de ses environs du lancement d'une campagne de réparation chirurgicale gratuite. Cette campagne vise à soigner toutes les personnes souffrant des fentes de la biopalatine, communément appelée bec de lièvre. Elle est organisée avec l'appui technique et financier de l'organisation humanitaire Smile Train. Voici les modalités pratiques à retenir. Groupe concerné, les enfants dès l'âge de 3 mois ainsi que les adultes. Coût des soins totalement gratuit. Les consultations, l'opération et les médicaments. Lieu de soins, clinique universitaire de Grabene, CUG. Période d'enregistrement. Les inscriptions sont ouvertes dès le 15 juin 2026. Pour toute information ou pour inscrire un patient, veuillez vous rendre directement aux cliniques universitaires de Grabene. Pour les cliniques universitaires de Grabene, Dr. Katsuba Mbahweka François, médecin directeur, a signé ce communiqué. Mama Eva Wakambari anatangaza kupotea kwa msichana wake Kristevi wa miaka 7, mwanafunzi wa EP Matengenezo. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 0994 34 54 85. Ni mama Eva wa selule Kambari ameweka sahihi. Wazazi wa mtoto Mwisa Kapepela Exose wanatangaza kupotea kwa mtoto wao Mwisa Kapepela Exosi. Ni mwanafunzi wa Epeka Msonge wa umri wa miaka 11. Alipotea tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ikiwa umempokea nyumbani, uite 09 97 52 85 14, 09 97 52 85 14. Ni wazazi wa mtoto Mwista Exauce wameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Rodrigue Luvalenda, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Mchana mwema na ufasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Bini.
1: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
2: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
3: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
4: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu?
2: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
5: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
6: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi. Kumbuka.

0: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
1: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Renogo kasi begu natakatiri na malagiru magiana na mukolo mubiri.
4: Ukabwana wangu kwa sheishinga mui
5: mwari anata.
3: Wewe sasevu aleye ni olo tsemba lukabilu natakatiri kadilu nalabira mwefer. Raro reno wabarabia wakwanza
5: Musha kulu sini kumise gagane kukukuyeka amboka andasipita njire pasere. Reno kuno wabandikire service. Eyi kafuri rabando kandia kure pasere. Oh, but what you wish? Yeah, turn the camera on. Oh, wow.
3: Gucci,
6: I'm not stupid.
7: Okay, salute, no no resist.
5: Très bien. Et chone kwenye ne. Abanrubano, na versa kana nabo. Kabari kwa shonjemba, ndambindi ndambi, saha ne saha. Nromo shakabi abia huwa, ena ba holuabo. Kune mune sinjana ba kolhamo kontra.
3: Ah, na malangira. Kuaji chote kareka, iwa biyo kuna problem. Oh, kubuli ndani.
5: Nchonge rekubira, kuamabu cholo chemba luabo. Mshale ne rangi yalo. C'est où yonge, mais Alnet Kivu.
7: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
3: Na kweli, nguye nye rienda vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
6: Alnet Kivu.
7: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
3: Ni Alnet Kivu eno, yoye kira ya manyumba wakono, enya soba maya maya.
5: Mbana hiko hawa karubenge, mbana brenge nga nga marisi yemba mbana muya muche, baka lumenge veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotrawo, Alnet Kivu, bienvenue chez nous.
7: Dio mana, Alnet Kivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
6: Alnet Kivu.
5: Tunapatikana hapa Butembo, Avenue du Centre, bâtiment Mbanga, deuxième étage à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11. Voilà 0 84 61 91 607.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospitali hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fisi traumatic. Msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihulikirire. Okwikwa manano bukake awe sheferi yetu yebaswaga, etwe bosi tusabirwe, erereha ebetase ne palata.
5: Bahinganya, banduba mashobiro, bakulima, bagendia tukutuku, bagendia shongurubani, naba ndibosi. Tubirikirwe eresora ebetase hawo mane palata, okobukake owe sheferi yetu eyabaswaga.
6: Omulayono niwe sheferi eyabaswaga. Eika hirikirira wa chinyalumbukane Star RDC.
7: Omwilabira omuradi stabilizasyo erelevma omoche huo eche Kongo. Ngaso lecheta sine palata busana nengula kulano.
6: Eye sheferi eyabaswaga.
8: Shirauni anamu umandeki, aku ireki.
9: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
8: Ah, wamango sera basi, mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, kengavi dehu omu veritable oil.
10: Shia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari, maisha marefu.
11: Veritable oil.
8: Kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu, tubegere veritable oil.
9: Anu wama utoyo motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
8: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
9: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
10: Kandyo muka chareka hesi.
11: Veritable oil.
8: Omundweshe nata kutrebo mumo utago mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
9: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
10: kwa baba kirengo,
9: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
8: Noho wa kabira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
9: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
10: Ukaraje ya bale muriki njasa.
11: Veritable oil.
8: Ikwa babe ni kubutike la reference FM Avenue Kambala Service, chez Filemon Matrumo.
9: Ndini mumezo same face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
8: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
11: Veritable oil.
9: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
8: Ama uta watonera kuma motere goshi.
11: Veritable oil.
12: Kwa miaka nako mbrakasha shalaka olerio mobyala.
13: Eyeye sabuni vya kutwa katama.
14: Wabruka kubungulaba naba muno bakwirira bati.
13: Injo mano ya kasabya sanamu. Kamuze sabuni ya saibu, ibo akanyira karaya je Fredi.
14: Kuno kunya yuta yero saibu. Kande jisiti sabuni je tutanga no hepataro yage.
13: Ehe, ende kande chomacho. Muno musha beri angaya yirondere saibu.
14: Lakini mwananga naburirejo yabere bya nyinge shisho sene.
13: Ha, inje nyinashi yo ni yeble. Kore ne foto ya chinyunyo je Ferika. Yani gira kuji saibu. Nokomila malaje kutya shonganga. Kuri mistari yisha.
15: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fautisaya echenru choko bend. Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kule megongo. Noko mabonda kure echi nyunche pelika.
16: Saibu! Enasukulaka sungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza na wakwaji.

0: epoxy floor.
1: Hii inafanyaka kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba.
3: E plus kone, ya vrede tomu tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye vasudere, vametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kune mwanesungane ranchi yangi mustike.
3: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma.
1: Tiner italiano stuko.
3: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kota erangi ya magets. Eno yikeri mawange bibaguli.
5: Mezo plus kone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
4: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plus kone.
3: Wase uuri reji ya uyo kwa madresa wetu wano. Bakashe kufrape.
1: Udekonemu plus kone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.

0: uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako?
0: Fuata kipindi uongozi bora kwetu kupitia redio yako.
2: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
1: Ni siku mpya tena kwako ndugu msikilizaji. Karibu kufata kipindi chako kipendelevu uongozi bora kwetu. Katika kipindi hiki tutaongelea mizozo katika vikundi vya jamii. Tutaongelea chanjo na vinyume vya mizozo hizo. Wanamemba wa moja wa vikundi fulani watatoa maoni yao kwa mada hii. Kiongozi wa kundi moja atatupatia ushuhuda wake kuhusu chanzo za mizozo na vinyume vya hizi mizozo kwa kundi yao. Na mwisho mtaalamu atatupa jibu kuhusu njia fulani za kutatua mizozo hizo. Kwa utangazaji ni mimi Aristote Tavisama. Msikilizaji mpendwa, wanamemba wa vikundi vingi wana lengo ya kuona vikundi vyao kuendelea, lakini vikundi vingi haviendelee sababu ya mizozo. Utafiti wetu ulionesha kama 89% ya wanamemba wa vikundi wanakata tamaa ya kushiriki kwenye mikutano mbalimbali ya vikundi sababu ya mizozo. Kuhusu kujua sababu ya mizozo katika vikundi, tulikutana na wanamemba wa vikundi vimoja toka mjini Goma waliotoa majibu kwenye mikrofoni ya Grace Wasinkia wa LFM.
3: Kuhusu msingi wa vurugu ndani ya maasosiasyon mbalimbali, inakuwa kwanza kutokujua katiba, na ya pili ni kutokujua kama vipengele vya katiba ya association vinasema nini. Konsekansi ni kubwa sana. Ya kwanza, inaacha kundi haitakuwa na nguvu, kunakuwa problemu ya kisio ya confiance, watu waaminiane tena ndani.
4: Kwanza kuta msonsi ya kusema ki huko mtu mwebalitia pali swate hamentili place eki swate anayuana chef wa ile association wanajisasa inakia kuta muma circonstances imuwa hivi ule mtu haiko na ramplire matashe yake inakuwa na leta deja fujo onse ya association, na konsekansi ya yo ineza kuwa tu kakshite donke ile inakuwa mal repite swate makajizabu wazita kuwa naenda bien juu famingi wanatia ndubu isume mukazi.
5: Cause ya iye makuflimu maasosiasyo iko din par na maintere personel. Unaweza kuwa kitu ambakyo kinausu asosiasyo entere kolektife ya wa asosie, alor kunakuwa mtu mmoja anajikabizi, anajiachia kwa ile entere personel, na ba mambre wengine banasikia mbaya viko indispoze banasirika, na ile inakuwa chanjo ya moja ambayo inakuwa ikileta mizozo katika asosiasyo. Mizozo hii inaleta seko napela dysfonctionnement gestion au administration ya organizasyo inakuwa na difficulty.
6: Na yenye za kuwa chanjo ya kuleta makonfli ni senye utangalia mauvaise gestion ya makuta tiela huko chef no unakuwa na kuwa mujanja

0: kumakuta deja pale unaleta makonflit entre vous. Les conséquences ne zatuma aifike mbele. Donc kwanza maliza rotation kwanza deja banaachi na kikunzi aitaendelea mbele.
1: Shukrani kwako Grace Wasingya kwa kuchukua maoni ya wanamemba wa vikundi vimoja vya Goma. Ndugu msikilizaji, nini ifanyike kwenye kundi ili kuepuka mizozo ndani ya kundi? Furaha yetu ni kusoma ujumbe wako kwenye namba
2: 0972305517 0835660933 0835660933.
3: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
1: Ndugu msikilizaji, kwa sasa na kualika kusikia Nelson Rafiki, akiwa msimamizi wa zamani wa Sinergie ya Mutualite ya maasosiasyo ya wajene wa Ngule, anayetupa experience yake kuhusu mizozo walizopitia wakati alikuwa kiongozi wa kundi hilo na vinyume vya hizo mizozo. Stanley Muhindo wa Radio Moto Butembo Beni alizungumza naye.
4: Nelson Rafiki, jambo?
5: Si jambo.
4: Tunakumbusha wewe ni coordonneta wa zamani wa Synergie ya Mutualité et Association de Jeunes d'Engure, moja ya kota za mjini Butembo. Tulipenda tujue ni mizozo gani njo mulikuwa nazoea au bie mnazoea kwa registre kwa zile association kama zile ulikuwa naongoza.
5: Asante sana kwa swali mpasha habari. Mzozo ya kwanza ni kuhusu matumizi ya pesa mamichango fulani fulani ambazo vijana wanaweza wakaleta. Alafu kama wewe kiongozi hawezi kuyaongoza vizuri, inaweza ikaleta mzozo kwenye kikundi ama kwenye mutualité wa association. Ya pili, kwenye buku lenyu la mwenendo bora nataja kama statue, umesema kama mtu akiwa na shida tunapaswa kuja kumhudumia. Alafu wakati wa hizo huduma mtu fulani kama mkuja kumuletea huduma kwani hakuwa kwenye utaratibu, inanitaka kila mara mzozo. Amesema mimi nilikuwa nikileta michango. Mzozo mwingine ambao tunawazoea kuorozesha ni hiyo tunatetea kama conflit de pouvoir. Wamekuchagua kama kiongozi, lakini kuna watu fulani ambao walipenda, pengine hawakupata ile nguvu ama bahati ya kuchaguliwa kama kiongozi. Alafu yeye atakuwa akichochea wengine wakakuleta vipingamizi. Kuna kuwa mzozo, kuna mashirika ama mutualité association ambao kunaonekana wasichana na wavulana. Alafu watapo watapenda kwenye shirika waweza wakachanganya mambo ya kufuatilia malengo na mapenzi. Pengine nitataja mwisho kama kwa vijana muda wamekuwa kitumia mapombe za kulevya, madawa za kulevya, inakuwa gumu sasa wakati tunapotafuta kuwakaripia. Ndio maana mtaonekana katika hali ya mkokotano kwenye mutualité ama kwenye association.
4: Sijui kama utaweza kufafanua cause
5: kuhusu matumizi ya pesa mamichango fulani fulani. Hiyo inatokana wakati kiongozi mwenyewe hakuweza kuelezea ama kuleta ripoti kila mara kwa wanamemba. Hiyo katika kifaransa tunasema ama redevabilité. Hiyo inafuatana pia na maadhibisho ambayo imetoka nyumbani. Kama maadhibisho haiko imara, inaweza ikaleta mizozo. Pia kwenye mutualité ma association, kama kuko faible leadership, pia ni uongozi umezembea.
4: Exactement, kutaweza kuwa matokeo wala ina impacte kwa kiwango gani fonctionnement ya ma mutualité na association zetu.
5: Kwa hakuta kwa kuelewana kwanza kati ya viongozi na wale ambao wamelenga kuweza kuwapiganisha nyinyi viongozi. Kutakuwa ya pili kuhusu hiyo ngoma, mambo ya ngono. Wanamemba wanaanza kubibishana mule mimba. Wakati wamepatikana mimba, itakuwa sura mbaya kwa ile association. Waseme, mule na waka association ya makuple, wanabebeshana kama mimba. Nkine impact itakuwa juu ya reputation. Si mule munakoka balevi, munakoka watu wanavutaka si ile banki. Kuna kuwa ingine mkonfli ya pouvoir, kutakuwa opposition na majorite. Na wakati kumekuwa pande mbili, hii mutapenda mufaye iki, na wengine watapenda watilie vikwazo ili msifikie ile lengo. Hakutakuwa kitu fulani ambao mtaweza mkatimiza.
4: Ule mzozo unakawa kweli, kuna shida.
5: Kama mzozo unakawa, kuna shida kubwa. Kutakuwa yini tunataja kama méfiance. Na wakati kumekuwa pande mbili, kutaonekana mgawanyiko wa ilo shirika. Kutakuwa kingina saa, sisi na siye tunakirie asosiasyo yetu. Kuna mashirika fulani waneze kufikia saa kiwango vya kufaa ite mafuta mama violence fiziki. Tumuta pigana.
6: Finish. Meme na asosiasyoni zaisha?
5: Ndiyo. Kumekuwa mgawanyiko, shirika hilo naweza likazimika vinaishia hapo.
6: Nelson Rafiki, asante.
1: Asante Stanley Muhindo na mwalikwa wako. Tufahamu kwa sasa ndugu msikilizaji nini inahitajika kufanyika wakati kundi inakumbwa na mizozo kati ya wanamemba ama kati ya wanamemba na kiongozi wao. Jibu hii ni katika maongezi yao Magloire Mutulwa, mpasha habari wa Radio Taina ya Goma, na mwalimu Cosmas Mungazi wa masuala ya utatuzi wa mizozo kwenye chuo kikuu de Martyr.
7: Cosmas Mungazi, amjambo.
8: Jambo sana, monsieur le journaliste, jambo sana.
7: Ni aina gani ya mizozo tunaweza kukonstate leo katika ma association locale ama ma association sans but lucratif hapa kwetu?
8: Ce qui peut encore créer les conflits ni mabitu mingi manque à leadership enye ko clair, c'est-à-dire comme leadership a iko clair mon organisation, il y a beaucoup de services comme je le disais, na leadership qu'on a penché au service moi à Ombil, ça peut aussi créer les conflits. Kukopia il est manque de reconnaissance de l'autorité. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup étudié peut-être, mais du moins comme iko na chef moi ko soma sana à peine de kumwitika kama ole ndio chef yake. Et pourtant dans l'organisation c'est comme un service militaire. Weye ulisoma sana mais utatia rapport yako kwa mtu fulani na ule ndio chef wako. Asome mingi au hapana utapitia tu pale. Lakini il y a beaucoup d'autres personnes benye balisoma mingi ben quoi qu'on a tendance de ne pas reconnaître l'autorité de leur chef parce qu'ils n'ont pas assez étudié. Ça peut aussi créer les conflits. À part, il est kitumbili natoka kusema, kama vraiment leadership aiko clair, moule mou gestion et management, il est njou inakwa ka source terrible. Na ina créa ga même tout ma tension, tout ma groupe dans l'organisation. Parce que les chefs, au lieu de prendre une décision claire, à peine de kuibana, parce que peut-être celui qui a commis l'erreur, iko m'obédience à que ça crée vraiment des remous et beaucoup de petits désordres dans l'organisation.
7: Alors, idéal ni kusema ya kwamba organisation zetu zisikwe na mizozo ndani yayo. Je, est-ce que wewe kwa maoni yako unawaza ki organisation ama association fulani inaweza kuwa bila mizozo?
8: Unasema mzuri ni idéal, lakini c'est difficile que kukose conflit dans l'organisation. Comme dans la société, c'est difficile kusikwe conflit. Ben c'est marqué tout conflit itinérant.
7: Alafu wakati tunaona katika ma association locale kuna kuwa conflit, ni nini basi kiongozi anaweza kufanya de manière urgente kusudi arudishe usawa katika organisation?
8: Hapa mimi nitatosha tu peut-être des bons exemples ou témoignages yenye nilivivre kuma organisation kwenye nilipita yenye niko naita leadership éclairé ni hii. Lorsque mon organisation jo rimere ilizaliwaka d'ailleurs. Bana semaka ya ulisikia. Un leadership éclairé à ta famille. Kama alisikia, ana provoquer réunion 14h. Nilisikia hivi, anabambia nye bote pale. Kama mie njo nilichongea Magloire. Na sa Cosmas, qu'est-ce que tu m'as dit? Devant tout le monde, kama mie njo nilisema bidikwa vya bongo, tashindo vya kusema. Na ile leadership njo banalomba ku organisation pour que ipunguze mwenye alikuwa penda ku créer problème hata ifanya tena kesho parce que besha mwacha wazi mbele ya watu wote. Nezo omba pia ingine que lorsque vous êtes dans l'organisation, participation active de tous les services, de tous les personnels, c'est un élément important parce qu'il y a d'autres qui attendent ba faille ya t'exécuter tout non. Banalombaka kila mtu a participe, kila mtu atoche ide, kila mtu aoneshe ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation, créativité et à service, ça compte beaucoup plus pour l'avancement des organisations. Mais quand on a une organisation, on a chunga bakulete ya ki tout ba ide, ça ne peut pas avancer l'organisation.
7: Asante sana Cosmas Mungazi, wacha nikumbushe ya kwamba unakuwa mwalimu kwa chuo kikuu hapa ku Université des Martyrs. Tunakushukuru kwa kuitika kwa invitation yetu.
8: Mimi ndio nakushukuru sana monsieur le journaliste.
1: Ndugu msikilizaji, ni kupitia mazungumzo yao Magloire Mutulwa na mwalimu Cosmas Mungazi ambao tunashukuru, ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo Ngozi Bora Kwetu. Leo tuliongelea makoze na makonsekansi ya makofi ndani ya association communautaire. Tunashukuru wote waliochangia kwa kipindi yetu kupitia maoni yao. Tunashukuru pia wote waliochangia kwa kuandaa kipindi hiki. Asante kwako msikilizaji uliyefuata kipindi mwanzo hadi mwisho. Kwa utangazaji ulikuwa nami Aristote Tavisama. Tukutane siku ijayo na mada mapya. Baki ukifuata redio yako ipendayo. Kwa heri.
9: Tunasema asante sana ndugu wasikilizaji, na hakika tunayo mmeamka salama salamini, na tuko katika salongo wengi gisi tunajua. Na sasa wale ambao wamekabiliwa na mishiba, tunasema pole pole, Mungu ndiye mfariji. Wagonjwa nao tunawapatia pole, na tunaomba Mungu aweze kuwashukishia dawa isionekane na macho ya binadamu, kwa ile dawa ambayo wanapata waweze wakaafa wakapona na waendeleshe kazi zao, na tunasema tout est grâce Seigneur. Alors tuende tukajua Dieu merci kiomani anatushikilia ufundi. Mimi maombi George Makio kwa kuchindikiza vipindi vya leo. Sauti ya Amani. Sauti ya Amani ni kipindi ambacho mnafata, kwani mmefata uongozi bora. Asante.

0: Hamjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto mahali pote mnatufata. Karibuni kufata tena kipindi chetu Sauti ya Amani. Hii siku ya leo tutazungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari katika ujenzi wa amani nchini DRC. Zaidi sana tutasemea namna gani hawa wanahudhuria katika ujenzi wa umoja na amani katika wilaya ya Lubero. Kwa kuweza kuzungumzia swala hili, tulikutana na waendesha pikipiki fulani na mwendesha gari mmoja mjini Kirumba. Baadaye tulionana na mmoja wa shefu wa maparkingi mjini Kirumba aliyesema ya kwamba anatatua shida ndani ya parkingi yake akiitisha wale wasioelewana na anawasikiliza akiweka maelewano kati yao. Nanyi wapendwa wasikilizaji, mtutumie maoni yenu kuhusu mada ya leo kupitia namba hizi 09 95 69 23. Mimi ni Elvin Malimbo kwa utangazaji wa kipindi hiki. Wapendwa wasikilizaji, jinsi mnavyofahamu, tayari waendesha pikipiki na waendesha gari wanaendelea siku kwa siku kuhudhuria katika utafiti wa amani na umoja ndani ya jamii. Katika wilaya ya Lubero na kando kando, hawa wafanyakazi hawachoki kuchangia katika ujenzi wa amani na umoja kati yao kwa kuchukuliana, kujenga urafiki, kutumika katika undugu, kutayarisha vikao mbalimbali, kusaidiana na kushauriana. Tulikutana wamoja wao walisema hivi wakizungumza naye Gloire Mupunda.
1: Pikipiki yani niko taximen, ni kazi ambayo nimeanza kumepita kama miezi 5 hivi. Paka sasa ninaendelesha kazi hii hapa mjini Kirumba.
2: Na nini waendesha daladala au pikipiki, mnafanya nini kwa kujenga amani kati yenu au umoja kati yenu?
1: Kwa kujenga umoja kati yetu, tunakuwa na mawazo ya kushirikiana mara kwa mara. Tunajenga urafiki, tunatumika kama wandugu. Tukiwa na shida, mmoja akiwa na shida anaelezea mwingine ama kwa kundi, na tunaona namna gani tutapata suluhisho. Na tunakuwa tunaandaa vikao kila juma, kila siku ya yenga tunakaa, na hapo tunakuwa na muda wa kuzungumzia mambo mbalimbali yanayoambatana na kazi yetu na kuona nini ni shida na namna gani tunaweza kupata suluhisho. Lakini vile vile tunaambiana kwamba tukiwa mfano unapata mteja unashindwa kuelewa kama ni mtu gani, lazima kuambia mwingine na ikiwezekana kuambia hata watu wanaohusika na usalama ili apate kuchunguzwa kama unaweza kumshakia kama labda anaweza kuwa bandia. Hii tunafikiri inaweza kusaidia kwa kuleta amani katika mji wetu, kwa maana mabandia wengi sisi waendesha pikipiki ndio tunawasafirisha hata bila kujua. Kuna shida ambazo hakika tunashindwa kutatua na tunakubali tu. Kwa mfano mteja akikataa kukulipa, mlisikilizana kwa ajili ya amani, unaweza kumnyamaza. Ama kuna shida zingine ambazo mnaweza kujadiliana, mnazungumza na suluhisho inapatikana. Ni kwa namna hiyo, yani shida ikija tunaona namna gani itaweza kutatulika. Lakini kwa muda mwingi mtu analisakatombea, unasema acha vikuwe tu vile purvuke amani ipatikane. Lakini vile kunakuwa shida zingine kama ni kubwa kubwa ambayo tunaona, kwa mfano tunakoseana mimi na mwendesha pikipiki mwenzangu, hapo itatubidi tuende kwa watu ambao watatuunganisha tena, watatue shida wasawa mediateur, sisi wenyewe tukishindwa kupata suluhisho. Kwa mfano nimekumbuka kuna mwenzetu ambaye alipanaka moto yake akaipatia mwingine ili atumike, lakini akarejea ameharibisha kabisa, imeharibika. Na walikokotana, lakini kwa mwisho viongozi wetu waliwaikalisha na suluhisho ikapatikana, na sasa hivi wanaishi katika amani.
3: Jambo kaka.
4: Jambo. Kwa majina naitwa Muhendo Kuluka. Kazi yangu tunaniko shofer, nasafiri Kirumba Butembo, Kirumba Goma.
2: Ninyi waendesha gari fanya nini kwa kujenga amani na umoja kati yenu?
4: Sisi watembeza mtu gari, ili tujenge amani kati yetu, tuna vikao mingi mingi, tunaikala pamoja, tunapatiana mashauri ili boreshe kazi yetu.
2: Na ni shida gani ambazo mnazokutanisha ndani ya kazi yenu?
4: Shida ni nyingi sana ambazo tunakutanisha katika kazi zetu. Ya kwanza shida ni wakati barabara inaharibika, tunaezi beba wateja wa pasaje mkishafika kushimo, wengine wanatutoroka wametoroka, hawajalipa, ile ni gumu kabambi sana. Na shida ya pili, kuna kuwa wapasaje wenye unabebaka, wakati munafika mahali munaenda, anakosa pesa, unakosa kama ana mawazo gani, alipanda mugari na anawaza nini, unakosa kama uongene na hali gani, o na ule mubeba unajua ana pesa, wakati unamufikiza mahali anaenda, anakosa pesa. Ile nao ni gumu kabambi yenye tunapataka mkazi ye. Kuna kuwa na zingine gumu unabeba, kama utabeba mizigo ya pasaje, bahati mubaye inaanguka, swat anakubebesha kurie, wakati inafika inakosekana, atasema muko tade dolari kumbe na hamuna, ajuu vitu nabisha potea, inakuwa shida, ili inakuwa mzigo unalipa mwili hali.
2: Sijua kama pia kuna shida ambazo zilionekana kati yenu kama wa shofer.
4: Shida kati yetu si wa shofer hazikosaki. Kuna kuwaka wakati watu wanagombania wa pasaje, ile ni shida kubwa. Wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana, shofer wa gari anagombania pasaje na shofer wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu. Lakini unakuja tuko naelewana, pasaje kisema ye anapenda pikipiki, unamwacha kwa limana nenda kwa pikipiki, akisema ni wa gari, bo ule naye anaingia mgari, ile njia yenyewe tuko natatua mshida kidogo kidogo ili tukubaliane. Wakati pasaje anaenda amelipa, wakati mnafika kushimo, hakuweke na mawazo mingi mingi ya kusema anaweza itoroka. Na kitu kimoja kitu niziambia wateja wetu wa pasaje, wakati barabara inaharibika, wasikuwe na kuwa na mawazo mabaya. Wakati tunafika kushimo, wanapima subiri ili wakati tupatatupitize ili tufike sisi sote mahali tunapoenda. Mimi wakati niko natotoroka kabisa, ni kitu kia mubaya kinatusumbuaka sana. Shuke toka Kirumba unabeba watu sita kwa vuatiri, naenda fika kushimo mpa matembe, na pasaje tena anaongeza toroka, anakuwa na mekuingiza mgumu kubwa sana. Jo pendekezo tunambia wa pasaje wetu, wakati tunafika kushimo, wanapima ishimu kanuni, wasikuwa natoroka wa shoferi na hawa ya walibu.
0: Mwendesha daladala au pikipiki anastahili kuwa mtaratibu kazini, hastahili kunywa pombe kazini, amjue pia Mungu, awe mwenye usafi na ajitahidi kuongea mzuri na wateja wake. Akishindwa kushika na kuyatimiza haya, anaweza kuwa chanzo cha maproblem au makofli kazini. Haya ni maneno ya mwongozi mmoja kati ya maparkingi mjini Kirumba ambaye hakupenda jina yake itajwe. Huyu alionyesha pia namna ya kutatua shida ndani ya parkingi yake, yeye kama kiongozi, na ananena hampa akizungumza naye Gloire Mupunda wa Radio Moto Kirumba.
2: Ndani ya parkingi yenu unafanya je kusudi muishi kwa amani na katika umoja?
3: Katika parkingi kwanza inaomba wa motare wakue wataratibu, kitu cha kwanza kusudi utaratibu onekane. Tusikuwe walevi wa kukunywa pombe, tukuwe watu wenye tunaweza kumbuka maneno ya Mwenyezi Mungu, na watu wenye wanakuya jitia muparking inaomba wanafuata ile utaratibu ya reglema yenye walikutana ndani. Kwa mfano, shewa motare hatuvalake mapapa wakati tuko kumoto. Shewa motare hatustahili kuvala nguo kapitola. Motare anapashwa fula, motare anapashwa ongea na wakilia mzuri. Tushie wa motare tukaanza fuyo na wakilia au umemubeba, sasa una kama alimulielewana kubei fulani, sasa weye unajigeuka kujulisha kunywa pombe, unavuta na bangi. Manake pale na hatutaweza kuelewana na wakilia na kutakuwa sasa fujo.
2: Asante. Ni wakati gani wa taximen wanaweza kuwa chanzo cha maproblem au makofli?
3: Taximene kukua chanjo cha matatizo ni wakati mwa ile swali ya kwanza akakuwa mulevi, akakuwa litokaka kwavo hajue kuishi vengine, pale atakuwa chanjo. Kitu kingine, kama uko na tabia zako mubaya, wakati unafika mubato inaomba unafuata zile tabia zenye ziko pale mukominote, pale nutaweza kuishi na batu bengine. Lakini wakati unapenda akili yako ya nyulitosha kwenu gisi bana kudekesha, kisha uende idevelope mukominote, pale utapigana na batu juu hautaelewana nabo.
2: Asante. Na ni wakati gani wakilianjo wanakuwa chanzo cha makofli au tatizo ndani ya kazi yenu?
3: Klia ni wakati wameelewana na motare hana franga, wakati motari atakuwa alisha mufikisha kwa mwendo mrefu, sasa anasema hana franga wala anakimbia. Motari alisha kunywa karibira ya watu, amesha ponda safari mrefu, pale ile naletaka matatizo. Kitu kingine, motari naye akawakoroga wale abiria ambao aliwabeba, anaongeza bei, walizungumuza bei fulani, sasa yeye anaongeza, pale yeye na abiria watazozana. Ile njomi na iwa njoma pwe kapitale yenye inachaka baklia tunazozana nabo.
5: Namna gani sasa mnajere zile makoflika kati ya wataksimen au kati ya taksimen na wakilia ndani ya parking yenu?
3: Kitu cha kwanza, tukisha sikia habari sawa ile, tunapashwa bakusanyicha abiria na ule shofere wake kusudi tubasikilize. Tukisha basikiliza, tunafanya kitu kenye wanaita, tunaangalia plateforme yetu ya biro ya wamotare kama inaweza kutusaidia na muna gani. Wale watu wakakua wakorofi hawatapenda kutusikiliza na kila mtu anakuwa waubishi, basi tunashindwaka. Lakini wenye watasikia na kilia kisha sikia gisi aliingia mumakosa, kifupi wote wakashijua gisi aliingia mumakosa, madosie za vile tunawezaka kuzijere na wamotare wanasikia.
5: Na nini wataksimeno wanapasha fanya ili kuepuka mizozo ndani ya kazi yao?
3: Kitu kia kwanza, tumesema mtu wakati unakuwa shofer, weye njo unakuwa unabeba watu wengine. Kitu kia kwanza, usikue mulevi. Kitu kia pili, usikunywe kila aina yoyote ya droge ama vidonge vya kulevya. Wakati wewe hauko mulevi, mukazi yako ya kutembeza, unaweza kuwa hautakuwa na matatizo. Lakini wakati unakuwa mulevi na unakuwa mukosa hadabu, unakuwa mtu wa matatizo, hawezi kosa magumu katika kila kazi yoyote yenye unafanya, kwa sababu unakuwaka mtu wakati uko mukazi, unakuwa kuko responsable wa ile kazi. Inaomba utambue wale wakilia wenye unabeba gisi ni watu wenye viko na valere, ubafikishe mzuri, uelewane nao, juu kabalumiza au mkaingia mu matatizo fulani nijia kubishana, tayari utakuwa umepata matatizo. Ndugu mtangazaji,
0: tunafika mwisho wa kipindi chetu. Wapenzi wasikilizaji, tunawakumbusha ya kwamba tulikuwa katika kipindi Sauti ya Amani ambacho kinazungumzia namna ya kuleta amani kupitia mazungumzo. Kwa siku ya leo tulikuwa tukizungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari kwa ujenzi wa amani na umoja ndani ya jamii. Hawa wafanyakazi walihakikisha kwamba wanaheshimu sana kazi yao kwa sababu inaruhusu kujibu kwa hitaji mbalimbali maishani mwao. Na walijuza pia ya kwamba wanatatua shida kati yao kupitia mazungumzo na kupitia kanuni ambazo wao wenyewe wameweka. Kwa mwisho, kiongozi wa parkingi moja mjini Kirumba aliwaomba waendesha pikipiki wawe wataratibu kazini, wasinywe pombe muda wa kazi, wamjue pia Mungu, wajue kufanya usafi na wajifunze kuongea vizuri na wateja wao ili waepuke makonfli au maproblem kazini. Tunawashukuru wapendwa wasikilizaji kufata kipindi hiki. Mtangazaji nilikuwa Elvin Malimbo, nilisaidiwa naye Gloire Mupunda. Tutarudilia namba zetu kwa kuchunga maoni yenu: 09 82 31 77 85, 09 82 31 77 85, ama 09 95 69 90 23, 09 95 69 90 23. Tupatane siku nyingine katika kipindi hiki ila kwa mada nyingine. Ciao.
6: Tuko vendredi 19 juillet 2026, Léo mtakatifu ambaye tutajua maisha yake na kushinda naye ni mtakatifu Romuald. Padre Moses Kanduki, ni nini jina hii na maanisha nini? Tuweze tukafata. Asante.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, wa kaka, tunawatolea maisha ya mtakatifu wa siku ya leo, kipindi kuhusu maisha yake. Tunakumbuka leo Romuald, tunakumbuka pia Gervais pamoja na Prote, na tunakumbuka pia Julienne Falconieri tuliye kutolea kifupi ka maisha yake jana. Ni leo tunamkumbuka yule Julienne na tulikutolea kifupi kia maisha yake jana, kwani alifariki vile siku ya jana. Mpendwa msikilizaji, huyu Julienne Falconieri tulikuonesha ya kwamba alikuwa mtakatifu sana sana sana. Huyu Julienne wanasema walitaka mukaza aolewe, lakini akakataa, akabaki bikira. Na alikuwa mtu mwenye sala, alikuwa mtu mwenye kujikatalia, alikuwa mfano kwa watu wote. Alizoea kufanya kitubio. Julienne aliishi pembeni, alisogelea Yesu kupitia sakramenta ya Ukaristia, na alipokuwa anampokea kabisa anasema, "Eh, Yesu wangu mpole na kupokea." Julienne basi alikuwa mtakatifu sana. Alisema afadhali niteswe mateso yoyote kuliko kukuchukiza wewe Yesu kwa zambi. Ilikuwa maneno ya Julienne tuliyemkumbuka jana, tulikutolea kifupi kia maisha yake jana. Leo tunasema tunakumbuka Romualde. Romualde alizaliwa Ravenne, na shuruli yake Romualde alipokuwa kijana, Romualde alikuwa na shuruli moja tu. Alikuwa napenda kujipatia furaha na anasa za ulimwengu, anasa za dunia. Yeye tu alipenda kujifurahisha, ilikuwa shuruli yake tu duniani, wakati alikuwa duniani Romualde. Lakini zamiri yake ilimukaripia, zamiri yake ikamushauria kuacha upuuzi wa furaha za dunia, kwani dunia inapita. Zamiri yake ilikuwa namkumbusha ile. Mpendwa msikilizaji, akasitasita kwanza kusikiliza sauti ya zamiri yake, sauti ya ndani. Akasitasita kwa maana marafiki wabaya walizidi kumupevusha. Romualde siku moja baba yake akapigana na mmoja wa ndugu zake, akamuua, na Romualde alikuwa shahidi wa mapigano hayo, aliona. Basi Romualde akatubu sana kosa hilo, akafanya kitubio, akaingia katika maisha ya kitawa. Katika monasteri alimoingia, Romualde alijikaza kushurulika na kutimiza kanuni zote za monasteri yao, kanuni za watawa, mpendwa msikilizaji. Lakini kulikuwa watawa wengine hawakumfurahia Romualde, hawakuwa wanatimiza kanuni hizo, wakamchukia Romualde, wakasema kwamba alikuja kuwafundisha, wanasema huyu alikuja kutufundisha. Hapo akaacha monasterio, akaenda zake. Romualde akaondoka, akaenda kuishi katika upweke muda wa miaka 30, na shetani hakumuacha hata. Shetani akamshawishi na vishawishi vya nguvu sana. Shetani akawa anamkumbusha maisha yake ya mbele, maisha yake ya zamani, kusudi asiendelee katika maisha ya utakatifu. Shetani alikuwa anamkumbusha maisha yake ya zamani. Kadiri shetani alimshawishi, ni kadiri hiyo hiyo tu naye aliendelea kusali zaidi, na hivyo alipata nguvu ya kushinda vishawishi. Mfalme Otto wa tatu aliyeshughulika kusahihisha na kuendelesha maisha ya watawa, mfalme huyu alienda kumuita Romualde na kumweka kuwa mwongozi wa monasterio moja. Romualde alijaribu kufanya kazi hiyo muda wa miaka 2, lakini akashindwa. Ni wakati ule akaanza kuunda chama chake cha pekee kinachoitwa Makamalduli, sababu ya jina la muji mulimo jengwa monasteri hiyo, wanaita Makamalduli. Maisha ya watawa, mpendwa msikilizaji, inaweza kutimilika kwa namna tatu. Tunajua gisi kuko watawa wanaoishi pamoja kwa kutumika na kusali pamoja.
kunakuwa pia watawa wengine wanaishi na wanafanya vyote katika upweke, kila mtu katika chumba kyake. Romualde yeye alichagua njia ya katikati. Watawa wale waliokuwa na saa za kuishi katika upweke na walikuwa pia na saa ya kusali pamoja. Alichagua wale wanaokuwa na saa fulani wanaishi kila mtu kwake na ingine saa wanasali pamoja. Siku moja Romualde akamshauria mtu mmoja aache maisha yake mabaya. Mtu huyo akamshtaki Romualde mashtaki ya uongo. Alipomwambia aache maisha ya kidunia, maisha mabaya, sasa ule mtu akaenda mshtaki kwa uongo. Mapadri wengine hawakufanya upekuzi kwa mashtaki hayo. Mapadri wakasadiki maneno hayo ya uongo, wakasadiki mbiombio, wakamkataza Romualde kusoma misa. Romualde katika ukimya wake yeye akaitika pasipo kusema neno. Muda wa miezi sita akaitika malipizi japo alimsemea uongo. Kisha akaona kama hakuna tena namna ya kutimiza hukumu hiyo ya uongo na bila haki. Mpendwa msikilizaji, ni kifupi cha maisha ya mtakatifu Romualde. Romualde wanatuambia alikufa peke yake katika chumba chake. Alikufia mchumba tuko kwa mwaka 1127 na wakamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1595. Tutamwomba mtakatifu huyu basi atusindikize kwa sala zake. Wanasema mpendwa msikilizaji, miaka 12 mbele afariki, kabla ya kifo chake Romualde alitabiri gisi atakavyokufa na katika monasteri gani. Alikuwa ameona vyote gisi atakufa namna gani, na ndivyo ilivyokuwa. Ni hivi ilitukia mpendwa wa msikilizaji. Tutamwomba atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi na waaga nikisema kuwa heri.

0: Amjambo wa wasikilizaji wapendwa, karibu tena katika kipindi Tupiganishe Majeuri, kipindi kinacholetwa na shirika Dynamique des Femmes Juristes DFJ. Katika kipindi cha leo taweza kuzungumzia mada yanayoonyesha namna gani plainte za violence basée sur le genre zinasaidia justice kufuatilia dosie mbalimbali za violence basée sur le genre ku niveau ya justice. Tuseme ya kwamba majeuri ya kijinsia yanaendelea kuripotika katika societe zetu, na mara na mara kizuio cha kufuatilia hizo dosie za violence basée sur le genre inakuwa kutokudenonse kwa wavictime. Ndio maana katika kipindi hiki ni kuhimiza wasikilizaji umuhimu wa kudenonse violence basée sur le genre, na kuna njia mbalimbali mbali za kudenonse haya majeuri ya kijinsia. Kati ya njia hizo kunakuwa plainte ambayo inaweza kukatwa kwenye tribunal au vingine vyombo vya sheria. Kwa kuchambua mada ya siku, tumeweza kuwanawalikwa wa kwanza anakuwa Maître Ndoi Kataliko Edmo ambaye ni coordonateur terrain kunako Dynamique des Femmes Juristes DFJ, na pia ni maître avocat. Maître Kataliko, jambo.
1: Jambo sana mpasha habari.
0: Asante kujibu kwa aliko yetu.
1: Asante.
0: Kwa pande lingine tunakuwa naye Kakule Musa Ija Baptiste ambaye ni président wa société civile katika komine ya Bulamba, na pia katika kipindi hiki anawakilisha president wa societe civile muvile ya Butembo. Papa Musa Ija Baptiste, jambo. Asante na kujibu kwa aliko yetu.
1: Asante.
0: Wasikilizaji wapendwa, kipindi nasema ni Tupiganishe Majeuri, kipindi ambacho kwa siku ya leo tutaonyesha namna gani plainte zinasaidia katika kutatua kesi za violence basée sur le genre ku niveau ya sheria, namna gani wale ambao ni wanasheria wanatumia plainte kwa ajili ya kufanya maenquête kujua wahusika na ma violence basée sur le genre ili waweze wakaadhibiwa. Kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mwekevaluahi Joel na kuwa mpasha habari na muhusika na vipindi kunako Dynamique des Femmes Juristes katika muradi Initiative pour la Justice et la Redevabilité, muradi unaotekelezwa na Dynamique des Femmes Juristes kupitia usaidizi wa CAEA International. Watazamaji na wasikilizaji, mnaweza kuzuria kipindi chetu mkituma ujumbe au mkitoa maoni yenu au swali. Tunakuwa kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58, na hapo swali zenu tutaweza kuzijibia. Kama ni ujumbe, tutausoma hata katika vipindi vinavyokuja. Tukianza kipindi chetu, Jean Baptiste Musai, unaweza kutuambia kazi ya societe civile ni ya wapi katika kuakompanye wa victime wa violence basée sur le genre?
2: Asante kwa swali. Sisi kama shirika la raia, yani societe civile, tuko na kazi ya muhimu katika kuakompanye wa victime wa violence basée sur le genre. Societe civile, jinsi nimetoka kusema, njo ya kwanza kwa kuweza kuentre a contact na wa victime wenye walinyanyasika katika majeuri ya kijinsia. Lakini surtout wakati kontekste ya population inaendelea, watu wanaendelea kuwa na woga, yani wa victime wanakuwa na woga, wanakuwa na aibu, yani haya, na wengine hawana tena kufiase na vitu vya sheria. Alafu tunafanyaka nini concretement katika hii situation? Tunaweza kuwasikiliza watu walio wa victime, donc écoute confidentiel sans jugement. Tunaweza pia kuwaambia haki zao hawa walio nyanyasika, yani le victime. Kitu kingine tunaweza ba orienter vers les structures médicales, psychosociales et judiciaires. Ile njo kazi yetu mu société. Wakati tulipata victime mwenye alipatwa na hii majeuri ya kijinsia, tunaweza vile kuassurer accompagnement yake yote tu tolodi processus ya kufuatilia kesi yake. Kitu yengine yenye mimi naweza sema kifupi, tunakuwa kilalo kati ya communauté na maestase judiciaire kusudi haki ifanyike kwa ajili ya huyu mtu mwenye alinyanyasika, yani mvictime. Kitu yengine yenye mimi naweza sema, tunasensibiliser population, tunasensibiliser hawa watu ili waweze kujua ya kwamba wakati kunapatikana jambo na mnasawa, mwelekeo ni wapi? Ni kwenye sheria.
0: Asante Papa Jean Baptiste kwa huo mwangaza. Baada ya kupokea victim ambaye amewaharifu ya kwamba alikuwa mhanga wa majeuri ya kijinsia, namna gani mnamshawishi ili afikie kiwango cha kwenda kushtaki kwenye sheria?
2: Wakati tunapata huyu mhanga kusema tumsaidie ili afikie kufika kwenye vituo vya sheria, hii inaomba wakati mrefu. Inaomba huyu mtu akuwe na kufiasa na wewe na aweze kujua ya kwamba iko vile securize. Basi wakati amekufikia anavoga, anasema huyu mtu anaweza kuwa iko naniuliza hii maneno kusudi aende nitrahire kesho wala kesho kutu. Na anapaswa donge, ni vitu vyenyewe vinakuwa processes, haiko leo na kesho. Kitu ya kwanza tunaweza fanya nini? Tuna create climat de confiance na huyu muhanga wa majeuri. Tunaweza kuexplique victime que haiko kupable, asikuwe na waza kama yeye njiko na kosa, paske alinyanyasika, anaweza kuwa na waza kama nikaenda huku mie njo naenda afungiwa. Kitu yengine yenye tunaweza fanya, tunasashibilize makosekase za kunyamaza na kumuonesha maavantage za kudenose, asinyamazie ile jambo ambayo ilimpata. Inaomba anasema anadenose, paske wakati atanyamaza kuko makosekase za mubaya. Tunamwambia na kitu yengine, tunapropose accompagnement physique kusudi aende a porter plainte huyu mtu muhanga wa hii majeuri. Kifupi, tunatumika vile na walidere communautaire kusudi tushenje mentalite zenye ziko na frene watu basidenose.
0: Asante. Tunaweza kujua société civile ina prévoir huduma gani kwa wale ambao ni wahanga wa majeuri ya kijinsia? Tunajua societe civile inakuwa na tawi mbalimbali, tunaweza jua ni nini service ambazo structure za societe civile zinaandaa kwa wale wa victime wa violence basée sur le genre?
2: Kazi ni nyingi madam ambayo societe civile inaweza kufanya. Kazi ya kwanza yenye mimi naweza kusema, donc tunafanya yenyewe naita soutien psychologique, soutien psychosocial, écoute na thérapie. Yani tunaweza kumsikiliza na kumpatia matibabu, dawa kuhusu probleme yake. Sema hivi vinaweza kukusaidia ukifanya hivi, ukifanya na hivi. Kuna kwa nyingine yenyewe naita assistance juridique et judiciaire. Ni kusema wakati muhanga wa hivi tendo amekufikia, tunaweza kumshauria, tunamwambia hii jinsi inaonekana, tuende kwanza ku police, tuende tuambie komanda wa polisi, yeye ndio atajua kama anaweza itisha huyu mtu namna gani. Na baki muitisha labda takimbia. Omwe baende ba mkamate. Tunaweza leta makoseye, tunaweza fanya vile accompagnement kuma cours et tribunaux. Tunaweza muaccompagner par le biais ya ba avocat conseil venye ba kumastructure zetu. Kitu yengine yenye tunaweza fanya orientation médicale. Soit kumpatia dawa ya urgence kwenye bako na ma structure sanitaire, ma organisation ziko na ma structure sanitaire zenye zini zi membre za ma organisation za société civile. Tunaweza pia kufanya yenye tunaita prise en charge ya huyu muhanga, na kunaweza kuwa na protection yake, paske kuko mtu mwingine mwenye alinyanyasika kuhusu hivi via kinakuwa danger. Tunaweza propose hébergement temporaire yake, tunamweka quelque part kusudi tuangalie, tufuatilie maneno yake kama itaenda namuna gani, vituo vya sheria vishembrenye na situasyo kisha vifatiririe. Kitu yengine yenye ndasema tena, ndarudia mwile ya mbele, sensibilisation communautaire. Tuna sensibilize communauté kuhusu hii jambo ya violence basée sur le genre, na kuwaonesha gisi kwa hatari mu société, kama hatuipiganishe leo na kesho italeta madhara mingi. Kitu yengine ni réinsertion socio-économique. tunaweza kuwa na wakati tunaweza organize maaktivite zengine za kuangalia kama huyu muhanga wa hivi anaweza kuwa alikuwa tushe, alikuwa detache kubwana mwenyale mwenyanyasa na njoo mwenyale kwa nampatia franga. Tunaweza angalia kama kupitia msaada ya kumsaidia ili ahudumie kazi za uchumi kama msaada kidogo, franga kidogo yenye inaweza msaidia alime kulenga lenga wala kwa inausha kulenga lenga, vile tunaweza tukavifanya. Kifupi, hii ide ya kuprendre a charge victime de maniere globale njoo yenye iko pale, haiko selema wakati tunamsaidia kuvia justice que tumwakompanye ili wakondane muburo na vishie pale. Donc sous idée yetu ni kuakompanye victime dans sa globalité et sur le plan économique. Gisi nilikuwa nimesema ku plan judiciaire tunamwakompanye mpaka wakondane muburo na alipe madommage intérêt wala maindemnité selon gisi justice itatoa nani décision yake. Mezo si tunaweza kumusaidia kiuchumi, tunaweza musaidia na muna hini donge hatuta limite tu kuwile vya justice.
0: Asante kwa huo mwangaza. Hapo mbele uliweza kusema kwamba katika kazi za societe civile kuna kuwa vile sensibilizasyo ili kupeleka kuminote ifike hatua ya kuwa na denonce ma violence base sur le genre. Sijui unaweza estime kwa kiwango gani idadi ya watu ambao wana denonce ma violence base sur le genre.
2: Merci kwa swali. Lakini kitu yenyewe utajua mpaka pale denonciation ingali chini sana par rapport na realite yenyewe iko. Selon experience yenye tuko nayo ku terre, tunaweza estimer que moins de 30 ou 40% des cas ndio zenye ziko effectivement denoncé. Vile tunaweza estimer 30 à 40% ndio makazi zenye ziko denoncé. Principale raison ni nini? Ju pourcentage kuwe faible kwa ile niveau. Kitu ya kwanza, vahanga vanaoga ya kukua vanaweza nyanyasika baada ya kisha denose, bia kisha enda sitaki, anaweza akapata tena mazara mingi. Ils ont peur de représailles. Kitu yengine ya pili, ikuku yenye banaita stigmatisation sociale. Batamutaya, batamushota vedole, batasema na ule na ye, mtu mwenyenge nyamaza na ye. Donge, vile navyo viko pale. Kitu yengine ya tatu, kuko yenye wanaita dependance economique vis-à-vis de l'auteur. Ikiwa mwenye alimunyanyasa, mwenye alifanya vile vitendo juu ya huyu mama wala juu ya huyu moto, ndio mwenye anashikiria responsabilité yake, ndio mwenye anampatia chakula, nguo, kila kitu. Atashindwa parce que huyu iko na mamlaka juu yake. Kitu kingine, kuko kukosa confiance ku justice. Population mara mingi tuseme kweli, wakati ingine nataka kosa kufiase kujistise juu ya vitu fulani fulani. Na tuliweza kuona gisi kuko leo yenye banaita monnayage de service judiciaire. Wakati kunataka kuwa dossier yenye imefika mbele ya acteur judiciaire, ba mingi wanafikiria kama hapa watapata maisha. Et puis vale bahanga ba victime banajua vile balisha vitia mkichwa chavo ki kufika kwenye justice egale kulomba franga, na mie ndio sina kitu hapa. Donge nikisema mimi naenda kule, mimi najihatarisha bure, ni miene nyamazi hata nikufe na hii situation yenye nimepata leo. Lakini kufatana na maefort conjoint za société civile na ma institution to iko naendelea kuenda mbele, haitabakia 30% wala 40%, labda kesho itakuwa 70% mpaka na 70%.
0: Ndio, kabla tupatie neno metre, unaweza tupatia mfano fulani ambayo plant ilisaidia action judiciaire kufikia kiwango cha kuweza kupinir motero wa violence basée sur le genre?
2: Ndio, nitaleta tu kama moja tike. Kuna kuwa msichana moja alikuwa viole sexuellement ou abusé sexuellement, na alikuwa na voga na
0: kufikia kiwango cha kuweza kupinir motero wa violence basée sur le genre.
2: Ndio, nitaleta tu kama moja tike. Kuna kuwa

0: jambo ilipima raforce tena kofiase ya kominote ni resama.
1: Asante, tumeona ya kwamba kudenose violence base sur le genre ndiyo njia kabisa ya muhimu ambayo inaweza kusaidia kuadhibiwa kwa wale wahusika na hayo matendo ya majeuri ya kijinsia. Ni kipindi tupiganishe majeuri, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Nyumbani mnaweza kututumia ujumbe kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Kwa sasa Maître Kataliko Ndohi ataweza kutuambia nini muhanga wa violence basée sur le genre atafanya kwanza kabla ya yote kusudi apate accompagnement juridique.
2: Asante kwa kauli. Muhanga akishapatikana mkomunote fulani jinsi tuko hapa Butembo, muhanga akishafika mbele yetu anaweza kuwa referee, anaweza kuwa aliingilia aizuru fasi gani. Tuna collaborer sable dynamique des femmes juristes iko organisation ya société civile. Donc mwile collaboration kuko zengine ma organisation mbalimbali zenye tunatumika nazo pamoja tuna collaborer et facilement muhanga anaweza fikia ko organisation fulani bana mu orienter bana mu referer kwetu na tunamsindikiza na kumsindikiza kama vile wana sheria. Wakati anafika tunafaa yenye inaitwa écoute active ya ule muhanga. Tukishamsikiliza tunajua kama nia yake ni gani, tunaweza muoriente kama vile wana sheria, tunamuuliza kama anaweza kuwa na preuve gani kufatana na malalamiko yake, tunamuuliza anaweza kuwa na document gani, na sie tunapatia dossier yake mwelekeo fulani. Tunaweza mpeleka ku tribunal civil, inaweza kuwa iko victime of violence basée sur le genre, mais dossier yake inahitajika yende ku tribunal civil. Tunayoriente ku tribunal civil, na pale ku tribunal civil tunaweza sema tunaweza fanya assignation yote kwa materme ya sheria, na kupitia ile assignation ndio tunafika mbele ya sheria, mbele ya tribunal, tunaonesha kwamba huyu ni muhanga wa shida yake ni hii, na analomba par exemple reparation, inalomba arudishwe kwa haki yake. Ase mwa tunamoriente ku tribunal civil, anaweza fika mbele yetu, tunaona kama dossier yake iko penal, inahitaji tuende ku police tufanye plainte, ama inahitaji tuende ku parquet ama ku auditorat, selo gisi tutaapprecier na kwa tutaona ya kwamba pale tutakuwa tumemsaidia zaidi. Ndio ile manjia mbili, soit tunafaa plainte tunampeleka mbele ya ofisi za serikali, ama tunaweza tukarecevoir dossier yake tunipatie une orientation civile, tunafaa assignation, tunasaisir le juge civil du ule apate kurudia muhaki yake.
1: Asante Maître kwa huo mwangaza. Wakati kumekuwa plainte imekuwa deposé ku tribunal au kwingine instance judiciaire, tunaona intervention ya Maître avocat. Tunaweza jua kazi ya avocat katika kushindikiza muhanga ni nini?
2: Kazi ya avocat wakati yenye anafanya plainte fulani, anasindikiza muhanga, ni kusema muhanga asijikutane kuwa peke yake. Akutane ya kwamba anasindikizwa na mashauri pia vile vile ya kumuongoza ya kwamba unapasha tayarisha kitu fulani. Ni siku mingi suva tunasikiaka dosye ilienda ku ofisi fulani, lakini ile dosye haikuendelea. Haikuendelea sababu gani? Mtu alifanya plant, me hakukia soutenir plant yake, hakukia confirmer plant yake. Juu ile kukia confirmer plainte yake ina permettre aseke akuye na mapreve fulani fulani zenye avocat amorientia na mwambia hii preve itasaidia juu hii kesi iende mbele, hii kesi ipate kufikia achevement yake yenye tunawazia, lakini asiachie munjia. Donc avocat anamsaidia kumuongoza na ajikutane ya kwamba anasindikizwa mbele ya serikali, mbele ya sheria, na sasa ajikutane anasindikizwa mbele ya sheria na atajua na kumutia moyo ya kwamba haki yake ataipata. Anaweza kuwa hana pesa, kipato hana, lakini tutamuasire ili kesi yake isikilizwe pasipo shida na avocat afatilie mpaka gisi tutafikia kumwisho wa prosesi yake.
1: Asante, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Tunaweza kujua haki gani victime anakuwa nazo?
2: Victime haki yake iko na hali mbalimbali. Victime kwanza psychologiquement inalombaka anajikutana kama na ndio maana mwenzangu wa société

0: vile alifikia kusema ya kwamba banamutunza kwa hali yote, akisha pata shida wakati anakuja wanamutia mikono ya psikologi, anapata assistance psychosocial purke ajikutane anarudisha kabisa katika hali yake yalikuwa na umbele, apare ile kwa haki yake ingine inalomba reparation. Na ndio kwa maana tunasema hivi, wakati sheria inatamkwa inasema ya kwamba wakati kunakuwa buro fulani anaonekana ya kwamba ye ndio responsable wa infraction fulani, inalomba aussi kuesaye kuidentifie kuangalia gisi ya kujua ule mtu iko na pato gani, iko na nguvu gani, kwa sababu hata kama serikali itamwazibu kama mwaka moja, miaka mbili, miaka tatu, inalomba arepare ile prejudice, alipe kama iko na kitu, kama iko na nyumba, kama iko na gari, kama iko na vitu vyote vinapasha kuwa gage par rapport ya kurepare ile prejudice yenye imefanya na nalipa victime anarudia mudroa zake. Ile ndio kiwango yetu tunapiganisha pamoja na société civile, tuone kama tunaweza fana muna gani ili isibakilie tu kwa punition lakini ikuwe reparation aussi tunaitia à l'avant-plan.
1: Ndio mnakuwa mko na shindikiza wa victime wa maviolence basé sur le genre, mnakostate madroit za wapi ndio zenye zinakuwa kama ziko ignore mu société.
0: Kwa kweli mu communauté kuko madroit za mingi ziko ignore kupitia ma violence sexuelle, ile tunaweza sema ishaka pima endelea kabisa, kila mtu akasikia hapa mtu fulani anakuwa mwanga wa kijinsia, kila mtu atahusika na kufera arete soit le mtu pour que justice ifanye kazi yake. Lakini kuko vingine inaitwa ma violence basé sur les genres en général, utakiangalia par exemple mu cadre ya ma héritage, kama mtu ni mwanamke biko pamoja na wanaume inalomba kusiksede kumali ya wazazi mkominote kabisa, hapa ingali shida mkominote yetu hapa Butembo, ingali problem banamuke mwile marginalizasyo, kusema kama baba likuwa na shamba ine na watoto yuko ine, kuko wanaume mbili na wafie mbili wapate le mbili, unaona wanawanyanyasa mwile hali. Ndiyo kwa mana hatu intervenira ketu kusema tunafatilia mpaka dosyende kuserikali, hapana. Kuko madosye za mingi ze tunapata, tunekala muma mediasyon, tunaita ule muanga wa hiyo shida, tunaita na wale wa kaka yake, tunaikalisha pamoja kuwaonesha gisi sheria nasema kama wahusika juu ya heritage wanapataka vitu a part egal. Pale hakuna mwanamke na hakuna mwanaume. Alors inalomba tufundishe, tuimize watu sensibilisation communautaire, gisi société civile lisema porque watu waelewe ile yote. Na ingine ni wakati ya madivorce. Jusque là watu banajua kama kukakuwa divorce mwanamke anaenda vitu binabakia vya bwana. Et pourtant haiko ndio sheria inasema. Sheria inasema kukakuwa divorce ka selo regime yenye biko nayo wanapasha likide regime na kila mtu anaenda muhaki yake. Na sans oublier situation ya veuve nayo ni problem. Ile trois situations. Situation ya héritage pour les dames, situation ya wakati ya divorce na situation sa ya décès. Sa veuve anabakia, hiyo nayo ni shida nyingine na gombanishwa mwi communauté pour que waelewe ya kwamba sheria inahitaji kutimilisha.
1: Asante metre kwa huo mwangaza. Tunajua ya kwamba haiko tu victime njo anaweza kudenose ka ya violence basé sur le genre, kuna kuwa vile watemwe. Unaweza tuambia comportement gani watemwe wanaweza kuadopte baada ya kugundua ka fulani ya violence basé sur le genre?
0: En fait batemwe nabo biko pale kuko stratégie moya inaita souvent tunafundishaka juu ya protection ya ba victime na batemwe. Donc kunaweza kuwa témoin mwenye anakuya denoncer anaifanya anonyme. Wakati témoin anakuya mbele ya serikali mbele yetu, soit kama ni témoin mwenye inalomba atemwanye kule ku justice, kuko façon mingi ya protection. Kwa wazungu wamekisha kuendelea sana, mtu anaweza témoigner akiwa ndani ya chumba hii, iko na témoigner dossier yenyewe kunapita fasi fulani na hakuna mwenye atamwona, lakini kadiri polepole tuko napiganisha sable kwa foro kama sieni temwe mukadre ya ku tribunal, tunakuwa na system ya makagul robe na tunatia na kagul na tunampatia linets yenye wakati atakia temwanye tunafaire de tel enseigner kusikue mwenye atamwona na jina, tunasolicite tribunal isievoke jina yake pour ne pas la mettre à conflit une communauté à ce qu'elle victime aussi à stigmatisation ou bien représailles qui si société civile est système donc valisha ile qu'on va protéger.
1: Asante maître, kwa huo mwangaza tuko tunasonga mbele na kipindi chetu na tunaelekea mwisho. Ni kipindi tupiganishe majeuri. Tunasema kwamba mnaweza kututumia message kupitia 0975082758 na tutaweza kusoma ujumbe wenu hata katika vipindi vingine. Tukienda tukimaliza mada yetu ya siku, Jean-Baptiste Musai, unaweza tia ujumbe ambao unaachia jamii kuhusu kupiganisha majeuri ya jinsia.
2: Merci pour ne pas neno. Sisi kama société civile yenyewe tunaweza shauria community. Tunaendelea kupaza sauti ku population yote ya Butembo na kando kando waweze kuamini kila mtu ambaye alikuwa muhanga wa violence basé sur les chars. Paske mbele kidogo tulienda kuta ke mtu anaweza sema bali muviole, mtu anaweza sema alinyanyasika. Metri ameevoke hapa ingine forme ya violence basé sur les chars, wakati mtu alikuwa mjane anafukuzwa toka bwana wako mwenyuri kiaka kwa lisha kufa. Unafanya hapa nini? Na japo na iko na droit. Alors, tunaendelea kuita population iendelee kujua ya kwamba pa victime iba croire, binye banaweza sema iba croire. Muevite kukua na bajije. Oh, ule alispanya bila alidanganyika. Population yote tusikwe tunanyamaza, lakini tukwe tunadenose wakati tunakuta ke kuko vitendo vya violence basé sur les genres, tunadenose tusinyamaza kiapana. Donc, chetu yenye mutayua kwa mwisho, violence basé sur les genres haiko seulement une affaire privée, ni ma violation vile za droit de l'homme. Zenye tunapashwa endelea kukazana, ili zisionekane mkominote. Reparation gisimetri amesema kufavere ya vavictime wa violence basé sur les genres, iko possible. Na kama tunaendelea kuungana na kusema tukwe tunadenose, tuamini ya kwamba solution itapatikana kusudi bahanga baima violence basé sur les genres warudishwe katika madroit zao.
1: Asante papa Musai kwa huo ushauri. Maître, sijui unaachia community ujumbe gani?
0: Community mineza iambia kwamba ni kusema tu wakati kuko jambo fulani, majori fulani, wasinyamazi. Wa denonce, na ile kudenonce, ineza maliza na frase yenye nasema ingekuwa weye ama ingekuwa mtoto wako ungefanya nini? Unaweza iona kwa mwingine na kesho inakufikia, unakumbuka kama inalomba kuoriente mtu mzuri juu haki iseme.
1: Asante maître, na ni kwa huo ushauri tunamalizia kipindi chetu tupiganishe majeuri. Kipindi kinacholetwa na Dynamique des Femmes Juristes DFJ kupitia muradi Initiative pour la Justice et la Redevabilité kisaidiwa na CARE International. Kwa uongozi wa kipindi nilikuwa Kahindo Mwengevaluahi Joel, waliko wa siku tulikuwa naye Maître Ndohi Kataliko, tulikuwa pia na papa Musai Jean-Baptiste ambaye alikuwa mwakilishi wa Société Civile Coordination Urbaine ya vile ya Butembo. Wasikilizaji wapendwa, tunawashukuru, tukutane siku ingine katika mada mingine.
3: Oui. Des questions, monsieur le procureur. Merci beaucoup, chers amis auditeurs, auditrices de la RMBB. Voilà, venez de suivre notre chère émission avec Joël Mwengevaluahi et Joël Tali. Il va entrer aussi avec Patika Lungwana pour notre émission L'histoire et la politique qui décortique les résultats ou les scores de la RDC et le Portugal voilà dans la Coupe du monde. C'est ce que tournera notre émission. Il y a aussi des intervenants, il y a à partir de Routchouro, vous allez écouter. En tout cas, c'est une émission préparée par Patrick Alungwana. C'est parti. Allez.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.
1: Barite tubanzu okwikwa manane behewa hewa batahi munemu langrebi ukanjikwe
2: Indyo mwisha makola akalu nye kululuka nyayiriri Embula ya mawa ikalu ya walu nye kenyeke
3: Nisababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira
4: Na ile iku naacha magonjwa inatokea huku na huku Na udongo wetu haetua matunda bora
5: Chocha mareka EFSBB Food Security Bash Baswaga
4: Hiya berikire vikalani na bakurema
3: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
6: Yari tendibia tukatimie vipinevyo, nerikolesha metere ne metoke ikaluso yumu chigo muha.

0: Dada, kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
4: Malawage, iyo shumbukulisha bari ya luburanga luage. Nabia nivigiresha mamolongi, ikwa na hutani.
5: Baba, sanabere kubwira, hitere no, abandubu shibabere minyaka sekera karisha vika. Kono koko peke sodake.
4: Nariyo mungu tabwira lubabu shana na chino.
6: Muse, wenja oya sikia bari ya sodake.
4: Nikuwa mbuna ya ikaveka.

0: jameni. Ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana, watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
1: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
0: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Mushinini, Katwa na Butembo, katika ushirika wa FFC, Alvef na Waltz.

0: wanamemba wa jamii. Kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
1: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
0: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
1: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOF, kwa kusaidiwa.
0: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
1: Ujumbe huu ni wa GADOF katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC

0: ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: Je, wanawake wana mapaswa kujenga amani?
1: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapaswa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
0: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
1: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapaswa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapaswa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
0: Sote kwa kupiganisha ujeuri dhidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mama Amani, na kuona ulisha kimbia tena sana. Unaenda mwaele mambo ya 13:5. Usema kweli, tangu miaka yote hii, cha wapi njo chishaka shanje huku kwetu. Usalama ya mubaya kila siku.
2: Papa Baraka, kama usalama mbaya inaendelea, nijua hatupendi kutumikisha hizi sheria. Resolution 13:5 inasema jambo moja tu. Bila mwanamke, amani haiwezi patikana. Kama mwanamke hayuko, amani ya kweli haiwezi patikana.
1: Alakini, eske mama habiko naomba kila siku makanisa? Na manyimbo za amani zabiko naomba kila siku, vrema habitoshe?
2: Kuomba Mungu ni mzuri sana. Lakini kukaa kwenye meza ya maamuzi njo ya maana zaidi. Hatupendi tena wamama wawe watu wa kuangalia tu amani inatafutwa na watu wengine. Tunapenda wamama wakue wa chef de quartier, wakue ndani ya kamati za usalama, wakue pale ambapo maamuzi ya inji inakamatwa. Hiyo njo tunaita ushiriki au participation, Papa Baraka.
3: Mama Amani, nilisikia habari ya resolution 13:5 kwa masomo. Lakini niliwaza ni mambo yenye inaelekea watu wakubwa tu ama wapolitisie wakule Kinshasa.
2: Hapana, mtoto wangu Sara. Resolution 13:5 inakuhusu hata na wewe. Inalinda wamama na wasichana dhidi ya vurugu. Inatia vijana moyo wa kujiingiza mumambo ya kujenga amani na inaomba serikali izuie vita na kusaidia wale wote walioharibikiwa na maisha. Ni mambo ya kila mwanamke, wa mama, wasichana, wajane na hata wale wakimbizi.
1: Ah! Unataka kusema kwamba hii mambo ya vita ya usalama haiko tu ya basoda?
2: Njo vile. Usalama inaanzia mumitaa yetu, mufamilia zetu na muvijiji vyetu. Na wakati mwanamke anatengwa, jamii yote inabaki muhatari.
1: Lakini mama Amani, tusemeshe kweli. Kusema mambo ya usalama au kutoa habari kuhusu watu wabaya idanje? Par example, vale wakubaletea mahabari, mutakuwa na bachunga hae.
2: Njo maana Gadope iko hapa. Walishatia mipango ya siri ya kutoa habari haraka, mekanisme d'alerte precoce. Tunaweza kusema mambo ya hatari, vurugu zidi ya wamama, na mambo ya kuvunja haki za binadamu bila kushingiza muhatari. Usikae kimya. Ukikaa kimya, unaacha vurugu iendelee.
3: Naelewa sasa. Umbe nikiona mambo ya hatari mumitaa yetu, naambia mbio watu wa Gadope. Wenye wanaitiwa kama barele communautaire.
2: Ndiyo mtoto wangu. Kuzuia hatari, kulinda watu, kujiingiza mumaamuzi na kusaidia wavitime, njo nguzo ine za ile inaitwa agenda ya mwanamke, amani na usalama.
1: Sasa na comprendre. Hatuwezi kujenga amani ya kweli kama tunaacha nusu ya watu pembeni, yani wamama. Mie saa kiongozi, nitasaidia wamama waingie mukamati za huku kwetu. Na muie ekipe yangu, ndatafutia mba mama bahakili na bakuraje, kazi batusaidia.
2: Pale njo, Papa Baraka. Amani ni kazi ya kila mtu. Lakini bila wamama, hiyo amani itabaki nusu nusu.
4: Sisi wakaji wa Butembo, Beni na Lubero, resolution 13:5 ya Umoja wa Mataifa ama Nations Unies inakubali mwanamke kuwa nguzo ya kuzuia vita, kutafuta amani na kulinda jamii.
1: Shirika la Gadop kwa msaada wa Consortium Fonds pour la Femme Congolaise FFC inatuomba sisi sote kuelewa na kutumikisha sheria hizi za agenda ya mwanamke.
3: Amani na usalama.
2: Mwanamke asimame,
5: jamii ipate amani.
6: Tunasema
5: Asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tuko nafuata kipindi kietu kienyu kipendelevu kia mwanamke na amani. Na mwanamke na amani kipindi ambacho tutazungumzia leo juu ya kujitegemea ikiwa msingi wa maisha bora. Kujitegemea ikiwa msingi wa maisha bora, na mwanamke mrembo ni yule anayejituma. Mwanamke mrembo ni yule anayejituma. Katika mada yetu leo mtaweza kutajua kujituma ni kufanya nini, na mkifaransa ni kusema kujidebrie, debriadisme, jo kujituma muhali ambao tunasemea. Mstudio tuko na abi madame Munkumwa Bernadette, ntiyama ke Munkumwa Bernadette, ni tazumuza nai kwa siku ya leo, tukiwa na nanyi mkituandikia kwa 09 95 69 37 45, ukiwa na swali una atu ojulisha na tutakupa ajibu. Kwa kwanza kipindi ketu tutaweza kuuliza nanyi mnakuwa nyumbani, je, kuwa na pesa zako mwenyewe ndio sharti peke la mwanamke wa kisasa kuwa na maisha bora? Ulizo huu tutapata jibu unai ambaye tuko naye. Tukimsalimu, jambo.
6: Jambo sana.
5: Nini ambayo utajua kufatana na ile kukuwa na pesa? Sike mwanamke kuwa na pesa njo atakuwa mwanamke wa kisasa ama maisha yake itakuwa mzuri?
6: Asante sana kwa kunipa neno. Mwanamke kukuwa na pesa haiseme, haihakikishe kusema amekuwa na maisha mazuri. Hapana, lakini ni mwanzo wa maisha mazuri akiweza kutumikisha hiyo pesa mzuri, wala akiweza kuishi vizuri na watu ambao anahitajika kuishi nao. Nasema namna gani? Mwanamke wakati amejitegemea, wakati ametafuta, wakati amekuwa na ile juhudi ya kutafuta pesa na ameipata, zaidi sana tunastakiwa kukua wenye majivuno. Lakini kuna wamoja wamoja wenye wakati amepata pesa, ametumika vizuri, amepata pesa, anaishi vizuri na wengine, anawasaidia wengine, anatumikisha hiyo pesa vizuri na anawaheshimia watu. Yule mwanamke anakuwa na ametumikisha hiyo pesa vizuri na ataishi vizuri katika maisha yake. Lakini kunakuwa ule mwenye amepata pesa, anapenda sasa akanyage wengine. Ule sasa anakuwa amejitatiza yeye mwenyewe. Na zaidi sana wanawake hawana ile juhudi sana ya kutafuta pesa kwa kuwa wanakuwa kana oga. Anaogopa, wakati nitatafuta pesa, saa zingine nilipenda niende Kalunguta, naogopa ndaacha watoto na nani, na kule ndaishi kule namna gani. Mwanamke anakuwa kana oga ya kuanja. Na anashindwa, anakosa ataanja namna gani. Lakini wakati ameanja anaendelea vizuri. Na wakati ameendelea vizuri, akipata, akiweza kuishi na watu vizuri, anakuwa na tunaitaka baboko seye, anakuwa kameweza kugarantire maisha yake gisi ulitoka kuuliza. Donge itafatana na yenye tunaitaka amu entourage yake. Wamepokea namna gani ile hali yake ya kutafuta pesa? Watu wenye wanamzunguka wamepokea ile hali yake namna gani, na wamemshindikiza namna gani? Kwa kuwa mwanamke hawezi kupata pesa bila kushindikizwa na wengine. Inaomba tu aweze kukolabore na wanaume, aweze kukolabore na wanawake wenzake ili aweze kufanikiwa. Lakini akipo anapofanikiwa zaidi sana, anajitenga na wengine, ile njoo inatumaka, ile yenye tunaitaka muanturage, wanakuwa wakututatiza. Wakati huu napenda ujidebrie, lakini entourage inakuwa ya kukudekuraje, juu inakuwa na experience na wanamuke Info amepata makuta, hata kama mulimusutenir wakati alikuwa anazitafuta, hata wakosidere. Ile njo mineza kusema.
5: Asante sana, tutaweza tukatosha amu maneno ambayo mumesema nzengi kaweli, amu odibi mwanzo, kunakuwa wale ambao wanakuzunguka na wale ambao wamekuchindikiza, nawe wale ambao umekuwa nao baada ya kupata pesa. Alo, tunazoea kusema mwanzo wa kalire, lakini inaomba uanze. Ile njo principe yetu ya kipindi cha leo, mwanzo wa kalire, lakini inaomba uanze. Alo, utaanza namna gani? Sasa ubie, wakati yenye umeanza, ulianza na nini? Na kwa kuwa tuko nasema juu ya autonomisation, ubie autonomie. Sasa kitu gani itezi kuwa mwanzo muhali ya autonomi, ya autonomisation kungambo yetu ambao tunakuwa na hoga, kusema hoga ya kuanza, hoga ya kuenda, hoga ya kuacha watoto. Kitu gani inaombewa mtu aanze nakyo na afainike?
6: Asante sana kwa neno. Haizuru kitu ya kabambi. Mwanamke ili anzishe kazi, inaomba hibitu hidogo hidogo tu. Itaomba gisi ametupa oga, atatupa vile haya. Wakati unaanja, unakuwa hauna kitu. Na wakati hauna kitu, itaomba upate mafunzo fulani fulani, yenye itakusaidia upate ile akili ya kuanzisha kitu. Wanatuambiaka aseme, ata kwenye hakuna kitu, lakini uko na akili ya kuchunguza vitu, unaanjaka tu. Mineza pana mfano ya wanawake wakimbizi wenye wanakoka na pita mafamie na viko natusalimia. Na tunakoka na tuko na wapatia mapropozisio fulani fulani. Me tuko na temwanyaje ya wambili batatu mie wenye mina jua wenye washaka endelea grasi ya ile kitu fulani fulani yetukua na bambi. Anafika na basi sina maragi, sina nini. Na unangalia bebiko mnyumba, unampatia kubienye biko, utampatia benye habiko. Alakini siku fulani anafika tena. Tena unampatia. Siku fulani anafika tena. Njo, mwambia nseme, mbona bengine biko napita hapa? Wanatuliza kama hatuna shamba. Enye waneza tusaidia tulime kusudi tubalipe. Na we uneza jiwezea kazi gani? Akisema, misi kuzoyaka shamba mama. Lakini kufula, mina fulaka, mina takatisha. Bo, ule unakuta ke iko na lazima ya kuanzisha. Anafula, unapatia 5,000 fra. Anafula siku yengine 5,000 fra. Anafula siku yengine 5,000 fra. Anapata mwanzo. Nilionaka mdada moya, ashenda rangura bimuhindi hivi wanachomaka mangaribi. Ilikuwa kwa periode ya mvula, mangaribi binauzanaka binaisha. Anakia pita seme mamao niluzaka bimuhindi bikaisha. Daire kakua duble nishauza na vyengine tena leo mangaribi ndachoma. Anaendelea vile. Anakia kuna shanje aktivite. Iko na shanje aktivite na leo hii anajitegemea. Ule dada alitupa oga, alitupa vile haya, na alisikia maneno ya entourage, na akaitika ile experience fulani fulani yenye nilikuwa na mpartaje, akaitika kuitumikisha na akaendelea. Na leo hii anaendelea na iko naweza kuwafundisha wengine. Nao wameanza pratike gisi iko nafaa. Alianza na hana kitu. Jo vile gisi nilikuwa nakwambia gisi ile kesi unasema juu mtu aanje inaomba nini? Haiombi hata pesa. Gisi ule dada alianza tu na nguvu yake, alitilize nguvu yake jua ganye quelque chose. Na akaanzisha. Leo iko autonome financièrement pandake alianzaka na hana pesa.
5: Vala gisi tumesikia bi mkumwa anatuambia haizuru pesa gani, kiasi gani ambako uko nakyo kwa kuanzisha kazi ama mradi fulani. Aski tuko nasema juu ya kujima kitu fulani, kujima itakuwa mkadre ya kutupa haya. Unatupa haya, unatupa na hoga, na utakuwa umeweza kujima vizuri juu unajilase kitu ambacho una uhakika kwamba paske utaweza kile ambacho unapata. Anasemaka inomba kukuwa na imani. Unasema hii kitu ambacho nataka anza, eske itanifalia kitu? Alors, na wanazoea kusema na tunazoea kusikia gisi wanabarikiaka kwenye kuku. Wakati uta manifeste, paske ile ye tunataka kuku ni sa tite manifeste, una manifeste kupenda kufaa kitu. Ule ambaye wanakuaka, umeleta maexample ya mzuri ya wakimbizi, anakuambia koma wewe papa mzima utezi kuwa tu kazi kupita pita tu. Eske unajelewa wewe mwenyewe? Okay. Eske nikikupatia kuni utibeba? Anakuambia ati mimi sizibeba kuni. Sasa unapenda nifeni? Mimi ungenipatia tu pesa. Unakomprendre ke ule mtu naye kuna vinyume vingine yenye viko. Anaojomana mukadre yetu kunasemea watu ambao wanakuwa na hoga hawawezaki kuenda na kujituma kufaa kitu. Alo yenye nimesikia na naomba tujue wakati yenye niko na akili, wakati yenye niko na akili, inaomba ile akili inaitumikisha ili niweze kujitegemea, paske tunasema kujitegemea. Alo ulizo wengine takuwa kwa nini neno kujituma au kuhangaika wakati mwingine linaonekana kama ni jambo mbaya tisema na tunawezaka kujifanya liwe jambo la heshima. Nukisi tu angalie mtu anajituma, mtu anahangaika hali ya mzuri, mbo sens. Paske wa Kifaransa na utasema pourquoi le terme se débrouiller a-t-il parfois une connotation négative et comment le transformer à titre de noblesse? Wakati ile mimi nimejidebrie na sana jifaranza na utasema pourquoi le terme se débrouiller a-t-il parfois une connotation négative et comment le

0: akipenda watoto, anafanya kazi za kunyumba, anafanya maternite, analima vile shamba. Lakini kusema mwanamke alizoeaka ile kazi za kumuletea franga, hakuzoeaka. Njo vile ile konotasio ingali mpaka leo. Zaidi sana tutaona wanaume wenye mineza sema entre guillemets haviko positif. Wanazoeaka kusema mwanamke mwanajidebriaka, anakuwaka na kiburi, anakuwaka na kuzarau watu, anakuwaka na jizania. Hawawezake kuelewa ya kwamba ile kazi yenye iko nafanya na inamungizia pesa inaweza kulia muda yenye hawezi pata wakati ya kuangaika angaika. Na njo vile wanaonaka kama mwanamke mwenye iko najitafuta kujitegemea, anajituma. Juu kila mtu anayewa seme mwanamke anapasha ngoya bu, anachunga tu. Donc tushaka tushaka developpe nye mine zaita mo dependance. Mwanamke anakuwa katu na iko dependa ya mwanaume. Wakati yenye kunapatikana mwanamke mwenye anajisuleve, anajikaza atumike sana, kila mtu anakuwa kana mshangalia. Na wanawake na wanaume. Lakini zaidi sana hizi siku, niko nafurahia hali ya hizi siku, unasikia mwanaume, sasa uko naeleza naye garso, mwenye anataka oe. Basi mimi niko natafuta fiase, lakini kumbe anakuwa na anajua kazi. Niko nakuta ile inakuwa kitu cha maana na yenye naita mo avancer. Vitu viko nakuya viko nabadilika. Tumekia na tuko naelewa ya kwamba mwanamke naye iko na ile kapasite ya kutumika, anajitegemea na anaweza kukontribue. Njo hizi siku viko nakia vinabadilika. Lakini na ile hali ya kushangalia mwanamke mwenye iko na jidemene sana, nayo vile ingali.
1: Ndio kuzi mesema pale ba stereotype flani flani yenye iko mu community. Njo kipindi kietu inomba tunaweza kuzilave, tunaweza kuzitosha, kwa kuwa wanaangalia mwanamke mwenye yeye ameanza, amesema nono maisha gizi nakuwa peteza balisimulia hata na wanake, anasema mimi nanja gari. Anasema gizi watu andao magari huku kabisa. No. Mtu unamuona yeye ameitika, mume wake ameitika, na ikosiasi yake ameitika, kisha wewe ndio unamdecourager. Sasa unamdecourager, unaanza utampatia kasi mara ngapi? Paske madaje ziko bie, maprobleme ziko, nifundishe mie kupeshe kuloba uliya kwa nipatia samaki kila siku. Ano santa utaniambia nina nimejiridikilize ile gizi kwenda gizi bana ikalaka, unasikia mvatire wanakuwa kama ni badis. Ba sasa havana ni hava bolana wengine. Ano una comprend ewa. Sasa mi sini unapenda nifanyiziwe nisaidie jamaa yangu. Lakini kama utezi niambia vile, ni kwanza sebote tunapashwa angalia jia gani tunapashwa fata ili tuweze tukaganye maisha yetu. Paske maisha hajiletake, maisha haina njia fulani. Ni wenjo unatafutaka njia hii ama mwelekezo ambayo utapatia maisha yako. Ano tuke delea kuzunguza juu ya kipindi kitu ya kujitegemea, gisi ni msingi wa maisha bora. Inaomba kama kukuulizo, muna tuandikia kwa 09-95-37-45, ni kipindi kenyu, kipindelevu kia mwanamke na amani, ambao kinaletwa na Agadop kupitia wanamemba wake. Na umu tuko na mwanamemba wa ADDF. Alo tuki juliza tena, wakati yenye tutaendelea kujidebrie, kitu ule ambaye mwenye anakukataza ile debriadisme, we kama mwanamke unaweza ukashauri nini?
0: Asante sana kwa kunipa neno. Nadhani mtu mwenye anaweza weza kunikataza ile, sijui mimi naweza mwambia nini, kwa sababu hawezi kuintervenire kulazima zangu. Wakati yenye niko na jidebrie, niko na kuwa mezir ya kurepondre kulazima zangu fulani fulani, na sitaweza tena kukimbia nyuma ya wanaume ju waramplire bezweza.

0: kuri mwanzo. Shemavyo nuna saa nani na dakika moyo mwa radio, mchini mbachi radio mtu mtembu geni. Kama ika katambika buya, katambika kwa mako chini. Hindi che kaka na kumunda ibada. Niri omoche nimba nire mwendo dalmo. Kwa hivyo ane kuna kwa mwenda ibada, muna brengani kwa manishivu wana tulangulu.
1: Maombi George Makeo.
0: Na ule kubu kumulia mavya ni akande vya vya Mercy Chioma. Kwa nitazi kwa masala kidogo. Kwa jina la Baba, kwa jina la Baba, jina la Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Baba wetu, uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike. Dunia ni kama mbinguni, tupe leo chakula chetu cha kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Sala kwa
1: malaika mlinzi wangu,
0: unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

0: ngamuri kiri mwanzo ngamama wetu pata kama badiliko kake mu programu shirushe munabwire kesho nzonzo na sho luholo bandu bali mu bali bandu bobereru na bandu bali nzonzo nyinji bo bali kire pata sunjika kuche munabwire tukita watu tupole kwanza mama mwengi beni yeyo mama mzazi abe tutushiane tutupole sana basi utulere nyamwanga tutulirai tukanta pota community mkauma sana na mama wetu. Nga mwenge tupolopo lubeni yei basa tunakuuma kuturere. Unatupiro vyaba laba tuwa tuwa kanyo ko kumundo li turijia mkumu uluwe makuninga alina wae bola. Tunamba ave fatiria kwa biro venene. Yo tunamu subira mwibiru vyushi kundibo. Apandupa endiru nani yei, apandupa vila usanga usanga. Tuatuka wa tutekumbe kwa hikikanisa muna vire vire mbadili kushibigiti. Vatrasha vya yu kumetuwa naba. Kwa hiyo kwa chisomo ewa nana hawa. Tukita kwanza mersi, ukupa vita dikere tu. Tukwa mnamo vro mdoka wa makasaru nanya nana hawa. Naba china hira hivi buri. Walo bolo wase, tuti lakini reundo rekao mdolo mnyerio. Tukwane tutetra ikasa kwa mmeziri bariere. Epo katubuwe. Lakini tuwamabu ya ndadele, tunakuwa kwa mana kwa mana tuti. Tukwa nipipia kandibu wala banga kera. Kandibu kandila hawa.
1: Gizi tunajua na gizi umesema vile ni vizuri sana na ni heshima wakati unasikia neno ambao wanakuambia ni heshima na maji ndio maisha wakati wanasema unawe na unasema nimetoka kunyumba nimenawa kume ile njia yote na magonjwa na kwa muhewa ili kwa umetokea kunyumba mpaka kanisani eski awe agusa kukitu na inakuwa ni taratibu wanatia utengeneo fulani ya kwanza misa leo inomba watu wanafaa hivi ni mwito ambao inakuwa na wale ambao wanapashwa kuwa na ngali na moyo mgumu haiko vizuri kizu umesema pale ile kutokuitika kitu yenye isakuwa unajikutaka numekuwa mtu mbaya. Alo, unajulizaka hapa dalmo. Wakati yenye, niye unanambia ni nawe. Ninanja katala. Ninakia kumbi kanisa. Nakia kanisani. Ninanja katala. Sabiwa tanambia mule ndabisiki. No, nanakia fanini. Puto, wakati unasema ke, niye nakatala. Usigibu wana mkanisa. Kwa sali takuwa muhimu, nilikatalaka. Mesu unakatala, desha unakwaza mwenye alikuambia. Na wapi kitu na kwazika. Petetre na mkanisa zasambu, heru mutezi kwa mutu mwenye hakunawa, padiri kwa chena anasema tu kusema, wapi kuna nata, maki amene.
0: Kusami jumbo metawa.
1: Ile yote, aluna kwazika, kubure. Naza, ya muhimu tu ni kuitika, kusaitika kitu, na hauta toka kumurangi. Wakati zasama, umenawa. Ha, no, wasa jasambu tunawe, mienta katala, unakatala juu, kukukue nini, na unapenda kukue, wanasema ke, tuweze tukanawa juu, tuweze tukapitiza ule ugonjwa mbali nasi.
0: Tena papa makeo, shows drole, mai washa kushotea ni ya bure. Washa kutilia savoni ya bure. Mwenitu kumwenye alizitolea kwanja kukutilile mai pale. Alizitolea, wakanua savo pale. Savo likide tena, nawa mbibio na tunaingie. Haiko seremoni za mrefu. Hii tu hidogo ndio majete hidogo hidogo tu inacha tu. Kama mwalimu ndio la mkanena kwa matandre, kino naba nerua ndio atatoa laba na monde mlango mwezi. Wana mata fanye fraud ndio msomo mtana hapo.
1: Nerubo ukaja ukaso maji somo kuchika irabu. Ndio kabla ngani ndio kayo ko promenade. Nao nga mundu wale tu enjoy mnabudi kabisa angoko ninashi nga koche somo. Nga wale kirele chinyocho nyamuhanga. Swangaile kiralia wa nerinaba ndio. Naza ili ni kigumu sana wakati yenye uwepeke unakatala kuitika manorme zinyisa kwa mkanisa. Ili ni kitu mbaya.
0: Tunamusungabia ushi ya brande kwa mutu iproteje, tuproteje na bandu.
1: Ah ushi.
0: Wabi iproteje, washa proteje na bandu. Wonga nani iproteje, ta proteje tano undu enu na bakubia.
1: Tana ba. Uke dibiana kuchino, swanga mungu yako mnani.
0: Tuwariko hati ya mwane kope. Kandisi ya kope sile kuko, isule kuko mungu.
1: Vala.
0: Ane yobola kope. Mama yuburiria kwanza bakalu ekabu no ekabu na kwa ndopa mahu.
1: Pabiru hawi.
0: Kwa ndopa mahu.
1: Afeti watu wabiko nasikia. Paske mwemi nipata temwanyaji ya papa mmoja. Alitoa kakia kumariaji ya mtoto waki huku. Akisemaka hii kukufa kule mtu yulani mungualo. Siko msili anjaka mafevriye. Walikuwa watu wana fariki. Habajuma na fariki na nini. Halo, walikia deklare. Après, yeye alinambia, bwana, kama hata na mimi nafika huku, nilikia na mgonjwa, mtoto aligonjwa, lakini walituarete, si peke tu, mwili au peke ya mtoto, sandia kinacho na bakuta, na shuko kwanja kugari, na nja tunishio mtoto. Alikufika huku mtoto na mepolo. Na njua nasema, watu wote mwenye haonaki kitu, njua ni katalaka. Mesiwe tuko naona, siwe tumepoteza, hatuwezi katala ile kitu. Si wana kwambia unawe tu, leni takwa. Ni utengeneo tu umkatika kanisa na inomba tu ku ya heshima.
0: Narubwa mkutibu hapa mawabanga nga hapa makasire na nino. Pata ni epidemio gule mundu, kutu shi tuhambe yu, tuhambe kubi ya lalu kutuangalabi ya yu tutu. Mbapi hamba na hamba na ito lebe nga yakela hapa yetri. Ndiwa mbu mwakushi yoshi tuka nae kuyo. Metukua kana kuyo kusana nachi ni mulinda ibada.
1: Ndiwa mkazo mkazo kebe kwanza. Ndiwa mwacho somo ya yu programe kwanza. Baba yaveke ate obli mundu ndiwa mwacho somo na hapa mabenapo. Ndiwa nikashi ya walinda ibada. Eri kule shachwe.
0: Ndiyo.
1: Echinyue.
0: Epa kutarishiri maete. Epa kuhane safo. Epa kukone sa echinyue cha baba mkulu.
1: Uwa nachwe.
0: Wamabi. Kwa wamabi ganari na pako maetia iyo. Eri wamapenga mkulu kulu. Yone wene.
1: Wewe.
0: Iyo wamapenga gukutu wa katoliki.
1: Wala.
0: Bo. Naribuwa munabu ire. Papa makeo. Naribu tekiritu waka niyoko. Kutoa ni eloisha, nuna mueloisha mu Kristu, yomurinde bada nganendri, nikashiwe kanisa, kunda na bana na wakaza baringo murinde bada tu, mu Kristu tu kula ngananza, mu Kristu na ngananza na wewe angozi angozi arubu kato, kutoa ngananza na utasha lava uti, kutoa ni chini mwanja, kutoa mwanja liere, abu, aranga ba hania ba kati, awachi na wazee chuo,
1: ba ngananza ya tu,
0: nero muna bui retu tukiri tu ramutasha kumbusha ni murinde bada nganendri kanisa, tutumapa makeo murinde bada. Yu mkritu kwanza, okay. Mkritu mwenye mapenzi mema.
1: Wala.
0: Uyuliai haurati njenga ande kwa mungu mchitume chino. Nechitume, sikuru mpokero wa mashia yungane tu. Wala. Mwenye kose mshado yu mpokero. Mpokero tu kwa nawe lupu ula.
1: Nechitume.
0: Nechitume, ulinebana nechitume. Nerio, ulinebana uyuliai tolea. Uyuliai haurati njenga ande kwa mungu. Yu mchitume chere hilo utengeneyo wekanisa. Uyu mulinda ibada. Uyu kahula umu mulinda ibada. Yoyu. Ndiye makata hii haura. Kwanza tinjina ngana kolu mbiri yonu. Nero mbiri uwe nichi kanisa anga. Mbiri uwe reri hilo utengeneyo. Utengeneyo wekanisa. Ndiwa mbiri tuku kwa mkengewe kwanza. Yu nikashi umulinda ibada. Kumbi yu watu mkengewe kwanza kukena kwa mene. Kumbi yu alevi utaratibu yu alevi vitu mingi utengenevi timu kanisa. Iyo alevi ya bapusepusele obtengeno donge.
1: Kutani wewe.
0: Chifupi. Nerio, ukumbuka hikayu wa menyake, ino uri hirirue yu sana nereongozi vishievi.
1: Ndiyo, mkanisa katoliki kiyote kabisa vinafatana. Mkanisa katoliki ni, tutasema ke, ni richesse. Kwa kuwa kila chama jiko na kazi yake. Gizu wanasema mulinda ibada. Awe kwanza mkristu.
0: Ndiyo.
1: Akisa kwa mkristu, anafaa kazi ya utengeneo ndani ya kanisa.
0: Enga.
1: Ndani ya liturujia. Ni yeye anaona wapi kuna kuwa kwa mzuri, wapi kuna kuwa kwa mbaya. Ni yeye anaangalia hewa ya liturujia kwa wakristu. Anasema, ula nasimama wakati hayakuwa kusimama. Ula naikala na njoo wakati ya kusimama. Ule anapasha kwa mkristu kwanza vile. Na tena ingine, mulinda ibada akue mfano. Akue mfano kwa wengine na mna gani. Na inawezekana na inatambulikana gisi, mulinda ibada ni ule ambaye anafuata tasema programe yote ya liturujia. Unapasha kuya, unakuwa wa kwanza kanisani. Unajua mkristu mwenzako ataikala wapi, ile ni upendo wa nguvu sana. Unatayarishia mtu kwa ataikala.
0: Ndio.
1: Halo, kusa mtayarishia kwa ataikala, unampatia mwingine matamufata. Na kama atakuwa namna gani.
0: Ndio.
1: Na ile kwanza iko kazi yenye haiko nyepesi.
0: Ndio.
1: Halo. Na ule mulinda ibada anajuaka, anasema eske na mie nimekuwa tayari. Paske ni ule mwamba anatuletia usafi. Anatuletia usafi ndani ya kanisa. Na anakuwa msafi. Mie nafurahiaka sana wakati yenye unajikuta kuna kwa wanakamata decision. Paske mtu anasema na mie kazi yangu ni kuwa napokea watu kanisani, ninawaikalisha, naangalia kwa wataikala, na analeta utaratibu ndani ya kanisa. Na wewe peke utajikuta eske nastahili, eske niko tasema kwa usafi, eske niko msafi. Paske unaona wakati unaniambia karibu, deja uwe peke nina sikuwe sipoke ile karibu wako juu na hodere nye inatoka petete. Mwata nikalisha huyu haya. Ano nina ingia kwanza na sifraya ile. Gisi wengine wanasema gisi kesho dimash ninaweza nikajitarisha kwa kisomo kesho nilamuke asubuhi nisikuwe na kizuio na niende tayarisha wengine nafasi. Ile ni kitu kizuri yenye utaratibu mzuri ambayo mulinda ibada ninajua kazi yake kwa ile.
0: Aha, papa George, niba putre mulinda ibada kwanza mulinda ibada ne Luanzo.
1: Luanzo.
0: Uwama ili girima, uwama imo mwanya, uwama ili utechumichi kante huyu, ni mene, usani tata sirio undre, ulone Luanzo. Nero lakini Luanzo, dule si proke.
1: Wala. Na wande na kumina kwasa.
0: Na uwe mulinda, uwe mulinda, Kristu, na wanzo mulinda ibada wa uwe. Yungu fanya kazi wawo.
1: Wala.
0: Nero, fanya kazi wana usu wa shemu kula kula ya. Okay. Tawa tuatwela tuutia. Wanda, tumuluwe luga nguma. Kuna mpatro wa luga nguma anu mfanya kazi wawo. Mfanya kazi wa kanisa, yu mulinda ibada. Nero na usu kata shemu kala kala wa kanisa, kwa yu mimu tendiria nete. Kata tulame tuutia, nero wa molorera. Botuna vya kwa vya ala, uwa molorera. Tule tuti, nero kwa vya na uwa mabianga, uwa makulia kulia. Omufanya kazi. Olo tuwa watu nerisiche nisikasikania. Ima kwa kusikaya na umusikaya.
1: Wala.
0: Mkwane kusikaya na umusikaya utia papa George.
1: Ndiyo gizu mwesima vile papa Dalmo. Ni kizani wakati yenye mie nimekuishimia na nimekuishimisha na unishimie na unishimisha. Na uishimie yale ambayo nakwambia. Paske haitokai na mie. Ni vitu ambayo vimepangiwa tangu nilivikutaka na
0: hiyo.
1: Na misa nabikuta nabitimizia ama nabitimiza viende gisi viko. Ile njo kazi yangu mie kama mulinda ibada. Alo we wakati yenye nina kia sema kuya ikala hapo. Unaona pita unda. Kisha unda sunganisha watu. Wewasa ikala mzuri. Wuna sikiliza neno. Wejo.
0: Unda wasonga songa.
1: Mtu anangalivi nyuma. Mbuna plasi ngali pale nyuma. Anakia tu hapa kwezie. Juu ya nini. Ele. Ule mtu mwenye kona hewa nzuri ya kufata ibada unaharibisha. Unaharibisha.
0: Ubi anawaza anaanza juu ya sasa hapa ni ibada tama tu hapa tu bila kiasi kaza watu na maplasi zingali kumbe kiburi yako ndio kupeleka pale
1: bali tu bana machilia tu na kibake bana ibada na bana hawapendi tufate kanisa hawapendi tufate liturujia neno la Mungu vizuri. Kwa hii wakati na mtu gisi unajua ninasema kiko ma etape kanisa mwa ma etape unajua kuna kuwa munakuya asubuhi ile evitatoire kwa sema nyimbo ile ya kupokea
0: ndio
1: kumbe nyepeke na mbona ingia usianze ngoa tu padiri anze fika iba ndio unasikia watu wanakuya wote padiri anaanza simama tu baba mbona wakati nilikuwa na ngoa kule msakristike naweza kena kianja kanisa inaanza ibada
0: bwanjo munanje
1: kwa mwanja wingie mko nafaa nje nini na ndio maana sana sema ni utaratibu unatoa kunyumba unasema nenda kanisani utasalimiana kisha ibada
0: ndio
1: halo una kia asubuhi nyo unaanza salimiana unakula muda ile muda itaacha wakati kutakuwa kale karitari kata onekana muhewa ya ibada paske padiri anapaswa ingia anatukuta sie wote ndani ya kanisa mimi watu wanatafa kondre wanapenda au njoo wakuye wakute padiri mkanisa ile haiko vile. Alonaza ni vitu vichache vichache vidogo vidogo venye inaomba watu waona wanafamia ile utaratibu na kazi ya mtu. Mimi nikikusema kieni kumfanya kazi yako unanishimia jinsi na mimi nakuheshimia kama bosi wangu. Na mimi mkristo mfanya kazi tuheshimiane na tuweze tukafuata neno la Mungu vizuri. Na tutakuwa tuko na okoa. Kwa mtu mwenyewe anaokoka papa mwendo. Mtu anaokoka tu jua kajeste tu kwa mtu. Papa Dalmo. Ni mulinda ibada. Anapita tu pale. Kimbulu kwa pale kumulawa tu. Na mimi kesho nitaenda kukanisa.
0: Na mimi nangoni.
1: Na mimi nangoni nini. Kazi yangu ni nini. Nitezi acha. Na eskula nina mushindia nini. Ile ni vitu yenye kuna nata sema jua. Ulisema tutagusia wale wa vijana. Sonona muze. Iko na kuya. Ana kuwa mutumishi wako. Sasa wewe mjeni unakatala kufaa ile kazi. Puta ile njoo na staili wewe wa nguvu.
0: Uchunge mzaifu.
1: Uchunge mzaifu. Ule mzee wewe ndio unamchunga sasa. Mimi na kwa kondre. Wewe ndio unakuchunga. Iko vitu vyenye antuka vistaili naomba tuna weza kukazia ile
0: utiopisha kulu we yu atashia tsungavalu watu nuni muviri muri kirimwanzwa no unetu kundu unashi ko ni muviri atwararia abantu akina utyakagala aba twamabe kula twamaze katwa kusubira mu cyumu biro byushi twamabeza hekera yuye yangana sana chika kambu tu ni chia cha duble duble muke kulu cha kole biche nzire ni mubiri tu na mbire abantu akina utyakagala etso mu changana ho tu ni mene ndi mutuka na boko machi tu ni mene
1: ibyo shebyo
0: abisha kuleka cha ngasha ku machi Mero wachisu ekanisa na kwa kula yo chino asa ukededu na uchika hu ni mene na shonae masikana seraye neyo shonae mashanga shuru muimu ala muku yetu sikaru ndiba wanasho ende mashanga kuyo munyumba na me karu ndiba wana karu ndiba wala tuka tubo netse na uya mabya nangu kuyenga indi lakini rebu tre ukea ukea soke pokera yesu to pokera bonzo wasu unashu kasha kole chitume kasha kole chitume tukasha pokera mungu yule utoko mpokoro wetu lakini ni chitume kwanza me chitole recha maana au uliwa nati manuti buwa nanga kala kachinemu na ngandara shako meluko vaze kuna habulamu kulu habulihano habulamu anabula watu roma na uwasu wabia mwanao mwabasha kulu neba waka kwa na mtasha herao mtasha herao mtu ere trut
1: yuka ngerekashi ya chitume
0: vusi lulia mwere yere maramuwa suute na hoka huo shiwe mondri wamata endai munebru ke hulua mondri hali hali endao
1: mpasitu wa shinga kabi ya
0: haita papashu nari tebi tuwa maenda uwasu wabia mwanao mwabasha kulu neba waka kwa na mtasha herao
1: mtasha
0: Luria mwere yere maramwa suute na hoka huo shiwe mondri wamata endai munebru ke hulua mondri hali hali endao
1: mpasitu wa shinga kabi ya haita
0: papashu nari tebi tuwa maenda munebru ke mbushu nari tia
1: mabigendo
0: mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia mabigendo mbushu nari tia

0: Maintenant, il y a quoi? Tu sommes chez Kaver et Chakaver. Deuxième messe, on a chinois à Kondana. Oh, on a quoi? Tu n'as pas quoi? On a pas chaque fois mouli na ibada moul. Vous êtes tout moins nasant. Quoi? Pas. Enda semana vale bato. Enda semana vale bato. Il est à Komalisha. Mwile hali. Na ile papa dalmonjo kwa ina pigia mi accent ile ma sous-commission liturgique francophone. Kamena wa troisième messe amkwa kia moten. Omwe wa basa wale badogo biko naonekana inopa wana kuwa raforce sana. Donge na huko mbuku kweli maki ule wana kuwa kapali nani mwini daibada. Nae atapata wakati mwa hivi inomba tu kufikia sasa kubaitisha. Mwini niyo ya namna sasa mnafari ni wana mna paruas mnaomba kubali wanazoea kusimama nao mnabaitisha ili takuwa tena mnabasisimua makina sisi tutakuwa tu ba walinda ibada ile ni ya lazima sana na chumba tunashukuru wale wajene iko vile alo batuye mumisa ya kwanza wale mwenye amekuwa na kaaji mwa hivi akere jondro papa darmo kanisa waweze kuleta utengeneo kanisani itakuwa mzuri paske unajua mnalamuka na watu kunyumba peut-être kichwa imeharibika kidogo sasa mama ameenda kumisa, ubie papa ameenda, anabafata mara mwa nyuma. Yeye anakia wasumbua, papa au ameingia, hapatajua kwa nyuma mtu mwenye kichwa imekwama na gonja mkichwa. Kisha anakia kutamke kule. Sasa msukuma kule, kisha inakuwa fujo na hewa misa inafata inaharibika yote. Ile ni lazima vijana kwa kujiunga na wazee vile.
1: Ndio, unashia amatu waranga kanziri uwe bituruturu vya kuranga viwena.
0: Wala.
1: Na chiri ato chisache kare kawandu wa luba havenruka tu chumara kushia kwame watashia kwama. Eba watashia kwa mwupu. Nero ringa mushiriku na mwumdu mtu wa duwe nga kaya na mbordele mdele. Yuwa kana luba lebi ya bishi na mwishi biyoshi. Bia nga liya mwavikuwa. Nero mwupi na nga kajibu wako nyushi mwameta kwa mwavyo. Oru vitu liyasha ule kirabi vya mpe kakana ya. Vitu liyasha kwa mwavyo ya maana. Bia vika ula oma chisomo vya vyo. Hache mwavyo. Shanga ya chisomo. Ebi nbisi vikomandishiri vinyo vya mpili. Vikuwa mili ya umeli. Ebi nbiyoshi. Nero umeli ya mwavishi ya vya mfuyufuyu. Yaro siku utachutu ya huko lekanisa. Ya kwa sekrasi ya vio mfuyufuyu, siku utachutu ya kwa mekanisa. Kwa malangera kwa nani papa jori.
0: Gisi unasema pale, nisema kumanzoni gisi, kuna utaratibu na kuko gisi vitu inapangiwa mkanisa. Kwa unakia vitatuare meisha, wanatia nyimbo ya kungia, wanatia sifa inaisha, wananja neno la Mungu, hau ya ingi. Wanamaliza omeli, hau ya. Unakia fanyini. No ile yote ni vitu tunapaswa kuwa naambiana kweli paske ni wakati mchache wakati unafika naomba unasikiliza neno somo la kwanza iko pale unasikiliza somo ya pili injili unasikiliza anatia umeli anamaliza okay anatia na kumsadikia uko nafata kila kitu gizi naenda na sababu kama ni sadaka njunaanza kama ni kosekaso njunaanza huko nafuata ile maitape zote kisha nakafikia mwisho okay tusikilize matangazo unasikia sasa watu wanaanza sima
1: wanaanza wamesauki si baraka
0: baraka
1: iko ni tabachinikiza
0: watu wanaanza
1: yeye maki unakosa mwa ulike ulienda kwa mariaji kwacha saa kukula mtu natanja kule
0: unaenda umeke fani ulike afa nini inoma na ule mtu anasema chakula yenye litarisha alikula kwa aliniheshimisha na chakula mnaweza mpata ile chakula mnaweza baraka ya mwisho iko ha matangazo si mbona baraka juko kule
1: ndipo mbwechinyo cho Mungu baba George tukanda shaka tukashia kutua kule tukashia tukishwa kulubanza wanavusu wamu chomu hanuti endo tukatsuka ko senke twitter riche twarana tukambala makoti mo ko senke ni mate Olie ya ikiri, olu tukwa hali kudizutermu. Kande tukwa na satana kumasatawa kukisha rebya. E jurne yushi. Alakine chisomo ne chesaa mbili. Chikushi anga chavriya. Yenga mzi. Mbunu anga chavriya mwesa.
0: Amboja. Amputai. Misa iya. Misa isha ke angalia tena ule animatera. Rotena nanja sema sema bitu waki. Odire ni bitu waki.
1: Kwa ya nai. Kindi tuwa fatana uka kwa maga. Kakutabitrechi. Saka katabitrechi ya kumandale.
0: Anakawa misa watu. Aro wale mamalize ele kata ele ele. Ilakua tu ile njuna kwa hali. Awa ata hali kimia na kunyumba. Unasikia anda fika kunyumba. Watoto. Wametoa na kumisa pili. Ule mzazi afika naye kundi.
1: Ndio.
0: Sasa kumusho.
1: Angabiana mubashia kuluba tu na wake kule tu bade baada hapo anga tukaba na mkuni aliyo tukaya chatu na kaya. Tutatsuka na kukari.
0: Kukari hata
1: tukari tukani famu dini nite ni sato taka na rever. Ala nje kutoka. Hatukaya machiru tu. Ndio ndio ndio ende pu. sana chisomo chabira nga chikanga ni accessory
0: ngai ayo wasipa mambo mambo sisomake
1: kandi wabyango ka somera mu
0: nende

Pauli Kiliba Tumanzwa, aba chindichi haki na amani, na mabara mucha, omoka jika maka, na shungo kumuliba litro, nyomoka kwa maa mahanuano, ndi akatu lisa omoko tamenya, karinjo akatu lungula, ngokotu angatu kiriwa chikania, arebuka esho mbanza shebe traka, esho mbanza shebe vanza, esha mawe katula, ebe handabe kuwetu, abakaho laba hulire, abakatu kawomo shongomo, wanemo, abatalisha subirani asu angasha ganzabo, Sara na miyate ayya vetaka haki na amani ikatwa sera ikatukangania ngokotwa ngabya tukagenda genda nako butserelwa butsera mutsuko oshi mwari hangabya hurere okwachitaka chirebe amahanuano ini akateka nyone chanda chikulu cha haki na amani mukatike byoseze butembone beni na chanda chino chikasundano mupe orelia kambale rukwata nilika kule chilumbiro Jean-Pierre Robinson admin njigaba kumbulira amahanu mabuye awe haki na amani Itobo shituka shakola, omo wanda mahano manji, wakulua kutata shikufu, waluke ngiro mosenyeri siku lipaluku Melchizedek. Tuwabe wabawu likiba tubanzwa, iriba kangiriria, omundu ngakasunga ererema erianga ramuati. Omundu wakasaka, echetaka chati. Omundu ngabatinero kwa chetaka chiria, busana nachi, ebyo shebyo tuwabili subia kubyo. Tuka kangania ngoko omundu anganabia okochitaka chireve obu sana ni omoche handa eche wame kuse ni omoche handa echo mukama. Ahuka luwa sunga ererema na ukabi uruwa okochitaka echo. Ni wambu omana ushu ushu akabuta we wame wakabuta wa ebu kama na yakabi ni ale okochitaka eche ebu kama yon. Mutu anababu ratuti omundu akana ya kumbira wa hongo keramu lumemure wa naute chitaka chinenwe iko mbulambobu iwa butribasi baba na ingaru ndaya huna nga vya ngarera huna nga kundumia nerumu elijirana okomundobu mabe guma umuka itikabio emune omuhako kunduwa katsunga echitaka moto naba tutu umundaka nasunga echitaka ngabe hembo wabe tamberango muka mawawu alwe kubukuni obukalire neru uwe mugunza kubukuni obo akana vya balangruholu niyabiri hika ini kuwatia echitrakat na obukare ra na hukabye musuchi ngabandre wabukatreka omuhako mtu nabwa tuti nabandiboshi abakaba naute rechenga omobwa meburebe nabo kana sunga ebabere basera munyu mukende chabya mukare ra hano kana sunga mbono ni ise mwame onone mwame onone ngabwe onone tsongo mwame ono yowo musokolo omugula ise mumbo Omuveyi, omambali sala, owo bushingo, owo mukoko, omu sanduri, owe mbake, nyinyalume, owo bushano, omuheshi, omuhwa, omugembwa, omubirya, owa magetse, nyamwame, omukaka, omuhangami, omusumbirya wengoma, abo shibano kunde. Eriwa mbobu amebwa masinganda kendeke, au nbeke nina ute hirita eko. Na hirita eko, ero kanji, siri riji kuirabosa, hirita eko, erio, baka kuhemba, na ero, chikana vya chikachi, umane chino mbwa, ewe na chihanda chau, ni nyumbia mukare ra hano. Moto anata shababu ratuti, omundu akana heba wa, kaula modonasio omo, omachihu, omundu ni ya kwanza, suri eko lerita eko, rerebe, na umabia banyuani, umabia barafiki, amena ute chitakira, na umukare maha. Ya baka hulamo donation ni vindu mberere yabio omukati kereta muluka ya tronda baka bakulia ukabutia rimari ya renoneri yao kutuka buti achitakachi noni chao wasunga chuti kwe na rukumbe wanganatu kareto ndolo moshonzirashu shesho mo chareka ewa eba kwa achitakecho mbabu ambu achitakecho wabri yisingacho ni chao chiti na chiti kumba wanganatu keresunga moshonzirashu Mwenzira ngumuti njene roko cha handache bukama, kuti nje na kumbira, kuti nje biyabi yabe hembo, kuti nangu tere chingari omobu wa mebu no, na iha hanu obobu wa mbunga ndeshea kuliria, aba nabe kuwai. Naho wa mebu ti, hivi na hivi, ambu wa suge chitaka chote, iwe ndi babaika, eshonzira heno, wabulamo nenguma, iche ngina chitre, echitakecho, wanyegacho, kuti wivacho. Nero machiro echa munaburi tukendikani yango kumunduwa kahiraya echitaka. Ewe na webu ame, Iba nali ya kuha mwabe hembo. Ii unaote ya rechinga rerebe. Hakana hika ubutu kubwa buambu. Ono. Oko kwa nene kwa nene. Shachi tolere. Aka kundumia. No kwa chitaka chino. Kwa koko perte. Eye chitaka. Iwa hiri ya chuni wambu. Esi wangashari ya tana kuchoko na hake.
tuli oku article 45 eya maprincipe kutimie abakali bayebetaka omukati kecharu chabasukali na tunamwendere sungana bendebeke bikalwa ebutanji na bumate tunamwendere sungayo bendebeke mwali ebushibe kabya ngabe naso sene oku article 45 kambule muso chikina pepa la redevance kutimie asomukama perd son droit de jouissance sur la terre qui lui a été amodie. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Niribwambo ewaso reko muhako na echo nicho kobendu ebe na mureka ebetaka ebyarabete ebyalwa kundi wa mabiguria ote chitaka ni chitaka chaune tubetu ne senganta hektar kote chitaka chaune sa hektar na ramruni akuretera $10,000 wa muhasina shi yirenga ve hektar shanga shataka muhako bon no unde ni asa alo $10,000 na ve hektar Nerukana shishira wabiri habandu manene abuka botse banga shataka muhako neriwe shiala nakata hutauke nga 2 hektare nabakare mamu bringa buhuti bekosa nabende nabahirira mwemete bakare hango kongo neriwe shishira mure okosa hektare yeyo eyiryo mukama wa umukulu wabe ukatwala eshombeni 5 ukabe ole mubulasho ole mubule eshombeni 5 nibwambo nichindu shichuwene Echitaka nirike munabwira abantu bakayetwa tsika bakabwa mu mavile makomine nashika kwa bandu banzire myatsi yeyo abanene mito tukatwa bilebiria tutu mundiba itwa buria na bashakulu bakatululako mugongo batsinjo mutu ibwambo mwabiri heriye chitaka nibupali ya pali ngiriwambo lubero ya makomine chondo ya makomine kasendiyo ya biri ya komine na handike ndi bya komine bana mwasaba kabwo ko bandu ko bukama kunde abantu bamya kwa mfano ngese bakambo e komine ya mabya komine Komine ya makomine, nibwambo ayose chirabu kama wamundo, miyati ya meha koya mahuayi. Nobusondolibu ya iyo, wanganabia mburumdoshi. Omini ya lwe matadi, wabwambo wama vya mburgumestre owe chepesa. Burgumestre owe chondo, burgumestre. Niambo, haba kala ngrabe ndekiba kwa wambo, obo kama wetu, ekutime yetu, yabe yekabe kia chitaka chonda eke. Nabanduba keba na shene, nabanduba na shika shikini. Nereo kunde tuambere ngeruamo. Tuwebirikuamo na bando wapaha. Nereo basi, eribia ngatata kembe no kumulumio mulumio ya a tuire mkumine. Nopo kama buwa maho. Ngebute mbueno, suangeshe butuwe kiko mdu kwa mbuka murunda kwa muhako. Nerabanyabu yora bakera shaba kare rahayi. Ngonuhando lobimo kwa sukari. Kwa sukari wa ngatasha ale rahayi. Na mkabio shabio nebendo, nibuli ngabu, ibu palia palia mlinichi sungu na bende na bende. Nambo echitaka chikacha kwa kumuhako basi. Iche mebe chitule yanke. Mwangane ngeru andambini ndambi. Na humbo kena chapa. Owali ya kula ya rebe ya trebe. Abiyaka kundumi hali ya nenda. Kumbia muka ama ini ya namu ashi. Omundu. Owa chitasha ataka muhako. Omundu oyo. Kumbe ba motrebe trako. Omwerema. Akabulu wa kumia kwa remeri. Mwere mwalira na kunga wako mwalira na kumbe enembe ni bini tanu. Wamebule shombe ni esho, esho mwa kukobule chiremo, elio kumbe, waira ute, wanyewa, echitakejo. Article 46 bati, le non payement de la redevance entraînant la rupture du contrat, le non payement de la redevance entraînant la rupture du contrat d'amodiation doit avoir duré au moins 5 ans et cela doit être dû à une négligence ou à un motif non valable. Le motif non valable est tout celui qui dénote d'une mauvaise foi. Ambukumbe wabe bunga eberemo betano sushata komuhako kumbe baku nyega kwa remeri. Ni mwame munoti chitaka chenyu emu ni omundu ama bebuga eberemo benjo ko betano ishalisha takomuhako oyu mwanga ningiro maremeri omunde mundu kotse mwa muharatako se hali wanga babuga ko chebe Na shanga tokiria bashitaka erimwambo leno abantu zitasunga bashiriti tsikomuka tiketi kabantu eriro ndio buholo no buguma naho kumbe ebinywa byechitaka nibyo kubinywa ebilobire ebinywa byechitaka twabere kanganisho nzira esho mtoka sunga mwechitaka twabiri wakanganiasho
Niambote ta sunga nzirangu mayo kwa echo niambua a. Oyina naute. Ina naute eririmeri. Nga nyegari ukutse nga nato niaremari. Nerima wambu. Abanduwa nene nkukutuweshi. Waka kumbera. Ere kumbera riwa mbu nama ya patanamu lumemurebe. Atahera o hemetu kende shabu kamba. Engoko. Nerio iweri hemeti. Ewa bulamo. Na kaguma. Aka ngataka kakurehera. Reno ni namu sungebu tembueno. Ewa mbu mutu uiba ere tula. Wa kangalua mu mashiforo. Erio ni $50. Bas. Kutio mutu uyu ni senga. Nero ewa sunga unemwiri. Vurechero vurechero. Wabuka bulengo kwa erere. Ha ye. Echo kumbe baka wambo. Ewa tebetuwa. Nero mbu kumbe mutife mwenye. Ini abia. Ini akelua. Omomo tema mube. Wakala mwavezi fwa. Mwavezi fwa ni mbuwa butinje sena ngabi ya ngateka. Echi. Sena ngabi ya ngateka. Omu hako. Ngaba homofano. Mwaba natu wili rendeke ndeke. Ambo muhara akabi ya behola. Aba nabuwe wakabi ya wasochi. Eba wakabi ya wakateka. No mu hako. Nero mwana kundi ni muhua. Anganabu ata. Nero mama kundi ya behola. Ndo mwuyomba mbubakia waka nilihishia ngoko. Inje sena ndetakai. Ono mutima mube ni mwavezi fwa. Awa shakuluwa beresa kacho batia ngoku nyinyi wa mabehola. Okore marweri obuhara. Wami unenzirelisha rendelea nerele maho. Ulini ba uwari ya hola. Mulena banabewe. Wakabia basuchi urdinere. Neruwana ewe erebu katreka. Omuha kwa yotu kundije nilimu huwa weyo. Hapo mwiyomba siwa nga nilichi. Esawa kendo kutepetako. Iba kushingeneko. Mwanganayo kwa litua butiria renemari ya mama. Ambuhe mama wawa wabere hola. Nereba mwiyomba mpaka tulusayamo. Nabo babwambo tukwa lusamwe buhwa betukunde sebetra bakatako muhako ahwiba shingene mure mangingira mbo droit des affaires no succession bakabula mu heritage behe abashakulu bakende sumba kitabo kirwambo abashakulu babwambo chikwe ambo muharaka behola abana bewe niba wo meba kinanzira rero mu kitaka chi wabumuka liyo yo kombe ibabya basuchi ngabanda nero emovez fuka nabuta just na ndangatakabe. Kutia mwavezi fuwa nga nabia kunde, eote olufranga lunene. Imuka natali higa ukarunda utuba kusegerere, machitaka chilebu ni mulishire, oshondesha una vende na vende. Nerio kundugo nere omu kama wawo. Neruwa nerebu kamuha. Omuha kukuwe nedruwa, nedevwari umusuchi. Nerio baba nomu basakacho, baba shakulumu ambu. Omudama bebuga, ebirumo betranu, sharisha teka. Omuha ku. Kesa halina mutife kushushi. Agana mutife wa utubo. Ritu mshimo tuwa trebete, numu ya bifite, itu mshituwa trebete. Numu kamana ya mwa trebete, nerubo. Tuandibe tukata shike no saya, tuka sunga na saya, haa, neru mutife anahambi. Ninyo mshimo niya, unemu kondomia, unemu iria huvitali, unemu iria hovekosu, unemu iria humaru, unemu iria sinashi verebua, unemu iria hovekene nachin, nerio omo mshikowe owe vekene. Mubuta webekene, uwa bulamu webekene, webekene lehengo oko, ukabi wa makola, echetibu. Nga minisango konga chike neno, wabuta mbueno, tutukino mosengi mil fran. Nambu nebekene beni, wama besunga, di dolari ya yo, uwe yorundia engo oko yichira, mulio masoko kutioko bulambo burebe, uwa tuwale rayo muka mawawo. Uwa mabeha kote. Na wabandutu, repene pene, mwaya mandawari waka vererua nengemo. Na shengemu na wabiru wakandiria okongemu. Article 47 kwa wati. Pe osi perdre son droit de vassalité le musochi ki attente a la vie de son mukama ou du mwami. Il en est de même de celui qui se masturbe dans le sol ou de celui qui brille le charanda. Epe na wabiru ndi bihario ebe kareka o mundu ini ayirate. Omundu ni aheri ya echetraka. Ambo omusochi. Owa ngitwa muka mao kuwewe. Nyambu uwa sonde ritwa muka mao wawo. Na shichangana hika chika chilebe. Omuka mao omusochi. Banimu nyira. Machera hapo mofashi. Na reba alwe balwe balwe. Bala ngerangu kuwa maya hampe. Eri kundori omuka mao. Tukwa muka mula. Ario aho. Wakila mpua a. Ono ngitwa mwame. Angitwa muka mao kuwewe. Na wampua a. Ahe ulawe luba. Nyambo omundu wangana bwa tukumbi angabuwa homuka maoku wewe. Omundu yoba kamu tebetrako omo. Chitaka mwari anamureha emehako. Wambwa iwe uluindita omuka ama.
bama wambu umuri nehishe chaganda chokumui unashe chaganda umusangania wabalume nario morene bohetane mudulu abara tameru abara futa kupanji muri bilwe bete nirwa mu echaganda chahire naraba menyambo umuso chimure bayiwali sa chaganda aho bagalwa kutu betrako okochitake choko bulambo bamba a oyo esitwashasha mulangera nabande bandu bo sina shinga bitinabya munabwire nabande bandu ukana sunga iniakesha na chitaka kutinere chitaka ngamuka liwewe erite kwerio bame kutsimba echo batahe nacho chikareka ebera bate ebaku haratako omwerema nibihalio nebetsebu wamabelangaraka nebindu sibikalakalire na ukata kitiro muka mayuchi omundo wakusagerera omundo oyuka kuha ohukarera uwe butuka mwita kutsi wa muri ya burono ewa hamba namo ne shonzi usewe unalangira ngoko omuka mabanu mumwendia kururu kururu eba langira ngoko uwe uri nyuma e shonzi use kuwewe bakaba kakani kometse babuta tsugeri kuhegula umuchi omochitaka ambo hanana sim na wanda malolo bihalio be umabe guma evekareka aho naho ese hangabya na mbanulo yoshi yoshi evekareka omundu inerate inia inerate inia heria ermar kuwewe nyona nzire inalwa busu kali mwana nanda mwanda subayo ngata tsuka hano he ebu mate alenga yo nitsuke gatsuka ebutanji mo bakana tonda ho bihalio bo mabe goma ebya mabe ebya omundu kumbe iwelua haratwako mo baka mo fabri bwacho tuchomra mabe buga ebirema betano shakataka omuhako oyo baka munyega kwarerema ambo habi yarata tririguria chitaka eh zitwana malangiri riguri ne we musochi we uri chitaka omukama wa wishashi ambo na bakalwa mutse betako shiramba ndi musochi abiri ano he $20,000 abiri wato achitu echi chama bya chayi aho kabisa omusocho yakalwa tabetwako amabisha lata ko lufanga na bena bende hata bya chomu kandigandarako omusuchi owakawula ya echitaka chomu kama okuwiwe yishashi omukamisha shikutse atana mbagara oyo bakaluba mutebetako ibo bwambo aritatira elitra omametwa biri buwacho kutse omukama nasiyo abanya butanjise batahorero ko mukama Musa ambu no mwana wo mukama nyambu omusochi enialwa no mwana wo mukama inindi mwita changana bacho merera omwana wo musochi inendita omwana wo mukama bas olubanzilo mabesesa ebakabata betako nyambu nebendwe bekasaba e discipline nene nebendo ebakasaba obutekerera bunene wamabye musuchi wa mundu kumbe wamenya nabanabe kuwewe wamenya chanda chikuwewe wamenya omukama waiko ikwiri ati kundio mwana wao amabe yapuma no mwana wo muso omwana wo mukama mwana musuchi amabe yapuma mwana omukama omukama ngana hetana nero bakakwera ko bakarabate arita kwanyira bakaku tebetako no morerema Iwambo, la commission de l'acte sexuel avec un cadavre. Nyambo mulume murebe mweka kesaya ni chinda chumukali murebe. Bas. Eruaho ni chihario chinene. Abana wana mbwesi kebebe kanabia abandu wa kei kure sayebendu ebyo tutashiko na hake. Nyambo uwa achomurale kulambo. Uwa lutu ye. Arenga mbino ni mushire. Arenga mbino wengebulo sebo cheremo. Omundu ni akesha nechinda sina shingo manama kwa mwati oyi nambu mulume mure mwekima yechinda ambu aho umusuchu oyu bakaluba munyega kochi kwa chitaka yobu ambu omundu ambu la entretien de conflit fossi nambu anyo mundu omu kingiro mochitaka chinyuma wabe kurako lubanza ambu babando baka abashirisegiri ya mehati babando inia uolua sungini ya lunia mesake nditimia muri akendi timyanga ngashomembese kuwewe eni akasana uluhindi lulabera omaramari owundi
Nero omundu waka neko machetaki uyalue vya bundu bundu ee. Vauteka shimua karena gambo. Wamewa mapona uluwe ni uri yoho wawo. Omundu wa mabepuma abasochiba nene. Owa shiri tuka eheba anza ya betra kehyo. Ama kuflifu sinia mwenye tukubanumu mbarangania. Ambo bagani lamba a momo tebetra kwa machetaka. Akende shakola okobandu kwa chetsebo. E habi bakola mosorseleri. Ubuloyi. Bame mnyango korebe ni muloyi. Nashi enutuka nuwa. Sinashi nga bachinabia muna wire. Ambulebi ya kabina. Rebi yesi tukatuwa vikeshi. Nia yambula konjemba. Ine ya satromo mahuwa. Kutine ya satro hali katiki shimu. Kutine yoli ya kaya satra. Amba a. Kwa nenere satra siriga nishibwe. Na ukwa leresha satromo chirweri. Omundu. Ine nalushiri ha a. Ache omundu. Yerekabi ya trumbiri ya chero. Ikunye lomwewe, inye yombola eshonjimba. Nero yoria, anamu nabero kukata ndere, hoba lome babere yere nabera. Kambo, kwa nene, ito ushiba lome tukana nabera hano, ikuwerisha ya nabu kumedie chiro, patane chonacho, ninachirilebe mpaa, uyana utabu kanga, akakola. Kutu wanganabia, utu wabuti, wabuti waburebu uti, mukai munimu nyo nabalu umealu, iwanyolahu. Omudake merakati hiki kuwewe eka mulangula. Bon, kutse wanganavya, haba ndiambabana ute kaga lakavo, wame muhindana, iwe luwe vye mungu. O musocho warengoyo, bamabe mumenya, mwale na mutakana mehako, waka munyega kwa rema. Iba shabu ambu, lefede treparia, hau tulibuta nji, obuparia ba ulikiba tubanzwa, Mwana babura nete, eritsuka kuwarende, omukati kechanda chiku wetu, abasungu wabatrasha tukangira iriwa mbudemolisio la pen demor. Nyambo, abatatakulu wetu baba shingo kwa obu yengo niwe eriteya amaisha evi, ni eriteya suwa ngito mundu. Suwa ngako lechindo changanale kano obu yengobo mundu, ebu ahwa kunde obu yengobu kaluwa akuma memukuru. Noba kaba tusumeshe karasi mwana nabu wachu waka mbo, abatuke iriwa mbu pen demoro yehwe, Nibando wa Portugal, Venezuela, haye, abasha kulobe atuba, amenyo macho yokera, nabasungu sibiba hikana enu, ngoko omundusha nga kwa. Naramona nababu natumo bataka ho, vekabe nje benje, ebi obuwe nyiri ni amba mba, omundua nga nako leche tsebo batahe, etuwa mga nyiri, iba sunga ha, ishimiri amba, saha leche tsebo, ejeta changari ya mpanunu. Nyambo ameko leche tsebu kumbata kembanunu. Chemalitro hako tsebu chishichisho mundushe kwa abalumeba kuracha. Haisi bali vya tuwe sendenzera. Chemalitro hako aho kabisa oko kwa nene kwa nene. Eye, o mundushe nga kwa. Nero kwa nye kwa ritro mundu, awashe kwa uhume kuno. Ese tuashisha kulangira, uhume, uhume, uhume. Erishe kukolo hololo usweshishe hikeno. Nyambo itoma omokutime tu ya bunande simu ili ambobo echetibu chino chama langango kone tulutuwa muita nini ambu tu muite omwati yoyoshabia nari ambobo abasungo matu kwenjiri ambobo pende moro yihwe bakaba katutrebo ni mabehi ito ya tukeno yokera chekia ambobo oyotu wama muiramo mukumbera ni ambobo isa shishabia mundu wanga kuhindana isu wa shashari ataku uno Amene mulu mambu eruka genda. Hapa nabawasiba nisha mnyeuke isha horera. Isu wa shisha liataku. Noni mambu uwa isha horera yon. Ewa luwe ikoveri, uwa ikoveri. Nibia nabanduba kana iramo bakumberi vive nebene. Nananga kanya na muli chetu. Alie muhoza ire mwei. Ati abalu mebana nababere koleno ya madega. Babiri ikalo muhoza ire mumishitu mwei. Ni mambu shanga hikano konzera. Hukwa manane chitibwe chako leno. Uko mahero kweno. Haa, mwelu atebeta. Mwelu mwa mutimba na mwkari wabene mwita mundu. Kutse mwuri ya mahero. Kutse mwako leche tziwechi kalakari. Uwana nolo eramo mkumbera. Uwaluwa yigendera kuwa teria. Abanduwa ni mbanyumu mahuza ire mweji. Na bandabanyumu mochintasa. Na bandabanyumu. Banyumu wabi huu mweji. Niambu, wanganamu sunga utukwa lakini. Wama epo genomi ya kavendi. Ukesha suweka yo chiro chehi kwe. Haa, sindisha rengika niokobi yeyo. Amba bandu manene bali umwibanda mweyi ini akora tana mebuga no emya 30 abrebutura yo nabana
n'abana bose bandishasunga nagatambike aratamenyana cyanda cikuwabo abana namo bakola nabitsubana cyane namabihika yo tu ibamo bilabyo muhamba wo hobica acyara kolase cye abantu bane yumwe bana nabya mumwira wa yebekanikanira cyo kwa telefone twa tugenya ta mumulanga bara bandu tribata he mara tuna mubutira bana ba hali ko mahero imunamura trabo bashamenya bandi bari cyabo bashamenya bala babo na bale babo ebamenya na hatire makuha obosokulu wabo nare kwa nuretse atachilumbira ani aba seba kitsomena na merongo ye kuwabwe seba kitsomena na mahero kuwabu ebyo bakolako byabereka ibateria nare omundu akana kola kitse uwe na wona yira mu mukumbera kutse walumba bwamba a uya ma mukumbera mu mutebetreko cyakitolerike nare omulu bame kuharatrako ukwepo mabiheria na betaka bekuwawo e habye chindi chali ambu commettre l'adultère avec la femme du moine udi mukama meme di musochi mana na babara ndetse umusochi ona mukama no mukama na ni musochi nambo umusochi na akabe gaba ekitaka chikuwewe na akabe na mebya mukama nerambo iwe musochi murukale romore maria rebe niriwa mbu wabire kola obushingire okumukaliwo mwame ani abantu batesage nyambo bo sikiria mubabane nyambo lasukumndambo oyo ani mutimbo ko mwame shekuriwo bo babwa chinducho shichoshi amboyo kabisa ani mutimba oko mwame abantu batesaga bane wasunga munne mabye handa tumutometi menje admisasyo yareno mururi mu depute mururi mu ministre ewa yando kumukaliwo mu president abalumi abo bane ni ambo ejo jihe kiri abantu alo ni ministre ngai hando kumukali mu president ewa kasa na kundika isambo umuhatikani muhatikani sheta luka washishiriwa materi mukali wo mu president kutse mururi mu depute alo ewa kasa no kasa no kasa na alo murure mu hieno wasungo mundu ku masheferi ko ni asinyono mu no mukali wo mu chef de cheferi umwami we cheferi wasinye na mukali wo taf bas mulizi na sheure muhe wasinye no mukali wa chef de quartier abalume ni bagangi narambo okochitaka kabisa bamenyambo oyana mukola obushingiri okumukali wo mwame kuti omukama okuwewe bakalu bakota betako marerema bakalu bakota betako ambo oyuka timba timbo ko mukaliwo mwameshanga mulya nalio basi olubanza elwa mabe sesa kundu abo babatanji ngalikana bya nabe umerera omuluhande olwa bamate na bamate nabyo ngalikana bya nabe umerera ngo kona malangira ebetabu ngo ko bi nyomire eba ya handika batya busukali twa maso mayo ibo bambo omundu ari yihaneka nyambo umusochi enya yihaneka omorerema eryo mukama wukuwewe nashi we musochi kabuli omocha takacho mukama na roma be yihaneka bakana mbwa ye ono amakola echitsebo neribo lwatu betoko chanda chikuwau na chitaka swanga huma nacho iwo mabiheria echitaka ibo bambo ribyuka segeria mate na biri buwecho chikareta amakofli omubandu bakalwa kutepetako ambu detruire meshamale culture namba hanu mundu owakahetana ini alunia ya kenze ngamboko sha mundu weye gaisho mundu katunde shomboko kutsa muboga wabekusa ambu mundu naye kumbe ini ya rebwa kwa chitaka echi ndulia echo na ngibu chambwiritsa ndia mahero wayatsa ndia mahero wabene kutsa mahero wenyu mwalia unao machanda chebukama bakalu bakotebetako kundwa mabekola echi halio echi kalira toma bwira bo likiba tubanzo toma ibakangania ebyangaraka uheria na chetake tuna shingeneko obule mundu asamarebyo kombe twashatrogera ubu bihalio eberenge washinjo kwa mupe orelie kambara rukwata maniri owe haki na amani noyukateka na ya ebehendebeno nirika kure chilumbiro chape Robinson admin njenga basobole bibinywa beno okochi nemba tubishuka shakolomo ande mahano manje awakalo putata shikofu onlooking romo senyere sikuli paluku Melchisedek.

0: Moto Boutembo Béni.
1: Merci beaucoup, Tonga Kwama Kabisa Mahano. Merci, Konemuri Banjeria, Mukabia tu Munemu Kwama Chini Bachi Kwenyu Chobutembo Nebeni. Mukatwanjisayani Nyutami. Bon, en fait, tunakuwa na pumziko tena, ya pumziko kucheza. Tunacheza na kucheza, tuangalie kama tatia tama mikenge ya bozi bozian. Tafaa plaisir abote wana tufata. Na ingine ni die merci kaini na tunasalimu familia yake yote kwa inapatikana. Mulo. Hata na kaina ya prefe wewe kaini keke parla ba alors tuweze tukafata kwanza ile.

0: Never change this frequency.
1: Radio Moto Supremo Peri.
0: If you change, you lose. If you maintain, you win. Either to use or to lose. Thank you.
2: Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: et danser avec Fally devant son dernier grand concert. Sur A+, j'ai hâte de rigoler avec mes CP préférés, les nonos.
1: Et tiens,
0: c'est la saison 3.
1: Hasta la pista. It's
0: game time, yeah. Avec Canal+, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 10$ dès la formule Access. L'installation est offerte. Si, si. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
2: Muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakona wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
3: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Che, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
4: Mabugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
5: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakati wa Bugo Seeds, Bugo Nor Muhumuro na Irusangi, kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki, kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni, na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi. Kumbuka Kesho.
8: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni mutele rire, ni mutele ishafika, eza loso et c'est commis.
9: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est commis, la kachamboka. Tosomba yango, ton lia yango.
10: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
9: Yare, non. Mchele ya leo
11: wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kile itakuyaka.
12: Quels sont les avantages maintenant?
13: C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie durable.
14: C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz entier et riz au lait.
15: Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a pigia wa toto, on a pigia baba hata nawe mama, on a kula pamoja bila kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
16: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car Kasani Kamoya Kanakolisha Kabato.
17: Naisani Bisi na Vimba Chungunayala. Wat votek ma restaurant à Pakwet Mujini, Tembubunya Beni, Kisangani, na partout au monde.
18: Naisaki avait 5 kilos ne fête partout kumasal.
19: Mariage fête batem partout masal.
20: Isaki avait 5 kilos.
21: Alpha Rice Mumahu,
22: 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele queen hisaki na hisaki ya 5 kilogram Alpha Mumahu.
23: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax! Toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekipu gani? M-Pesa kodi.
0: Sifa mwanangu. Kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
23: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
20: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
21: Il faut agir pour nos familles.
4: Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.
24: Aujourd'hui, l'informatique est la clé de l'avenir. Le SOFIA vous ouvre les portes numériques. Le SOFIA, centre de formation en informatique de l'Assomption, vous forme en bureautique, maintenance, programmation et réseau informatique. Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou entrepreneur, le CEFIA vous donne des compétences pratiques utiles et reconnues. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous avez aussi besoin d'un ordinateur tout neuf? Le CEFIA est là pour vous. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09 98 38 37 33 ou bien 081 30 538 36.
25: Le nogo kase bagu natakatir na malagiro mariana na mukolo mubiri.
26: Ukabwana wangu kase isinga mariana ta.
25: Oui, sase vuale yeni. Olo tsemba lukabilu natakatire kadilu nalabire mwefer. Raro reno, wabarabia wakwanza hei.
26: Musha kulu, shini kubise, gagane kukukuyeka amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire servise. Eyi kafurira bando, kandia kure pasere. Obuli mwati woshi ya tonda kagonda eke. Oh wow.
25: Utichi.
27: Alaktivu.
28: Okin sale tena no resist.
26: Trebie. Echone kwa nene. Habanrubano na varisaka nanabo. Ngabari tata shonjemba. Ndambindi ndandi. Saha ni saha. Nromu shakabi ya biyahua. Inabaholuabo. Kune mune sinyana bae kolhamo kontra.
25: Na malangira. Kwa jitote kareka. Iwa biyahua na probre. Oh kubuli ndandi.
26: Nchonga ndekubwira. Kwa mabu tolu chimba luawu. Nushuali ni renji yalo. Asa woyonge ne Alnet Kivu.
28: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
25: Na kweli ngo yenyewe ienda vuliwa kwa Alnet Kivu. Haiwezi toka morangi, inabakia na uzuri wake na tena inakuwa na iko propre.
27: Alnet Kivu.
28: Mimi na familia yangu, nguo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
25: Eh, ni Alnet Kivu eno, yoyi kira ya manyumba wakono, enya soba maja maja.
26: Mbani hoa karubenge, muna brenga ya gareka marashi yemba mbani muya mwuse, bakalu menge veyo, iberi ya madale, na matapiwa ya hese, baka kurotawu, Alnet Kivu, bienvenishe lu.
28: Tio mana, Alnet Kivu inaalika kila mutu, kucha kuchiunga nasi, kupitia service zetu kama vile, lavage a sec, nettoyage professionnel, na lessivage contractuel.
27: Alnet Kivu!
26: Tunapatikana hapa Butembo, mwaveni du centre, batima mbanga, deuxième étage, a diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu 09-71-49-72-11. Wala 084-61-91-654.
27: Alnet Kivu!
2: Barije tubanzu okwikwa manana behewo hewa batahi munemu langrebi unganje kwe Indyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri Embula ya mawa ikalu ya walunya kenyeke
3: Nisababu siye wakaaji ya tushue kulinda mazingira
5: Na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku Na udongo wetu haetua matunda bora
2: Chocha mareka EFSDB Food Security Bash Baswaga
5: Hiya berikira vikalani na vakurema erite ya mazingira uondeke
3: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo afya yetu na hewa tunayotumia
2: Yari tendibia tukatimie vipine vyo Nerikoresha metere ne metoke ikaluso yumu chigo muhanda
3: La bonne gestion des déchets non biodegradables Ne pas polluer l'air, le sol et l'eau
2: Nerite ndia tukatimia vete ebya ngavere mborewa amomare mauku wetu nerikoresho luhindi
5: tusikate pia miti ovyo ovyo sababu na tunaribisha misitu
3: tusipande pia miti itakai uzuia milimo yetu kukomaa vema unapolinda mazingira safi uwe pia safi na kushika kanuni za waganga
2: nesaha ya yu amalwere nyaketu wako etu atibi tokombeja no muhanya
3: ansi Planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
2: Onone mulage wesebeka omwilabiro muradi, food security, bashu baswaga.
27: FSBB.
2: Lakini bale ulewu.
5: Eya uneza kwa mofranga.
2: Kuzi elita yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
5: Madi, nimefanya nini kwe?
2: Ama kushwekera ke na makule kirete kwa tsemu.
5: Kusema kweli, nimefanya nini?
2: Elio mamilo tulimo muna buile. Na mamoto manga hama una muna graka chimba chimbo mumu. Ojibo wanama ya somba la tami.
5: Eli langirango konudoviko chini arekana ima yendago.
2: Abate abateva wanga wabaka unuweli ngoji. Muna buile na kare ira.
5: Make nimeingia mai.
2: Nairo balimurundi ya bakiri ya balabaye. Yo baunde haujue.
5: No mukilianda yuka neta kuguliro yukwele no pole munduo shaka watakumbinya ule haujue. Watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki. Usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujue.
27: Moto haujue.
2: Hata yarisuka shofrango babara tore mabeno. Silikaline.
5: Sasa ukibarikiwa unapata faranga zako.
2: Neriwa nuwa ya sumbo moto
27: haujue.
5: Na bane ne muna bwire ba mabe ula mamoto haujue au mwila berenzira yebidi. Ito na mama tukatwa ni koko pariki Owa moto haujue akanu ya tututu langabama mama sato Itwa litwa rende fwee
6: Apple Manake moto haujue ayy
25: Fumuta wanama kwa meproklamasyo kwe
5: Serio ya mwene ngayete
25: Omuhu mamusa yo wana matoka Aba ndiboshi
5: Ehe Esa vo mamba yo ya mala
27: Savu mamba!
25: Mesa unye ikawula kutirukoshe.
5: Eya mandubo shiba katu mikisaya.
27: Savu mamba!
5: Eyi kata katisaya vendule shonjimba.
25: Inamaliza tasye zote ndani yango.
5: Na yukua na pofu zaidi.
25: Tena haisheke mbi.
5: Batayi savu mamba, kuni mamba.
25: Mbeku noshe kulie sabuni, eyi hikireku uyo.
27: Savu mamba!
25: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
5: Chile kiria vya original.
25: Kandi nikalite superior.
5: Sasa
25: hii savu mamba ni ipate wapu.
5: Weta mikaisiri mama kioske mama duka usimu enu.
25: Si
7: sei na sera no mokuroze ma yeri dambia se ne afemi chigombwe
8: o korida mbia se iwe luwa yohowa mofre no howa mpopolo
7: ka ina lundiga mo aveningu no howa mama denise no howa mama marse
9: o kori perusi uka ya yohowa chitabala no howa papa chinyon
7: kwa mahike chiroma e ukandia ya yohowa stefano no howa papa kapanta
8: bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza
7: kwa mahike chibirisi i ukandia ya yohowa papa elia
8: bagoma fika kwa papa chimi
7: namba zetu za simu 081 09 06 668
8: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
9: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
27: Savo Mamba.
1: Telefoni yangu imesha ngukia mumai. Hata kungewaka telefoni yenye na ngukia mumai na itaharibika basi.
10: Unapenda upate telefoni yenye gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
1: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
10: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
1: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
10: Smart Vent
1: siribu wa muliro wa luba kukailawa kwa charge iluye usula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
10: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Folex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
1: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
10: Kuja halioluka andalu nene e Smart Vent hiri luya vya mbutuchi obweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
1: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
10: 09 91 48 71 94
1: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
27: Smart Vent, simu nzuri miongoni mwa

0: Jonas Aristoti ni mwandishi wetu aliyeko Mangina, maeneo ya kule Beni. Alihudhuria misa takatifu ambamo Vicaire General Monsieur Sondiri Kahindo Lora alisabitisha waketu 518 kuna kuparukia Mtakatifu Etienne ya Biakato. Ilikuwa mwanzoni mwa juma hili siku ya tatu, na lipongeza angalau tulivu unaonekana upande huo.
1: Katika mahojiano baada ya misa ya kipaimara huko Makeke, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki alisifu kurejea kwa utulivu kwa hatua mjini Biakato ambayo ilikumbwa na hali ya ukosefu wa usalama wiki chache zilizopita. Aliwahimiza waamini wa Kristo kuendelea kuwa na matumaini, kutokata tamaa na kutoruhusu kuvutwa na maadui wa amani. Tumeanza kupata amani, tulimaliza vizuri misa takatifu bila tukio lolote. Tunapaswa kuomba hali iendelee hivyo. Tunateseka, si hapa tu kubeni faida. Maeneo matatu yalivamiwa na hawa adui wa amani. Sisi wa Kristo hatupashi kukata tamaa. Watu hao wanakuja na kuua, lakini sisi hatuwezi kufuata njia hiyo hiyo ya vurugu. Makamu mkuu wa jimbo alieleza wasiwasi wake kuhusu ushiriki mdogo wa wakaaji katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Aliwataka wananchi kufuata kwa makini hatua za kukinga ugonjwa huu zilizoletwa na waganga pamoja na kanisa. Vurugu, nimechangazwa kuona kwamba hamchukui tahadhari hapa katika kanisa zote. Askofu tayari alipendekeza kuwekwa maji ya kunawa mikono na utumizi ya barakoa kama njia ya kujikinga, lakini sijaona dalili yote hapa. Hilo ni jambo la kusikitika sana. Tunaweza kupata haya yote na yamo katika barua ya askofu. Monseigneur Sondiri Kahindo Lora aliwataka wakaaji wa sehemu hiyo ya wilaya ya Mambasa kuendelea kuwa wajenzi wa amani huko, wakiongeza umakini katika masuala ya afya ili kukabiliana na virusi vya Ebola.
0: Asante Aristote Sabuni. Na kufunga mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda imeleta madhara kwa wachuruzi wa nchi hizo mbili, kwani kuna vitu ambavyo vimekuwa vikiharibika. Habari hii ilitolewa na kina mama Nzuva Sambili, mkuu wa Kotravepoke, ni shirika la wale wanaoagiza samaki maeneo kama na haya. Redio Moto Butembo Beni ilizungumza naye siku ya tano hii leo Juni 19.
2: Bei imepanda sana huko Uganda. Jambo lengine, tulikuwa tukizani Waganda watavuka na samaki hadi huku Kongo, lakini government yao ilikataa. Kwa ngambo yetu tunateseka sana, sababu hatuna chochote cha kusema, na pia hatuwezi kaza kuvuka huko Uganda, na pia ndani ya nchi yetu hamuna samaki. Njaa inatusukuma tuitike kila kitu chochote. Tunapokea hata mizigo ambamo muna samaki za kuoza. Wanasema wametutumia namna mizigo hiyo ilifungwa huko baharini. Wanaangalia tu kama kweli samaki na mzigo ilifungwa kama ilivyokubalika, lakini unapofungua hiyo mzigo utakuta hata samaki za kukatika katika.
0: Kuna vinyume katika harakati hizi za kufunga mpaka kati ya DR Congo na Jamhuri ya Uganda. Akina mama Nzuva Sambili alalamikia jambo hili huku akiongeza:
2: wana vitu ambavyo wanakuja tafuta huku kwetu, nasi pia tuna vitu ambavyo tunatafuta kwabo. Niliona kuwa wana magumu kwa sasa, wanapoteza katika biashara ya tomate inayooza kwa sasa huko Uganda, wanateseka sana. Kitu cha pili ni matunda ya pasteki, hakuna yule ambaye anaweza kuinunua. Watu wengi ambao wanasafiri toka Kambala mpaka huko Kongo wananunua hiyo matunda na kuikula. Kwa sasa hakuna kwa kupita. Kwa ngambo yetu kuna ndizi ambazo zinaoza huko Kongo, yani kuna shida kwa ngambo mbili.
0: Ni sauti yake akina mama Madam Nzuva Sambili, ambaye alikuwa akiangazia mauli matatu kuhusu kufungwa kwa mpaka kati ya DR Congo na Uganda. Habari za afya zinatangaza kwamba pale tu kuliporipotiwa na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola katika mkoa wa Ituri. Waziri wa afya ya umma Daktari Roger Kamba Humwenjini alikuwa mkutanoni na wale wanaotumika katika sekta ya kijamii upande kama na huo. Patrick Muyaya anaangalia pia shughuli za upashaji habari kwenye serikali iliyoko madarakani. Walijielekeza huko katika lengo la kuangalia wote kwa pamoja katika jamii, uongozi wa kiserikali, namna gani wanaweza kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Kwa mujibu wake, kuna ugonjwa unaoshuhudiwa 896 wisa nomansika zenye ziko kwa filimi ambazo zimethibitishwa kwamba wamekumbwa na ugonjwa huo. Juu ya 232 disatrande ambao wamepoteza maisha. Madadi na haya, waziri wa afya alisema kwamba kuna wale ambao wameponeshwa, akiangazia watu 78 ndiposa mtu ulitolewa mara tena. Iwe uongozi wa serikali, iwe rahia, watu wote inabidi waangalie kile cha kufanya katika lengo la kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo wa Ebola katika mikoa ya Kivu ya Kaskazini, Ituri na penginepo. Na malida waongozi wa vikundi mbalimbali maeneo ya Niania na pia Liju, taarifa tuzonazo zimetangaza kwamba ni zone de sante karibuni nyingi ambazo zibango peka sangante ni eneo la Niania Isiro. Kazi hii ya uhimizaji tombo anahusika na kufuatilia kwa karibu mapambano na ugonjwa huu wa Ebola katika zone za kupata namna gani kujikinga. Wale waliohudhuria mkutano huu ni pamoja na uongozi wa shirika la wafanyabiashara FEC, mashirika ya waendeshaji pikipiki mataksimani, vikundi vya vijana na vya wanawake. Wahudhuriaji walituambia:
3: jina ni Liuku Masimango Fiston, vice president platform taxi motonya. Ndio Ebola iko na Ebola inaua, naomba kujikinga surtout kwetu ku secteur yetu ya taxi moto, tuko expose sana. Iko force information yenye watu biko napata ku ba réseaux sociaux yao nje kunaharibisha, me gizi tunafuata ba formation na gizi tunayoaga depuis mbele Ebola iko.
4: Jina yangu mama Rite Shalufa, mimi naitika kama Ebola iko. Na baambia ba mama, Ebola ya sasa haiko sasa ya mwaka yenye ilipitaka. Hii ya sasa kama ukoona tu changement inaanza kwa kumwili mwili moto, kichwa kugonga, kutapika, meme mtoto, inafaa kuharakisha mbio kwa hospitali.
0: Ifahamishe kwamba zone de sante 20 juu ya 34 za division provinciale la santé pale Ituri imeripotiwa kwamba zimekabiliwa kukumbwa na kirusi hicho cha Ebola Mungwalu na penginepo. Hicho ndicho kilichompelekea Daktari Eli Mutombo tangu Mei 15 ugonjwa uliporipotiwa upande huo kuhakikisha kwamba kuna wagonjwa wanaozaniwa zaidi 800 ambao wameripotiwa katika mikoa ama provinsi ya Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu, huku zaidi ya 200 wakiyapoteza maisha. Kwingineko, seremonia za upianaji madaraka kunako IPP Nord Kivu zilifanyika siku ya 5 hii leo Juni 19 jijini Butembo. Yote yalifanyika kwenye ofisi ya IPP iliyoko kunako karti Mtiri pa Butembo. Uongozi mbalimbali walikuwepo ni kama vile bwana Bertin Kalinda Salongo, huku alisoma dokumenti mbalimbali, Kangiti Kamimbirwa Raymondi ni alipongeza hasa ushirikiano uliyeko ambao anachukua madaraka. Alishukuru kwa kwamba wanamtumainia na aliomba usaidizi wamshike mkono mkononi ili afanye kazi yake kwa ukadirifu.
5: Ndio leo na kwa mwongozi wa mupya wa ma centre de formation professionnelle et ma institut de formation professionnelle na école professionnelle et technologique na Académie de métiers. Siko na waza kemi neza kuwa inspecteur provincial maishani mwangu, lakini grâce à Dieu nimekuwa inspecteur provincial, ni Mwenyezi Mungu alitenga hii. Ndambia wajene wote katika Butembo na katika jimbo letu la Nord Kivu,

0: katika nasio yetu Congolaise, hii ministere inaleta kazi kwa watu wote. Donc serikali haipendi tena jene wote akuwe na garagara katika barabara, anajifunza metier puke otopiza charge yake ikuwe, na alika watu wote wajifunze hii mametier.
1: Kuna ajali iliyoripotiwa jioni ya siku ya ine hapo jana Juni 12 Babotete, simbali na hoteli la Charite mtaani Mususa katika mji wa Butembo, tukiamini masemi ya John Mbaki Manoka, kamisa wa polisi anahusika na mzunguko barabarani Peser Butembo. Radio Moto Butembo Beni ilizungumza naye kunako ofisi ya kazi. Alieleza kwamba wahanga wa ajali hiyo wanapatikana kunako hospitali ya Siloe na wengine pa Matanda. Gari limenyambio mwanga mmoja taksimani ambaye Radio Moto Butembo Beni ilikutana naye, anatuelezea picha halisi.
2: Mimi napatikana hapa tulifaa ajali jana. Jana gari litugonga. Jana mpaka leo maraba hatia aona na ule alitugonga. Sasa bilikuwa inawezekana bale bangejikaza bana tafuta ile gari. Msaba angalia kama na tu achara wanaye na mna gani. Bo mimi nishaona ba wakati asa na mwingine kwa Matranda naye tu naye tulikuwa mgunani mwa naye kwa Matranda na wengine nao atika wa nivangapi kule mimi tu naye naye njoo wa senge wewe una hiyo
1: wewe personally ulikuwa na beba wakilia wangapi moya wewe
2: mimi nilikuwa na niko naingia tu murai kisha pale vile mgari na kiatu tupa na tutupa vile na vile kulumia rumia ovyo ovyo barabara.
1: Ni mmoja walioteseka katika ajali hiyo iliyoripotiwa pa Votete siku ya ine hapo jana. Watu ambao walikuwa kibeba silaha waliingia kwa bwana Kasereka Kumbi Jerme, ni mkazi wa Selile Valengera kati wa yene usiku wa Ijumaa hii leo. John Kameta ni mwenyekiti wa shirika la wananchi mtaani Valengera, anasema kwamba baba Kasereka Kumbi Jerme aliona chamchema kuni jinsi hali ilivyokuwa.
3: Lalamiko yetu kwa wale ambao wanakuwa na mamlaka ya kutuongoza, kuambia kama mabandia wanataka anza tena kusumbua usalama ya wakaaji. Japo hivi tulikuwa tumemaliza muda ya mwezi moja miezi mbili na hatuone tena mambo ya makriminalite ya maingirisio kunako komine yetu ya Bulengera. Kwa hiyo tuna toa vrema sauti, tunapaza sauti kuwaita na kuambia kama wangeliona kwa njia gani wataweza kufanya kusudi hizo ka ambazo zinataka zalikana kunako komini ya Bulengera zikuwe vrema etufe da lef, na hiyo itaweza kuwezekana wakati sisi population tuna kolabore na maservice de sécurité na vile tuna denonce ile mamouvement ambao tunaona kama inakuwa sispe mbele yao mabandia waweze tena kuanza maaksio zabo mbaya kunako komine yetu ya Bulengera. Bwana journalist,
1: ni sauti yake John Kam. Zaidi ya jamaa 18 za Wambuti hasa wakimbizi na Université Chrétienne Bilingue ya Congo ICBC ya Beni families ilikuwa siku chache zilizopita usiku wa Jumamosi zaidi ya 20 hasa walipoteza maisha, majengo yao yaliharibishwa. Juni Nsanzu ni ndugu ya msanii mwana vichekesho Nsanzu Mangese. Radio Moto Butembo Beni na Moto TV walizungumza naye na alituambia yafuatayo.
4: Nilikuwa na Mungu nikapona na Mungu ananisaidia ninatoka. Njoo nilikuwa nasema pepe ya Beni bakwenda ananisaidia kidogo kidogo kwa sababu nilikuwa mbali sana. Mimi niko mtu wa kukula tambuzi mepeke. Njoo bakuba banisaidia kule sana kumuji ya Butembo sana.
1: Ni sauti yake Juni Nsanzu, mtoto wa msanii au ndugu yake Frera wa Nsanzu Mangese, huku akisema kwamba wanaishi katika mazingira tatanishi. Watu wa moyo mzuri inabidi wakuje kuwasaidia. Kuna wanawake na wanaume wanaomba usaidizi.

0: ziwa kiutu.
1: Yeye ndio anatuchunga sie boti na familia yeye alikuwa nakufa mimi niko pale ndio tuko na tunachunga tu papa ndio anatuchunga hapa ni fake kwanza shit yeye ndio anabakilia shit yetu ndio ndio ile ndio mwisho maneno yangu ndio
0: mwisho ya maneno. Habari za mchezo ni kwamba ni hatua hiyo ya kipindi cha 16 ya kombe ya Kongo inatazamwa kuanzishwa Juni 24. Inakuja, kuna mechi tatu zinazoandaliwa, kuna kuwanja Joseph Kabila ya Kindu kwanza saa 5 za asubuhi. DC Virunga Gome itacheza na FC Etoile ya Bukavu, huku US Okuzaki ya Butembo ikichuana na AS Dauphin Noir ya Goma itakuwa saa 7 za mchana, huku AS Kapaku ya Beni na itashuka wanjani katika kupimana nguvu na AS Maniema Union ya Kindu. Canada kusukombia ulimwengu yatandika Qatar kichapo cha magoli 6 kwa karai. Ilikuwa Ijumaa siku ya 5 hii leo, mechi mbele anja mwendo wa saa 6 za usiku wa manane. Kuna mpangilio nyinginezo kuhusu kombe la ulimwengu, lakini muda umenipungia mkono. Msikilizaji, ni kushukuru sana, asante kwake nami Javie Ngunza Mapasa. Kwa heri ya kuonana.
2: Esungulu ino sikare tawa, ne chiona cherivika ne ribweka, Ecopec Luanzo. Ecopec Luanzo ikabanika oko batimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
3: Hika akere kwa ma, emiatse e kalaba omochi huo, chino chichine mba, echo moto tukabwile kambali, omumuyi owa Butembo.
4: Endabi esungulu, yeah, sikala viva wana kakuleti lumbiru, Robinson.
3: Nechiku hiche mechi zika tulongo ko, abandu wa namata shango wakanyu hegeze, kovero vilebe na biakato, ni vinyua ebikabuga wa, no vikari generali wa dioseze ya Butembo ne Beni, omulu anabieno mamachinga au echeha makauko wa Kristu, maganatano, makumi emu unane, eno iya alangirango ko, abandu pese, iluira oha kabera, erali wa dioseze ya Butembo ne Beni, omulu anabieno mamachinga au echeha makauko wa Kristu, maganatano, makumi

Mjambo, wasikilizaji wapendwa wa redio Moto Butembo Ben, imetimu saa moja pita dakika mbili. Tuwakaribisha kufuata awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Kambali Mali Mtoto Mwembo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki, inawatangazia pia marafiki wote wa jamaa ya kwamba watasoma misa nyumbani pa Kisingiri pembeni ya masomo Ecole Primaire Kisingiri. Misa hiyo ni ukumbusho wa mtoto wao Maska Mali Mtoto Georgette ambaye alifariki pa Kinshasa tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu. Nao misa ya mafariji itasomwa na saa 8 za mchana pa Butembo, itakuwa nyumbani pa Kisingiri karibu ya epe Kisingiri. Habari fikie ndugu na marafiki wote wanaofahamu jamaa ya Kambale Mali Mtoto Mwembo. Kwa niaba ya jamaa Kambale Mali Mtoto Mwembo, ni yeye aliweka sahihi. Na jamaa ya Prosper Kahindo Chibiri na Jean-Pierre Kasereka Siwakania Pakomba wana huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Chiriatire Kalimbwi. Alifariki siku ya 4 tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu pa Mangina Kianzaba. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Kasereka Linga Pakomba. Habari ni kwa jamaa Sumbusu Linga Pakomba, ifikie jamaa Kapisa Pabusinzira na jamaa Kabusa Pamusingiri. Habari ni kwa papaka Mate Pamusingiri Bunyota na wote wanaofahamu papa Kasereka Chiriatire Kalimbwi wajue kwamba hayuko tena duniani. Jamaa inajulisha kwamba imerudi kutoka Kianzaba. Wataomba misa siku ya Mungu ijayo Pakomba, na kisha misa ndugu na marafiki wote watakusanyika kwa Chibiri kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Prosper Kaindo Chibiri na Jean-Pierre Siwakania waliweka sahihi. Walikuwa wakiendelea kujulisha habari ya kifo cha baba Kasereka Chiriatire Kalimbwi, na wanajulisha kwamba tayari wametoka Kianzaba na wataomba misa kwa kuombea pumziko ya roho ya marehemu siku ya Mungu ijayo Pakomba. Na jamaa ya Tsongo Kabukole Sirile na Goreti Pabutaliria wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Nziabake Ushindi. Alifariki pa Matanda siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu, na saa 1 na saa 3 alifariki na saa 3 na nusu asubuhi kabla apate dawa. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Kalie pa Masenji na wengine wote. Habari ni kwa jamaa Bazile na Berta pa Kambali Salongo. Ifikie jamaa Kahande na jamaa Maulu pa Butembo na pa 50 km. Pia jamaa Tsongo Kade na jamaa ya Tsongo Gode inopatikana pa Kitulu. Habari ni kwa jamaa Bihamba pa Kitulu, jamaa ya Maria Kahindo na Kasomo pa Businzira, jamaa ya Jile Sialandira pa Beni na Javier Chebaba. Ifikie jamaa ya Kachike pa Beni. Habari fikie jamaa Jacqueline nya Elena anipatikana pa Kimbulu. Ifikie jamaa ya papa Munongo pa Kasindi Lubirikia. Jamaa ya Luanzo Christian na Judite pa Kiali Mukuna na walimu wote wa UCG. Ifikie jamaa Kiambale pa Kalimire na Charlotte Nzuki pa Rue President de la République. Habari ni kwa jamaa Kinyata na Lea pa Bulamba, jamaa Noel pa Komba, jamaa Kalebu pa 26 km route Mambasa. Ajulishe wengine pale Mambasa wanaofahamu ushindi wa papa Sirile wajulishane kwamba ameaga dunia. Kilio kinaendeshwa Pabuta Liria karibu ya Salkoa. Mwili wa marehemu ulikuwa kilazwa kwenye morge ya Matanda, na walisema kwamba programu zingine zitawajia baadaye. Kwa niaba ya jamaa Tsongo Kabukoli Sirile na Mumbere Luanzo Christian waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Nziabake Ushindi hayuko tena duniani. Na Katungu Denise mama Mosengo wa selule Fatuma namba 2 anatangazia habari ya kifo cha mume wake Muhima Milango.
ambaye alifariki jana tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu pa Kirumba. Habari hii ya huzuni fikie Barthelemy Pachambo. Habari ni kwa Mishu anayepatikana pa Mungali. Ifikie kisa mbio anayepatikana pa Chikungu na kategori pa Ulema. Habari ni kwa Michalite Saide Sinerji. Ifikie pia ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu Papa Muhima Milango, mume wa Katungu Denise, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Kartie Fatuma namba 2. Ni mama Denise Katungu aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha mume wake aliyeitika kwa jina la Muhima Milango. Na jamaa ya Sindani pamoja na jamaa Nikodeme wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Bulere Trofimo. Alifariki jana siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 6 za mchana kuna hospitali ya Horizon. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote inayopatikana Pakatolo. Habari ni kwa jamaa yote pa Musinda, Bel famille ya Ayati pa Isale Bulambo na famille cha Kupewa. Ifikie famille Muhesi pa Butembo Beni na Ucha, jamaa ya mjomba Polycarpe Muta pa Kambali, ifikie wa beau-frère wote pa Katulu na bila kusahau wana wote wa jamaa. Ifikie famille Watire Pangote, famille Shangalirendi, famille Shangalirendi pa Peregese na jamaa yote ya Mbene inopatikana pa Uicha. Ifikie jamaa ya Masegesa pa Uicha na pa Butimbu, Fondation Saidi Balikwisha Section Ngote, watumishi wote wa Era Mutiri na Wakristo wa Sepake Malira. Maziko ya baba Trofimo itafanyika kesho siku ya posho tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu kunako shamba la jamaa pa Musenda. Ibada mafariji itasomwa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 7 mchana. Kwa niaba ya jamaa, Samson Bulere, Jacques Muhesi na Jano Muhesi waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Kasereka Bulere Trofimo hayuko tena duniani. Na jamaa ya Mulinzi Jean-Paul ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate wao Ana Kanyerenganza ambaye alikuwa mke wa ati Pepe Kambale Kasonia Kala. Kifo kilitokea pa Ruchuru Kako siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu na maziko ilifanyika siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu pa Ruchuru. Habari ni kwa jamaa Katembo Nganza na jamaa Chitenja Samuel pa Butembo na Mageria Kakuha, jamaa ya Mutute pa Mageria, Butembo na Beni. Ifikie papa Paluku Muhairwa pa Auberge Mala na papa Kiuma Muhairwa pa Kakuba. Ifikie jamaa Muhindo Mumbesa pa Kiatsinge na pa Kongoya Sika Selile Uhuru, jamaa ya Libongo pa Butembo na Paluberu. Ifikie wafanyakazi wote kunako service ya cadastre et titres immobiliers Butembo 1 na Butembo 2. Habari ni kwa jamaa Kabuya Gideon pa Katia. Ifikie jamaa ya Ati Paluku Sibenda na Pavungi A, jamaa ya Maman Domitila pa Avenue de Volcan namba 18, jamaa ya Masido de Dieu pa Mongali na jamaa yote pa Katwa Nderembi. Ifikie walimu wa Institut Bubati, wana memba wa Mirecos na bana Congo ya Sika, pia papa Damien na Fraternité des Couples Jubilaires. Bari fikie pia wote waliomfahamu tate Ana Kanyere Nganza, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programe imepangwa hivi: siku ya 6 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu, misa ya kuombea marehemu itasomwa Patikurura Malira kwa papa Mulinzi Jean-Paul na saa 10:30. Siku ya Mungu, wanasema kwamba siku ya Mungu jamaa itapokea ndugu na marafiki wote kwa kuchangia maji iliyotayarishwa. Kwa niaba ya jamaa Jean-Paul Mulinzi, mama Zuzu, Joseph Mutute, Joseph Mulinzi na Johnson,
waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mama Ana Kanyere Nganza, mke wa ati Pepin Kambale, hayuko tena duniani. Na jamaa ya Sondiria Mustari Kahinji pa Titaviro ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Mustari Jacques, mtoto wa Papa Karoli Sondiria wa Buhesi Busenzera. Alifariki siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu kunako hospitali ya Ngengere na saa 7. Habari ni kwa Papa Chilwa pa Malende, ifikie Zefe Sondiria pa Malende, famie za Kayo Sondiria pa Masinji, Deo Chiirembera pa Mangina, Jama Muhesi pa Musinini, Jama Kazingufu pa Kitulu, na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Maziko itafanyika, maziko walisema kwamba maziko ilifanyika na saa 4 pa Titaviro, na ibada ya mafariji ilisomwa kisha maziko pa Buhesi. Ni Jama Mustari Sondiria iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba Muhindo Mustari Jacques, mtoto wa Papa Karoli Sondiria, hayuko tena duniani. Na jamaa ya Mulema inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena sokulu wao ka kule Lusenge Trofimo, ambaye alifariki tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu kuna hospitali ya Horizon. Habari ni kwa jamaa yote ya Mulema na wote wanaofahamu jamaa ya Papa Trofimo, ifikie pia ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Programme imepangwa hivi. Makisha itafanyika nyumbani pa La Victoire kwa entree ya parking La Victoire leo siku ya 5 tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu, na kesho siku ya 6 tangu saa 2 hadi saa 2 na nusu mwili utondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Horizon. Saa 3 hadi saa 5 ibada mafariji itasoma kuna kosebeka Kimemi. Saa 5 kamili itakuwa mwanzo wa safari kupeleka mwili kwenye makao yake ya mwisho pa Butuhe, na baadaye ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa ajili ya kuendelea kufarijiana pa La Victoire. Ni jamaa Mulema iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba baba kakule Lusenge Trofimo hayuko tena duniani. Na jamaa ya Mayani Lusenge Muisa Adrien inatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mwana wao Mbambu Wachine Nadine, mke wa Muhindo Mayani Alexi. Alifariki Pabunia. Maziko ilifanyika Pabunia siku ya 2 tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu. Kwa hiyo jamaa Mayani inajulisha kwamba wataomba misa siku ya Mungu ijayo tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu pa Butembo Saba, karibu na Chapelle Catholique Sainte Philomène ya Saba, nyumbani kwa Kabira Mayani Swaze. Habari fikie jamaa ya Mwaliana Nadine Wachine aliyefariki, jamaa ya Mayani Lusenge ex chauffeur wa bus Butembo Safari, na ndugu na marafiki wakwe na wananwe wote wa jamaa ya Mayani mahali popote wanapatikana. Ni jamaa kwa niaba ya jamaa Mayani, Jerome Mayani pamoja na Eme Mayani pamukuna waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mwana wao Mbambu Wachine Nadine, mke wa Mayani Alexi, na wataomba misa kwa kuombea pumziko ya roho yake siku ya Mungu ijayo pa Butembo Saba. Na jamaa ya Kalere ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Pascaline Nziabake, mke wa Papa Roger. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Matanda jana siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 1 usiku. Kilio kinaendeshwa pa Lusando kwa Papa Roger. Habari fikie jama Kalere pa Mangorejipa. Habari ni kwa jama ya Basale, jama ya Chivakula na kikundi ACI, pia jama ya Lianava mahali popote wanapatikana. Makesha itaendeshwa nyumbani pa Lusando siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu. Na siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu misa itasoma parokiani Butete Baze na saa 3 kamili. Kisha misa maziko itafanyika pa Mukene Rutemetebe siku ya kwanza.
Kwa niaba ya Shama, Papa Roger Kalere e Eric Kalere waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba mamo Pascaline Nziabake, mke wa Papa Roger, hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Puecom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na chama ya Chitunda Matias ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Kataliko Bahamwiti. Kifo kilitokea pa Kisangani. Habari ni kwa jama Kawobi Entre pa Mongali Mageria, ifike jama ya Gilbert Kaponyonyo pa Chilaba Musienene. Habari ni kwa jama ya Mikombi Jean-Louis pa Baze, ifike jama ya Denya Mutrakunyirwa, jama ya Demai Mutrakunyirwa Paburu, ifikie jama ya Rochero pa Mageri ya Kakobero, na jama ya Mungambe inopatikana pa Mageri ya Kakobero. Ifikie jama Matia pa Kiondo Butera, jama ya Kadele pa Bulenda Kiondo, na wengine wajulishane kati yao. Maziko itafanyika kesho siku ya posho tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu pa Kisangani. Na kilio kinaendeshwa pa Butembo nyumbani kwa ayati pa Kartie Kiala Selile Kihondo. Ni shama ya Mumbere Chitonda Matiase iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Kakule Kataliko Bahamwiti hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Kisolu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kisolu Bodwa. Kifo kilitokea pa Kinshasa, alifariki pa Kinshasa tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Alifariki na saa 10 ya kuamkia asubuhi. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote pa Busamba Mihanga Busa, jamaa yote pa Masereka Chiali, jamaa yote ya Papa Chabanguli pa Butuhe, jamaa yote pa Maboya Kibwe, na jamaa yote pa Butembo Goma Beni Kisangani Mangina Makeke Oicha na mahali pengine. Ifikie Atefalu Feke na Kose Parosia la Katedral, pia wote wanaofahamu Papa Kisolu Baudouin Tuefar. Programme pa Kinshasa maziko itafanyika siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu. Pa Butembo siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu, makesha itaendeshwa nyumbani na saa 11. Misa mafariji itasomwa siku ya kwanza na saa 4 kunako sekteur Kalimbuti. Kisha misa, ndugu na marafiki watakusanyika nyumbani kwa ajili ya kutumia maji kidogo. Kwa niaba ya jamaa Nguru Kisolu Jade Dieu aliweka sahihi, na alikuwa akijulisha ya kwamba Baba Kisolu Baudouin hayuko tena duniani. Na jamaa ya Milando inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki ya kama siku ya 4 mtoto wao Muhindo Matumaini Rostan amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Programe ya siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu imepangwa kwamba misa itasomwa kunako sekteur Kitulu na kunako parokia katedrale pa Butembo. Na kisha misa siku ya Mungu, ndugu na marafiki wote watakusanyika nyumbani kwa Papa Roger Kasereka Melando pa Kartie Kitulu namba 211 kwa ajili ya kutumia maji kidogo. Kwa niaba ya shama Papa Kasereka Milando Roger na Aldegonde waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia kwamba mtoto wao Muhindo Matumaini Rostan amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na wataomba misa kunako sekteur Kitulusi ya Mungu ijayo kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho yake.

0: se bana wahe bahurikirire batu banzo abate yapo buya inyuma mabetu haka ndia katambika kano katambika buya bana betu okoto mabetu haka tukasa tukasha kana yene nyu okulabira omorengi ono mumbere misi sa Jackson inje moye ha kupakanye vere kerabatia inyanga hekere mezo palosi ichi inywa ngasa ngasha kana yana wu okuso moto wetu omoto we haujini omoto wabere ranga malambo na malambo wakarakena somochiro ngashakanya na ukundie lango yaji e vision yaji e objective yaji nanziro buli mundu ushi ini agulawo nero tukafundisa ya no bana vetu shonzera shoba ndi vakima ya kwa shafundisha na vandrenga uangaji tuwa wote na ukubie mjimao kwavo abangagendo komoto we haujini aba aba nyikwa mire omachiro chalaba na denga kanya hano kwa mwati wa mwisha kulumu jima inyaka uluwamu Ricardo usanane la chevre de mamere inyumuamu nyikwa mire mutimisisa yekizito iloko sekope bunyuka utimisisa chengecho mchenyi tulako la chevre de mamere muika nyiku mbusa yewe nene na kwenye niye Ricardo mwa embe na ya mama wewe mwenye rekine vya mutajiri kunde mama wewe mwatoka kanywe akaba katela jesio akaka kwa uta kwa mwana wetu kakandisha bukoria ahanene kwa uhamberere mulini tsukudu hambererayo ikende bukoria kwa motowe haujini kundu kutu kakana yako hanu vauri kilini batu banzo batu ya babuja ama SMS muna banao awanje bade soma kuhu onwate mwye hananyeti ya bas ile emisio yako ya lafua pase ili ningi yaka sana asante sana. Asante sana kwa kazi ambayo umetufanyia kupitia maemisio zako hata kama ni za haujini lakini zimetuelimusha zaidi gizi namu na mtu anaweza akaishi na njetia asante ndugu yangu. Ono watino mishi sinjeni maroya yikuhere esanu anantenefu. Bojuru papa, hawa ya nipa jibu kuhusu SMS yangu. SMS yako nasema nini? Yenye kusema papa mafundisho yako inanijengaka sana. Ila mapato ya mwezi njo ya chini nikikazana ntakuwa napeleka $10 kwa kila mwezi. Pale na utanipa moto ya ngapi? Na ndamalizaka kurepa masiku gani nipejibu? Na njete wenga lagako. Embe na ya mama wa Ricardo ya nabiajita ya vyangu mashisha vya disi ya vyangu malakini muna wire babiri vya miliarder. Pusana embe na ya mama. Na wuku ute $10 ya weyo nenguma. Wamebu kare te $10. Muna kubula njete asna umbroka afanye proje si pif paf. Muma tufundisha batu proje ni processus. Ni etape par etape ngoko mungu anabumbe cheho one che ne lula ne cheho one bishingo kwa veremo yadia processes hatua kwa hatua hatua kwa hatua obo lobo lobo mnyore wuka kula jiwa kulushi $10 ya weyo ikenishe kukuli komoto sise lemasi wamabe minye akanyu akakambule parinye ereganyira wawi kiriba tuwanzo abata ya babuya mutegi nyilira ingo tukatu katu anjeresata. Emo pashengera bure mo chende chetu cha munawire munawire shifundisha kanyo kola chevre de mamere eya kanikuwa kuna Ricardo lakini munawire tute somo yihike yisira kutsebo mon engagement sema resit eya somo watu kendi kanyo munawire eya engagement yage donga rejita kari yage gere tokere ulomoto wa haujini wa munjacha mon engagement c'est la réussite de demain c'est ma réussite de demain. Wamabi ya angaje, okato kechenu. Yesoma tukendi kaneko munawire, ngokoba kaya kolotara kati mimi na weye, na gana na weye ntuwanekuwa muaminifu kwako. Katika tabu na katika raha, nero eangaja meyoye kara kewa hango mukaba wa mombendri, mwanga tuwaku umulu kapa tunilisha kaji ya angaje. Kyo tukendi kaneko munawire eangaje ma. Nerungaji ule enyetri, eangaje ma yao. Okuso moto wa haujini onavere bwanyetengande she ku facilite o watre ko wo ye ya hekele votre engagement mon engagement c'est ma réussite de demain eye somo yetu eye munawire lakini ngata ya kwanza hakanyimba kakabu wakati ya chihanda akimba wana mulumo wa telesfor kuna tukakata kaho tukabu watote abate vikala iba na mwikala. Na wache na kuwa betu wale batu elio. Na wakante leko mechehendeche na wabi yomosho nje ngoma kwa mesho. Na wakaha ndreka. Kunde evyongata kaha anone karasi. Na wanyetekumbe na uu. Iwa natu wale mchi ima. Kwa mutambo wangu anashafundisha nawo chabande vandu chekare kana kwanyeti fundi mitambo nilingira tosata
1: ifewe ira vosi tusavirwe

abantu bakayihimbira wabo omwimbiye cyatu nabatahe bagira abantu bakayihimbira wabo munagure wa malangiro moto wa haujini twa mayirawo konde moto kaye kosa kosera tutire tuyikokotara ye wetu tulie tripichi pichi ikalo wa haujini obuli mundushi ashaga kaenda kuyo kwasenje funde mitambo okali chili chikapo yako akaba bitungira mu kihende cyatu cyamunabwira monanga jema sema reishite dedeme eye somo yetu yamunabwira mena purukwa osangaje busanacho mundo kaya chiapo echiapo bahurikiriba probanzo nikalichi echiapo chekareka ewakomboka byo walagana uti muna buanyete kombyo mwakono inashagulo moto shande shana shaula wonde ite ntrebe yo haujini echiapo na so mundo akakomboka chiapo echalapa ukabya mundo yokayitondeka eangaje maya uye yahe vis-a-vis no moto watu wa haujini ereyi trekaria uria yahe vis-a-vis no moto owawo owa haujini reta kariawo pur kwa sangaje omundo kashi angaje ko chendo kunde unalengero endere deme onasangaje papurie osangaje pur enendere shari yuka jangaje ko chendo hati endere bana betu chikare kana ko bora nyete angaje mayawo yamabishire traweze kana iunga na ulo moto wa haujini se puisque il n'y a pas endere pour vous lakini cha kwanza echonga kusaba okulabira chindi che che munabwire kumbo apo tena mayaji anga je nyitanga ndi nyomoto wa haujini jekele endere omomoto wa haujini uwamenye ko mabata ko ko taxi baba enzalia maho mo nyumba selo endere uwamenye ke omoto mabingiro mo nyumba si wangasha je buka ya heke byali yali okomo ukalushaje chetrobo ukalushaje ko tralija ukalushaje madanga ido ebe nyoko mutwe mama balangara sirele ma ilia endere omomoto wa haujini echi kapo ambeshi munabwire ese wangasa kana namo yahanichi echi ngareke watasekana na yinichi ina ya chelalo chawo haimana mezo palos ina ya chelalo chawo haimana kia yidi kundi yeso shito di microfinance e ya verasa kana na chimba chefe tika ulo amo MMG edonu viva ba uri kiri batu bantu entera ya ya e ikareka iwe ji angaje mo chendo na wamabisureta troka e respecte engagement yawo te ekizito wetro kose kopi kubunyuke yo wa mabishureta toke respecte e engagement yawo se puisque d'abord moda tuko wa revia endere omundu akengero mochendo la premiere de choses gri devia d'abord je quel endere si je m'engage eche kwanza checho bana be chareka oyo nyifundisa ya karase kanoti misise hari evendo bene eve kare ko mundu nebe tano bwa nebe tano hari evendo betano ebe kareka omundu imyaji angaje okochendro kwa muho angaje maya umuya tahiko kumwiso kunde muwa tamenye vendobe tanoveno evendobe tanoveno mwana wetu hambabyo byalavevere vikendereke e angaje maya u iyanganareka iwo hiko kochulu wanzire wa iraku nechulu wanzire wa iraku nyinashi waliwo moto wa haujini lakini wamabisureta tokere gulo moto wa haujini se priske mukimaye e angaje maya wo avec le jerete aba franza batia aba swahili bati mukimaya echapo cha unereja reja eche kwanza se lentere wamimi echapo kumbuwa tukuwa na yadaboro lentere eche kabere se lactation ase ukimaye e engagement kumbi watire e attention yoko engagement yo kundi esi washe wa utu iyo kwesi nirirevake ulirevaka se puisque haukutiraka attention chonga kusava ni watikaye ube muhima wakwabo aba kimaye ma engagement neru inia reisir niru wabote mona engagement sema reisit chaka sato bana betu le partage omo chinyo cha engagement akanywe partage kuwene kunesa ure shi engage nere wana tokiri partage e ide ya una bakuti mbireko utabatahie mungu uye misisa akakokobe koko radio akabatabatahie omoto washi wenoka ni moto we haujini nere iwa partage formation konde teni ni engagement yao utinaru nabirishi engage na nyitukomba na iranye ini ni mutoka haujini mero eba kubora batu wiwi ile formation yenye uko nayo na mimi nilisikia na nilisikia kambele voici la façon dont je marche mero nama ya troko mutoka haujini lorsque il y a engagement il faut toujours partager engagement yao te karaka
aba kafanya engagement mu bishomo amutukebirikire ndwa ya tungule na so na na porende bakata ngasha yo kasati mu bishomo ambobana wetu hakibi engagement eye inio ya mariage wa porende na swaze oyo utecheribu ashe buye bakapartage ne bakalabere kayo kasatu neribu yaronga neribu ambono hamabi hanie chendo eche ngashe shiri nyuma okuri tingana pomule ndo ya bandwa oho nerech riko chino lo lo lo kende shasa yenda ndie no yonga kubora nyete mwana wetu partage hai mana ye okuswa ngashe mayao kusudi tutoke yo partage na bakuti mbireko ababiri ulo mutuwe haujini bakende kwa moranga bayira bate trofi muguno wire Et il faut qu'il y ait l'animation. Il faut être animé d'un esprit de réussite. Combien se voit bien votre macat? Ben on en a chatroca. Mais combien voit bien animé d'un esprit et réussite? Ou votre ndaweza katu na yeske nyirengire ye quoi de quoi? Est-ce que nyirengire ye masero? Non masero konamu ndo komoto haujin. Est-ce que moi je suis différent de masero? Omabi miacho, ewa ketroka. Echisubukire vana petocha katanu, landuziasme. Tu wabiane ngombo. Tu wabiane ngombo yeri ulomotowe haujini. Kumbe, wabiane nevokasyo yote. Tu wabiane ngombo. Kumbe na mie ejuru. Eka wabiane rokomo trema. Lekini kata wabiane rokomo trema. Angajema kase wangatoka ayo. Se wangatoka angajema mwana wetu. Sisi lema sisi kita vavaroko motema lakini kama vavaroko motema ambaka kalu mokomu chira uwe mbaka karake ya trayatro. Engajema ya uye yahe. Hetu kayabu uwe mwaka baba muwimi engajema chituka wanzo mwako ono. Abima ya engajema simu wakaya nroko vendro vitano vya veno na mabeto nrekabio. Nike entere nechinduche kwanza eche karake engajemi hiku kumwisho. Eche kaverinde atasio ilifo tujuru tire la atasio. Nite chisubukire ni partage. E chisubukire ni animasyo. E chakatano li entusiasme. Evendobe tano si vyevi watra. Nero umroka je angajo koji. Osangaje siri kwa. No kizito. Okusu divizyo kwetu. Eje bunyuka. Osangaje siri kwa. Asa wase hiri misisa. Otokasha patana nai. Washa patana nai. Okochi nruchi. Osangaje siri esije. Su angaje angaje dalio vidu hapa tabo. Na mimi angaje. Maduwa kuda mbuni angaje maichi. Kumbwa nato kureba wote. Mungaje angaje okochendo. Eche kaholo wamo moto wa haujini. Muna chini ya parimema planifikasyo wa yuo. Mwaka. Nyete mungu nyili ire nive muhima wa kwavo. Hapa kende gendo komoto wa haujini. Na yenga ala wabandoba nyekevera. Na yenga holo komu wage. Abandoba keva. Mungu nye nashanga gendo mabesandru. Muna guwa hano nyete bataa. Harevendo bebe. Eri wakoro rewa hambere. Le temps et l'opportunité. Na biribu wakanyuwa kako mente fwa. Asa ukashi angaje. E opportunité ya mabi yaho. Ima ya angajema. Endambi ya mabi yaho. Ima ya angajema. Kwa muho mungacha. Si wanashashari na misisa. Niriwa heri ya katambi. Akareho likirira. Ama fundisha warengani. Ito mtore herawa herasi. Mtore heresho kuanzishi. Tukia evedrobe inu. Na uka kwa mabio, egunemo njingo yao, wika la masalo yao, nero wahande kashua ngarha minervale. Si leta se present, iwi miangajema. Si l'opportunité se present, iwi miangajema. Esu wima ya angajema yo muvide, wima ya angajema yo komotomu imamosa, akakulu wamo haujini. Ese watatayeta. Omuja chewo utakumbu wama yo wa uturufimo, kuna yo yeshirese enda. Eja chewo utakumbu ule yo wa pore ndi yeshirese enda. Eja chewo utakumbu ule yo wa karube ndi yeshirese enda. Eja chewo utakumbu ule yo wa fuleni yeshirese enda. Awo tunimu imamosa akawolo wamo haujini. Osangaje suru e suje. Ne suje ne chendro womotowa haujini. Mana vebe. Nerio lekanga kukanira yibwa okukanyuka kano mbulu levye de langajema. Engagement gima ya wungo moto omoto shanga genra udere hira mu vitesse ukawe koko karoka usengata hira mu premier wabu wakaroka usengata sulo mo deuxième uta deuxième yamba kwema nani ngaje mashika ngasu mo troisième
etrozeme ya makalakala ngasuwo mo katrieme e katrieme yano na maiko kandra ngata suwo mo netre nerunga tsuya nerunyete e engagementu nyimini yumu ngo moto owali ko levier e ye vitesse neru e vitesse ya trobe no ni vitesse bene ituka hirebe moto nao ingo tuhire moche kwanza e kitese che kwanza ikawula mo management omundu yuki mayem e engagement yo mo manager oyuri kala tukombe na yire chendo nerini apre ini aplike ini pratike ce qu'on appelle le management, l'art de bien gérer quelque chose. A manager evite se kwanza shiye bana betu premier uri tabia na esprit ayo bo manager uri tabia na karaseka management uri tabia comment gérer aka entreprise kao se wanga trokere fanye e engagement e management ukiga koma erije na entreprise yao ewe ya koma nerije jiri uwe na weno tinyilwe nganywe senge sine ndishi anganyo na namata toka e engagement ya premier vitesse le management ete kabere le travail vitesse ya kabere e vitesse ya kabere meno vika kuotika ya eunganeshi chekashi yo uto ya ku kunde kashi yo uto ya kwa ikere kwa ulo motowe haujini e kashi yo uri ya manaje neroko deje mivitesa utra a hii moto yenye mina tembezaka ni ya mupatro mupatro minapenda e juru ni murudishi yake yake ni uzake yangu nerekashi ya uwa tengayo e vitesa yaka sato bana vetro la jesio edifra yao ukashere yo ute kusudi e angajema yao yesha vererera sele kirishake hii luloti iyari ya inu reyarite iyari ya kwenene ejesho yao ngokuka jere maisha wawo ngokuka jere chanda chawo ngokuka jere mubiri wawo ngokuka jere uwene wene eskere elema eche hapo eche uli maya chinamu ndesharike kwa hiko kwa reisite kumbuka jiburi ayo ye troisième mevitesse e quatrième mevitesse vana vetro e yona makoreveka mena c'est l'entreprise. E entreprise ninje, e entreprise ye kashe yonga kola, e entreprise na ye uti ama etape wana. Eche kwanza chache, lefere iadere. Kumbe dabor, eche kwanza, eche wanga menye, iwa wanga shirikisha e entreprise ya une engagement. Kumbu watuka wa adere e engagement ya uyo mo entreprise yao. Kumbu wa menye wote ululu franga, luko mu entreprise yangu luko na niingizia siku lutaingiza kamile dollar ngande shaye wa palose omulishering maye engage mayo ahate nirubuka poto kwanza barane kazi yako kwa wewe mwanamke siku kwaka kuweye donge muki maye che hapo ekiriku na muta planifiecho nero onwate misise omu entreprise omabefanya engagement kwa watu kumbe na maji angaje wako biru fule na ulo mtoro haujimu. Kumbu watu kwa uwa adere enani angaje maya weyo yoko entreprise yao. Donge luwa malomu entreprise iso vengu kashishira kunde mwa pangeracho. Eti shukukiri. Le responsabilize. Na mine angaje ma. Angaje maya yeno na ma responsabilize yo muka liwa yoko shavuka nye bandrako. Na ma responsabilize yo TID kumbe a la fin de chaque mois ina nara $30 kutie $20 kutie $30 na ma responsabilize e engagement yaye kusudi netoke kunde somo yetu yetu mon engagement sema reisite désormais TID a la fin de chaque mois kumbe e konti ya yimwingira ota mer emisi fulani kumbe na natoke de ulomotoe hauji eti sukukire bana betro leur offrir plus. Kumbe wa e engagement ya weye valeur. E waha ya kagala. E waha ye chilo. Pana betu. Nisha kanene nyunti chino. Nama buweche hende chagi. Nama buweche. Ika nama buwe mwamu kanyiku ama. Ama hande katutahe baba misi sae. Tafazari. Namu na gani ninaweza nikapata izi maemisio zangu. Ataku flashe. Na mie nikuwe nazifundisha wa jene wa mumitualite yetu. Kwani hii mafundisho yako vraiment franchement
kwati handekati ati vrema efrashuma inishaka nijenga sana. Na mina yua ya kwamba eshuru nitauza kamoto ya haujini. Na njisuwe riba na maemisho wa yeso tresemble. Satudruwa oko mezopa los. Eo kende tusunga. Etu kende kuha maemisho. Kunde ye lengo yetu. Tuanjire maemisho anu. Yari ya souvenir. Yari ya kumbu kumbu. Apana la torate. Kumbu kumbu. Wapoka kumbu kaote. Esomo nomu ya lava. Esomo nomu ya lava. Kurile divinoto. Ati misi sa jakso. Merci vraiment. Et je vous encourage pour cette belle émission. Et nous comptons venir vous rejoindre à la maison Palos Nanit. Merci. Sasa, patrem yetomborer. Katembis katadiane endeleye. Mumbere, Missisa, Jackson, Ninje. Jenga hekara maison Palos y chinyo. Gabane koko 09 97 25 0338. Kutse 0 81 305 34 38. Patrem yet, poche. Okay.

0: Amjambo mara tena wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote. Tunawakaribisha tena katika kipindi hiki kinachozungumzia ugonjwa wa Ebola. Ugonjwa ambao umeripotika katika maeneo yetu kumepita siku fulani. Na kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia mazishi ya usalama na ya heshima, yani anterema digne et sécurisé, wakati kuna mtu ambaye alikuwa kasi spe wala kako firme ya Ebola amefariki, namna gani ataweza kuzikwa. Mwalikwa wa siku ni Dr. Luanzo Pablo, akiwa mshimamizi wa zone de santé ya Butembo. Dr. Luanzo Pablo, jambo.
1: Jambo sana mpasha habari.
0: Kwa kuongoza kipindi hiki, sisi tunakuwa Kahindo Mwengevaluahi Joel pamoja naye
2: Julia Voya,
0: tukiwa waandishi wa habari. Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na Ministère de la Santé katika nchi ya Kongo wakishirikiana na shirika la waganga MEDER. Huko nyumbani mnaweza kututumia ujumbe, tunakuwa kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58, ingine namba
2: 09 94 51 05 50 09 94 51 05 50.
0: Mkituma ujumbe wenu, mna swali au maoni kuhusu ugonjwa wa Ebola, kwa namba hizo tutaweza kusoma hata katika vipindi vinavyokuja. Katika kipindi kilichopita tuliweza kuzungumzia historia ya ugonjwa wa Ebola, na Dr. Pablo Luanzo aliweza kutuambia gisi ugonjwa umefika katika mji wa Butembo, na kuna watu ambao wako wanashikwa na huo ugonjwa, hata kuna wale ambao wanafariki na ugonjwa huo, na wengine pia wanaponyeshwa kama wanafika kwenye vituo vya afya kwa haraka, kulingana kwamba situation epidemiologique inaevolue siku baada ya nyingine. Dr. unaweza kutuambia kwa leo situation epidemiologique ya zone de santé ya Butembo ni ya wapi?
1: Asante sana mpasha habari. Kwa siku ya leo zone de santé ya Butembo ilisha kuwa na magonjwa ya Ebola 23, na mwile 23 11 ilisha fariki, 2 balipona na bengine wako napata matibabu muvituo vya afya zone de santé ya Butembo.
0: Ndio, ile njo situation epidemiologique ya zone de santé ya Butembo. Unaweza kutuambia docteur, namuna gani wale wenye walifariki wako wanazikiwa?
1: Ndio, asante sana. Kwanza mgonjwa mwenye alifariki na ile malaria ya Ebola anapashwa ambukiziana sana. Ndio maana tunasemaka tunafaa yenye tunaitaka maziko ya heshima. Donc entièrement digne et sécurisé, ju asiambukizie bale batu benye batamugusa na benye batenda muzika kwa heshima.
0: Sababu gani maiti ikuwe tena sekirize wakati ya kuzikiwa?
1: Kwa kisi niseme mgonjwa mwenye kufa na Ebola anakuwaka anapashwa ambukiziana sana kubatu wote batagusa ile mwili yake, na njui na achaka tunapima msekirize na vyombo mbalimbali juu benye batamugusa na batamuzika kwa heshima, asipime ba asivalete ile malali, na njui na achaka tunaorganize tunaita maandermat digne sekirize juu tukate ile tunataka chaîne de transmission ya ile malali. Donc batu mingi basipate malali.
0: Ndio, unaweza tuambia vyombo vyenye kukaa particulier ya Ebola vinakuwa utilize wakati ya enterema ya mtu mwenye alikuwa suspecte wala kaya yake ilikuwa confirmeke ana ugonjwa wa Ebola?
1: Situ yenye tunazoea kutumikisha yenye tunataka sac mortuaire. Ile sac mortuaire ndio tunatiaka mwili ya mwenye alitoacha ndani juu mwili isiambukizie batu bengine. Hata kuko binye tunafaka mema sac mortier njo ya maana sana.
0: Ile sac mortier nani njo iko sase kuitumia?
1: Ndiyo, kuna maekipe zetu zenye tulishaka forme, zenye tunitaka za maedes, za mandermadi nye sekirize, tulishaka ziforme gisi ya kutumikisha sak mortieri. Juu kama hauko forme kwa ile utumizi, na we unaposha jambukizia, sa unataka sema unatia mwili. Kuko maekipema de protection individuelle, yenye banavalaka, kuko na ingine maprodui tunaitiriza kama klor, juu kwa dekontamine, saba li manipile, mwili ya mwenye iko na anakufa na Ebola mbele ya kuitia msaku mortier.
2: Ndio docteur, ile sac mortier bo ilikuwa huku Butembo presque avec Ebola, watu walikuwa na vaisoe na watu wamingi wanajulizaka est-ce que u muserke vraiment muko moto unafaka na mnaga ni juku kwetu wanazoea saa watu wanakufa ifo watu waone mtu bajue kere elema alikuwa muserke bamenda muzika na hapa hata sasa hivi tuliona video ya huku Kiondo watu walitosha mtu ndani ya ile sac mortier. Munafaka ile procedure ya kutia mtu mu sac mortier. Est-ce que famille haina droit ya kujua kama mtu iko ndani ama vinendana namna gani?
1: Ndio hiyo comportement yenye unasema ile ya batu kwenda fungula jeneza serke ya mtu mwenye alugonjwa alikufa na ile malaria ya Ebola, na balisha musikirizeni comportement mubaya sana juu batu wanatoshaka pale contamination ya mingi na ni kulie de rassemblement batu wa mingi pale juu tunatoshaka makaa ya mingi ya nani ya contamination. Alors juu atuwezi ruhusu sa epidemi batu wote baone nini mwili ya mwenye alituacha, tunakamataka mfamilia mtu moja au wawili, tunawavika ile mangoe equipement de protection individuelle, banaangalia kugisi elemani mtu wabo mwenye bako natia katika serke, na bale njua ndaka pasha habari kujamake baliona kugisi ni mtu wabo.
2: Nikusema vitu alikuwa kimungiza sana jizi batu wanaendeleka kuzunguza ndani ya kombinote.
1: Hapana, goi mugiza, tunakamataka moyo bimbiri wa familia, anaona, menda tusha muvika ile maikipima yetu juna ya sijiambukizi.
0: Asante, doktere, kwa huu mwangaza ambao umetupatia. Wasikilizaji wapendwa wa kipindi ya Afya Bora kwa wote, kipindi chetu chikiko kinasonga mbele, kwa siku ya leo tuko tunazungumzia maziko ya salama na ya heshima, enterrement digne et sécurisé. Tu huko nyumbani mnaweza kututumia ujumbe, tunakuwa kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Ingine namba
2: 09 94 51 05 50. 09 94 51 05 50.
0: Mkituma ujumbe wenu, mna swali au maoni kuhusu ugonjwa wa Ebola, kwa namba hizo tutaweza kusoma hata katika vipindi vinavyokuja. Tunasema ni kipindi Afya Bora kwa wote, kipindi kinacholetwa na Ministère de la Santé katika nchi ya Kongo ikishirikiana na shirika MEDER, shirika la waganga. Leo tuko tunazungumzia maziko ya salama na ya heshima, enterrement digne et sécurisé. Tuko humu studioni na Dr. Luanzo Pablo ambaye yuko anatuzungumzia namna gani wakati kuna mtu ambaye anakuwa suspecté na ugonjwa wa Ebola ama nikakofirme ya ugonjwa huo, mtu mwenye amefariki, namna gani yapashwa kuzikwa ili maiti yake isiwe tena chanzo cha kuambukiza wengine katika komunote. Dr. Huku kwetu wakati mtu amefariki kuna kuwa valiber sawa ba makanisa wanapenda waende soma misa ama washindikize maiti. Sijui kama kuna comportement wakati ya epidemia Ebola yenye inakuwa ka recommande kubale benye wanapendaka washindikize mtu mwenye alifariki na kama iko suspecte au iko confirme kukuwa na ugonjwa wa Ebola.
1: Okay, asanti. Kila mtu iko na tunitaka croyance religieuse yake, na hata tuko mu epidemi atupashe kukataza mtu kulomba Mungu wake mwenye alumbaka. Hasa kuna kwa njo sasa tunataka ma mesure yenye ita protéger ju basi contaminé batu wasikwe contaminé. Soit tunafaka tukisha sécuriser corps, tunaambia ekipe ya kuenda zika izike misa batafa mwili na hauko pale. ile njo ya muhimu yenye tunalombaka na itezi tusaidia kunini ku kase ile tunitaka chaine de transmission donc batezi fa misa hata kama mwili haiko na bashi zika batezi fa misa apre.
0: Ndio ulisema kwamba wakati ya kutayarisha mwili kuna kwaka mtu moya au bawili ba kutoka kufamia ya mwenyewe alifariki wenye wanaona gisi mwili inatayarishwa inawekwa kwenye sac mortier iliende kwenye serkei eske na maziko vile bana limite ka nombre ya bakwenda participer ku maziko.
1: Normalement hailombe batu mingi baende kule. Inaloma bela na maikipe zetu zile tunitaka za enterrement digne sécurisé na batemwe quelques témoins ba famille benye batahakikisha ke mutu bali muzika. Na bale batemwe ba famille sema nabo tunavafika kile tunitaka équipement de protection individuelle juna basikwe je ambukiza.
0: Ndio. Eske kuko ma attitude za kukamata wakati famie imeweza kuzika mtu wabo wametoka ku enterrement eske pale mparcel kuko ma comportements zenye watu wanapaswa kuadopte.
1: Normalement mgonjwa mwenye alikufa na ile malali mbele aende kuito ya afya alikuwa na natoka mparcel na alikuwa na shirikia na benzake pale na bale tunabaitaka ba contact. Inaomba kama mtu alikufa ile malali na bale benye barikuwa na kuwa na ifashi moya ava aende kukituo kia afya tunabafatiria tunataka suivi de contact. Kama anatokeza naye ma maalama tunamtibabu mbele ya wakati na kama hatokeze maalama kukisha siku 21 tunamwacha tunamtosha mwili suvia ba contact ça signifie hata développer malali tena.
2: Sasa mkutine yetu après entraînement kuneza kwa wenye wa participer kwa entraînement peut-être que walikuwa ku voyage sasa natoka kule il faut bakie tena wapitie ku cimetière na kwenda panda maua bia après 40 jours est-ce que ile kaburi ya mwenye alikufa hata mwenye unifaa kwa entraînement digne sécurisé est-ce qu'il nawaka nisa kwa ku hatari na iko deja na Ebola ile ceremony ya vile kakuwa eske iko kose watu wanaenda ifa ubia pana
1: kwa normalement wakati ya epidemia saa ile bile bote abistahili hata kama tutasema turusha sekirize koro ndio turushi sekirize me haiko ya maana sana haiko ya maana sana kabisa.
2: Ndiyo dokte, unakuwa na mesaje gani kwa komunote ningali na resiste kwa ele manterema dini yose kilise na wasa kama ele lefotke na ekipe za ele se ninakia isavala ile ma proteksyon vengine vana wasa kama muna kosea adabu ule mtu mwenye likufu
1: mina kosea populasyon ke malali iko na kwa gisi iko na uwa batu ile makomportement tunafaa kataka mahaiko ya mukilitire yetu tunayadoptaka juu kukusha kuwa hatari na juu tukasishen de transmission juu tukinge benyaba patika na malali mukikawaida atubifake mesa kuna kuwa epidemi ifo tunabifaa juu kujikinga na kukinga benzetu na juu minambia populasyo bakona watu wana jipanarvali ile manguo ba itike vile njuu wasitapanyi malali mpopulashu. Naambia kominoteke malali hiko kwa kisi nisha sema na kama ili musibi natupata mtu anakufana ili malali baitikie wale batahala andremadi nye sekirite baifae juba tukinge bakinge na populashu yote.
2: Perote kuna kwa osi mkominote saa mwa ata mtu watu wakwa na juwa kisi aligonjwa meba nakutanisha tu maiti mungine hivi ile makorsa vi watu wajikomporte na mna gani fasi ya ele makorsa vizenye watu wanakutanisha kama mugini.
1: Ndiyo, korsa vi normalema populasyon mpashu manipile. Mwana pashu ita kito ke afya. Yine tutaka ma air de sante. Kuko vya tinutaka pa ite wa efeme responsable. Kama mna kututana korsa vi, mna ambia rele kominotere. Ubye se ase, anaita ite. Na ite sisi na ite se biro sandale na ite tonwa gisi ya kuenda sekirize ile kor. Me apana kuimanipile juu na mjua kama alikufa na nini.
0: 2018-2020 tulikuwa tukiona kwenye kulikuwa mtu mwenye anakuwa kufirme na kaya Ebola. Banenda desinfecte parcel. Eske ni tu mtu mwenye alikufa njo parcel inaweza kuwa desinfecte wala tu na kai yenye iko kofine?
1: Kwenye kulikuwa mtu mwenye alikufa na malali, na kwenye kukuwa mtu mwenye alikuwa mwiko kofirme, hata kama angali hai banapashwa enda dekontamine ile nyumba juu virusi iko na zunguluka mwile nyumba.
0: Ni apre kombia deta
1: kudekontamine inafatana na unene ya nyumba na unene ya parseli. Kama nyumba ni kidogo itakamata muda kidogo, na kama ni akabambi itakamata muda kabambi. Ya muhimu ifo mukarantwiter musiku mbili na basha dekontamine. Ile njoo ya muhimu.
0: Eske zile madawa zenye wanatumiaka zile maprobi hazina maefe kusambea watu?
1: Hapana, ni bataalamu balibafunzaka gisi ya kwenda dekontamine manyumba. Ningekuwa kusema ile madawa zinakuwa na madhara mabaya kwa afya ya watu kama hatuitika kibazi tumikishi.
0: Wasikilizaji wapendwa, nasema ni kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na shirika MEDER ikishirikiana na Ministère de la Santé katika nchi ya Congo kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Nasema nyumbani mnaweza kututumia ujumbe kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58, ama tena
2: 09 94 51 05 50.
0: Kwa namba hizi mkatuma message zenu, ni swali au maoni kuhusu ugonjwa wa Ebola, tutaweza kujibia hayo maswali yenu hata katika vipindi vinavyokuja. Nasema kwa siku ya leo tukizungumzia maziko ya salama na ya heshima, daktari, unaweza kutuambia kama kuna message fulani yenye unapenda utransmettre communauté yenye pengine ulisahau?
1: Hapa nisha sema niseme communauté inapashwa sikia kwa gisi malaria shafika, na inapashwa heshimia ile mpangilio kwa gisi tulisema yetu nitaka mesure barriere. Na kwa kuhusu watu barufa na malaria, communauté itike ke tufai yetu nitaka andirema dini esekirize.
2: Abandu
1: Alors baka baka langira bandu bale bekeke ne berenga be salopete ebyo ni nani ne shonjimba eskareka nabo iba yekenga siba siba kambo no bukoni neso mundu le holo mu bukoni obo akambukiza sana cho chikareka abandu bake mutu lako eba mbale berenga bekeke ne be salopete mo nabo isiba pa no bukoni baka mu nini baka mutarish
0: ndero umuntu bakatarisha yo mundo yuri ahola abahebo bakabyaho
1: bo esaba kamutarisha ya abanganga betro mbere beke kibyo tukana bikuru abantu ba mu makusa ba bero mu chihanda nabuto mbali yabo abalangira ngoko yo no mundo wabo ngoko tubakaya muta ngoto mu miru mu sanduku ngoko ne nayi
0: ewa tweno abantu ba bereri ye maziko na pastere kutse umupe sina shino mulu ebolanga chikana lirawo ariko na misha echinda rihika okwesena.
1: Wabari mundu auti somaka somako, na mundu kabebe hola, sitonga mtuka mtenganisa ne imani yewe. Alakini esatu do munani omore nga epidemia bole no, retolere, eba tuko bayato mundu, eba vere mu, eba vere mu swe kande kende ke, sheshe mga ubukizi, wakanda wa mazi kwa batala mnibwe chomocha nga nakoreka, na mwere shareho.
2: Pero doktere hanea valu anasaba vre tomboka oko maede seipu. Wakana kwa batu wakati ngule sarkei na hii watu na tulokomono. Angabie danje ya hii tulokomono yo wakili ya ulea ulo maebole.
1: Obane vuhanya. Uzana umundu wa ule holo mbukunio yo. Aka mbukiza ya saa. Na mandu wakaba bimutu lako avu. Si chueni. Kwanza wakaba ni mandu wa neni. Wakaba bimutu lako na uwe yitu ule tulako. Kwa wakati kubukuni kwa endelea kutia. Kumbisa waka kulebele ngebe kusana nebu haanya kabisa.
0: Ene wetuwe nwa vandu wakana ya herama wambi no mwazi kwa mundu. Oh, ndina nae ndire. akaburi mbino nako kangana ire hatari oko mundo ule holane ebola
1: echitolere kumbe esaba bare mutwa abandu baturereka busana ukana mukeni mumutu kadi momocha noma babere kutsi muima ukalibira ngokone nayo twa mabeta ine borabo ni hakikisha abandu baturera echo chocho muhimu
0: nero abandu bakaba betra oyulia hola sina shebia hengo byabekata sha kwa ma omocha anda echiria hola mumundu
1: bo ende mundu akabiyara hola inile lumocha anda nelu nikere mona bandu bandu ini wambu ebana byaka tule tule nakwe ni wambu nabo ebangana irubukuninyi aro tukalangira abo abo tukere listage de contact kwande kabo ku kartasi eto atukatsindukirire byabo ngabama bukabate omundu amatindi ndi byana mahala mu bukuni akaba bewa bero makumi ya birina ne chima eto omundu shomo omokontact lakini amaba kwa mahala ma tukalutwa mushurulikia lubo eto mutunza ini alama nebe
0: amabi ya mukoniwe ebola ale yoko dawa kutia mahola echanda changa bua kutia banga ngabakaya desinfecte nyumba mbino omochekacha
1: omukoniwe ule ole mo ebola kutu omomolu mukoniwe kuri ebola indi emekrobe kabi ebrishe lumu nyumba halwe retro lere etu enda nesho dawa itu hivi nyumba itu lushamu emekrobe enye yo tukwa tukwa kola sasa tukwa tukwa tukwa kole netoyaje ebiyo netoyaje kuzo edesefeksyo inyumba
2: nero ama prodeo mkwetu mkisa ya wandu wakena wambu ya amba kana kumba sha utre ama probleme koko santeo koba kisha
1: eje hivu sana ngituwa nganga netusutu wanga urusuwa bandu baka yetu mkisha eshodawa eshanga tesa esandea bandu nukwa mtu neshodawa tunashishu sikabu wa e mikrobi mu nyumba lakini si changale te probleme e sande okubali mu nyumba
2: okobi ndabika baneko mu muyi abantu baga kaji ko mbote bacho
1: amuntu amabe horero mu muyi kuti mu nyumba retrolere isi mu mutu lako esa tudo mo mo berenga beno e mo bero abareko kuza abareko barele kuza base yase e bo buru muite ro mu muyi kuti mu nyumba retrolere isi mumutu lako esa tudo mo mo berenga beno.

0: Umuzungu desante
1: Umuzo
0: kutoka
1: msenze ya bute mbunyesa. Nama matahola mubu ni kumine na unamumu. Nama matalama ne baveri. Nabo tuko tunza na wane tunimu tunza po. Umunga ni muatiche wa nemu vyanga waka. Gaba kuwa na wakandi wana.
0: Echahi chuka ura wa imbani ya ukulua na ukunyobu.
1: Nabo la wangu kubukunibu ne waveri asa. Hanea bachinawa zambualenga ni mabehi. Ubukunibu ne. Imwe siche meambo. Ngokoto wa babu rayo tukolo mameziru barieru. Na mundu wa mawe hola imwe liya abatahala mwe tu eba muta. Ngokoto kakola ya tukira muandirima dinye sekirize. Na vile vrapo nete. Iba minyi ngokubu ubukunibu ne. Iba liye vyo toka babu rapo sana. Isiba ya mbukize nano ubukuni.
2: Wasikilizaji wapendwa, ni kwa ujumbe huu wa Kinande tunamalizia kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Nasema ni kipindi kinacholetwa na Ministère de la Santé katika nchi ya Kongo, katika ushirikiano na shirika la waganga Meder. Tulikuwa tukizungumzia maziko ya salama na ya heshima, yani enterrement digne et sécurisé, wakati kuna ka fulani yenye ilikuwa suspecte au confirme kuwa na ugonjwa wa Ebola. Tunawashukuru kwa kuweza kusikiliza kipindi chetu. Kwa uongozi tulikuwa Kahindo Mwengebalwai Joel pamoja naye
3: Julia Foya.
2: Tukiwa waandishi wa habari, tuwashukuru. Tukutane siku ingine kwa mada mengine.

Kipindi hewani sauti ya Tamove. Kipindi hewani sauti ya Tamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano, kuanzia saa 2:30 hadi saa 3 kamili. Na kipindi hiki kinaletwa na mimi nikiwa mfanyakazi kunako Atamove DG Direction General. L'homme du moment, mheshimiwa engineer Mumbere Mwanamolo Premise, Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio kila mara ni wakika Karimia Sifataki. Tunawatakia fuasi bora wa kipindi kietu sauti ya Atamove.

Merci beaucoup, merci beaucoup. Je n'ai pas de me quoi scotché. Kunako sa de na sa 4 megahertz. Jacques Fata kipindi kietu sauti ya atamove na tunasema bonne condition d'écoute. Kuna kitangazo ambacho kiliweza kutufikia pale ku direction générale, ni kitangazo tu kile kimwelelea kia kuwatangazia kwamba pale ku direction générale kuna vitu ambavyo viliangukaka kutoka Musienene mpaka hapa Musandreville, njo vililogotoaka na mtaksimene wote wa moyo mwema kavileta hapa ku direction general, na viko mu, na kama unajikisi ushapoteza vitu yako ufike kwa Tamove upate, ili upate mafasirio zaidi. Siku tano iliyopita tuliweza kubambia kwamba na kuzungumzia kuhusu nani agence de voyage tu Atamove Express, jua ba membre wetu wote wenye abayui kwenye agence de voyage, agence de voyage Atamove Express inapatikana, na kubakosiantize jisi inafaa tunakuwa napeleka pale bakilia wetu wenye wanapenda waende muma nuge wasafiri kutoka Butembo kwenda inji ya Butembo, yani mu kila katre kwe ya RDC. Na tukamwambia gisi tunapatikana mu aveni Disandre, selile mu aveni Disandre fasa fasa na soko kwenye wa mama wa kuisha mavieti manakwaka, yani kwenye wanushaka nini kakao, icha ya kakao, pale utakuwa numetupata donge mwa ile batima. Na vile vile msau gisi tuko nengini agence de voyage yenye inapatikana mu aveni di marché, donge section voiture yenye inasimamiwa naye Papa Sengula, chef d'agence Sengula. Na vile vile tunasafirisha watu kutoka Butembo kwenda Mangolio, kutoka Butembo kwenda Kambau, kutoka Butembo kwenda Vinjo, yani partout west, kama unapenda usafiri kotea muzile maeneo unafika kwa agence de voyage section véhicule. Tunapatikana mu aveni di marché, nyingine tushifungula mu aveni Ruenzori. Yo vraiment Atamove tuko na objectif moya ya kusafirisha watu na vitu vyao na kuwapeleka mu destination, yani kwenye utatuambia sasa tukupeleke, njo kwenye tutakupeleka. Na ku Atamove unapashwa kuwa na unalaga ku service, donge unalaga ku service fulani kama unataka enda beba kwa mfano makuni mshamba, ama unataka safirisha vitu vyako, unataka hama, yani kila kazi yote donge ya transport unapashwa fika ku Atamove. Juu ukiomba pale service, Atamove iko pale juu ya kila mtu wote. Donc nous sommes là juu ya watu wote. Juu nseme nye wote wenye munapendaka kutumikisha nini taxi kupitia Atamove, muko ba membre sympathisa, njo hatuwezi wakatalia service hapana. Tuna shukuru sana bataksimene bote penye piko na endea ku ma article viendere ruako vienye viko mustati yetu juu ya bo fonksionema yetu ya Atamove. Tunasema vraiment merci na
coup de chapeau. Yani tunasema na kila mtu ote mwenye anajua kwa gisi iko tu mu kazi yetu ya taxi bimo atamove me haju chenye kwako, tunasema atasio, tunasema atasio. Fo kuangalia kama nini chenye ulikia katafuta kuna ni ku mu atamove. Kazi ya taxi ni kazi ya mzuri sana ukaiheshimia. Ni kazi ya mzuri sana ukaiheshimia. Ba grand frère na ba petit frère, ba baba yangu, che il faut tuyue, si kazi yetu ni taxi, hatuna mulango muvile. Na pour kio wake sasa na mulango muvile, il faut kwanza unaanje heshimia kwanza hii kazi ya kwenyoko nayo hizi siku. Masubuhi fona lamuka, unakamata vitambulisho, carte de membre na gilet, unakamata pikipiki yako, unadia mutere. Una mutere na objektifu ya moya kwenda beba watu na vitu vyavo na kuwafikisha mudestinasio, memu kondisio nyiko favorable. Na utaweza kubarikiwa, kesho, ubie kesho wake, watakuwa na kuuliza mbo, ulitoshaka hii mwanzo wako wapi? Kila siku naweza kubambia vile. Na hiyo ni kila mtu kujitambua chenye alikia katafuta wapi mu atamove. Na inaombaka uwe mtaksimena wa atamove unafana na atamove. Na merci sana kila mtu wote mwenye iko na temwanye partout kwenye iko. Service yenye atamove shamfanyizia. Na kila mtu mwenye kuna susi ya kufa kazi ya taxi, usipotee kunjia. Kuya tumu atamove pale kote. Donge kwenye kuna nifata sai. Kamu kuhapi enda jadere pale. Vitu vyote nini ni vitaenda sawa sawa sawa. Na kila mumambre wote mwenye anajua kisi iko mu atamove. Kukua mumambre wa atamove ni neema. Na hii neema yenye uko nayo huyu mtaksimena wa Tamove, kumbe usife mimi, kumbe usipoteze. Usipoteze namna gani? Usipoteze wakati yenye uta unapashwa donge, wakati yenye hautaendea kwenye Tamove kuna kuomba. Yani donge unapoteza wanamemba wako definitivement. Utapoteza wanamemba wako na muna gani? Ile njo tema yetu ya leo. Kaka Remi, afato endelee, utatupumzikisha kwanza na ile shaso ya wataksimani. Njo gisi, kunitafuta pali tu mashine, merci twende.

0: msikilizaji mpenzi, tumefika tena magharibi ya leo na tumeona kabisa Arsenal kabisa kubwa ya Cap Salam imefika kunako studio. Tutaona warele communautaire ni wale ambao wiko ningia katika studio wakishuka katika bisi. Jambo warele communautaire.
1: Jambo sana.
0: Abarele babo bane mungiro mo studio. Tumeona kabisa tena na Arsenal kubwa ya Cap Salam nayo imefika. Na kila mtu mtamsikia kwa jina lake, na mkigundua hiki ni kipindi akili na afya yake, na ni kipindi ambacho kinapitizwa na Arsenal ya Cap Salam. Na tunaona baba Musuja amefika katika studio.
2: Mbele ya mike ni psikologu Kasereka Mkongo Moize kunako Cap Salam Musimba.
0: Naye ni psikologu Moize amefika katika studio magharibi ya leo. Mwingine baba Musuja tumemwona.
3: Hapa ni psikologu Muhindo Madi Kizito kunako Sante Mandale Cap Salam na upatikana pa Musimba.
0: Ndio kabisa, ni papa Kizito naye ni psikologu na amefika katika studio. Tumeona mwingine mama Musuja.
4: Hapa ni psikologu Charlene kutoka Cap Salama Sante Mandale pa Musimba.
0: Ndiyo kabisa, tumeona kabisa hiyo ni Arsenal kubwa ya psikologi ambayo inapatikana kunako Cap Salama. Mumekuwa wa mama, kunako wa baba. Vile vile tumeona ingine service ni ya psikiatri, yani waganga mbao kabisa. Nini? Mama wiko leblagi umostibio, tuagria sana munganga. Hmm. Ukalu wapatendawa nae jina lake.
5: Kavira Debora niko munganga wako Cap Salam.
0: Ndiyo kabisa, nae ni teknisyen ya Sante Mandale, nae tumemwona meshindikiza warele communautaire. Hmm. Yani DJ ati ya mundua mavistuka, inakalu na mohe mususumano.
6: Kwa wanawe ete kabisa.
0: Ndiyo kabisa.
6: Na hapa wenu psikologi Tamose, vile neuropsikiatri kunako Sante Mandale Cap Salam, inapatikana hapa mjini Butembo pa Musimba.
0: Ndiyo, nami mbele ya mikrofoni ni Mbezumu Kirasomo, nami niko mmoja wa neuropsikiatre tena sosiologe kutoka Cap Salam. Na tumegundua gisi neuropsikiatre munane huyo mkubwa wa
6: service ya psikiatri kwa mashariki ya Kongo amezuliwa kwa siku ya leo, kwani kazi ilikuwa mingi. Vile metre shinua mbafu moja amezuliwa, kwani kazi kabisa hata za Cap Salam za serikali za nchi yetu zinaendelea kumsonga, na tunasema kabisa pole kwa kazi.
0: Hata tumeona mkunyu yeye anglophone hata kabisa ameenda ku delegation ambao zilidescendre sur terrain na metre shinua ili waende watumike kazi ya Cap Salam. Kwani hawa waliwasungu mkunyu kendi translate ya Kiingereza. Na ndiyo alienda kabisa kule. Ndiyo neuropsikiatre Tamos. Huyu anauliza kama Cap Salam ni nini na inapatikana wapi pa Kongo.
6: Ajue kwamba Cap Salam si hoteli ambayo ni kukulia chakula au kusijui kulala. Mee Cap Salam ni kituo kikubwa ambacho ndani yake ni kutunza wagonjwa ambao wanakuwa na tatizo za kiakili. Na hivi wanahudumiwa vizuri. Wakihudumiwa vizuri ni kusema hata tumefika kiwango cha kusema wale ambao hawana jamaa ambao zinakuwa tayari kuwasulukia, wanawatuma tu kwa Cap Salam, na Cap Salam itajiokipe nao kwa chakula, itafaa vingine kabisa. Na hivi hii service
0: ambayo tunaita service kubwa ya gardienage, yani ya batunji wa mabisu huito mtunji kuna kukule nyumba huko depute huko ministre huko burgomestre, wewe unakuja tu usikate kazi zako, unakuja na mgonjwa tutakuita wakati mgonjwa atapona. Na muna kia muna rudia kunyuma
6: yani, hakuna hata kuachishwa watoto masomo kusema anaenda chunga mama yake,
0: baba yake aende chunga mama yake. Hapana, hiyo mambo tumeona gisi ni mambo ambayo imechokesha watu wengi. Kwani watu wengi walikuwa nakata masomo ambao abiria mtunji wa mama wewe, abiria chunga mama wewe, na hiyo mambo Cap Salam imetatua na service kubwa kabisa, na wale wako forme walipata vieti ambao wa Tanzania walikia tuforme, kwani ni service kubwa na ya kwanza kuna kwa Kongo kabisa.
6: Ndio ndio, na ikiwa moja Kongo yetu kabisa mjeo kwamba inapatikana sasa ndani ya territory kubwa ya Lubero, ndani ya zone kubwa ya Msienena ambayo hivi karibuni ilikuwa na imecelebrate 75 ya existence.
0: Ndio kabisa.
6: Na hivi mjeo kwamba pembeni ya mji wa Butembo unauliza tu Cap Salam utatupata kwa haraka, unatokelea Kitumbiro ulizia tu Chambo Cap Salam.
0: Hata ukiwa ukekuwa kule Butembo nuliza kila taksimene wote mimi naenda ku ropwe Cap Salam. Yaani imekuwa ropwe kubwa ngo kuko veji hash.
6: Ndiyo.
0: Yani haiko mambo ya kuuliza tena, kila mtu hata bubu hata ule ambaye haone anayua ambao kuko Cap Salam ni ropwe kubwa Musimba.
6: Na kama unakuwa na telefone nzuri, kwani kupitia hata ulimwengu mzima wamejua kazi za Cap Salam, unapasha piga www.capsalama.org utapata kazi zote na foto na image zote za Cap Salam.
0: Ndiyo kabisa, neuropsikiatre Tamose, mada gani tumetarisha magharibi ya leo?
6: Somo kubwa yetu ya leo inasema le trouble du comportement. Mkijua kwamba mbeleni tulikuwa nasimulia kuhusu madiagnostic au magonjwa fulani fulani ambayo inashika ubongo, na hapa sasa tunasema kuhusu ugonjwa ambao inaitwa le trouble du comportement. Mkijua kwamba hii terme kwa siku ambazo zimepita. Unajua vitabu kila dakika vinakuwa vikibadilishwa na tukijiadapte kwa upya, kwani Kapsalama ni standard international.
0: Ndiyo.
6: Ni kusema ujue hii jambo ambayo tunasimulia kwa siku ya leo au kwa magharibi ya leo ni ile ambayo tulikuwa naita tunataya kwa siku za leo, le trouble de conduite kwa watoto na wadolesa. Na hii terme wanapasha sema trouble de la personnalité antisociale kwa wale ambao wamekomala.
0: Ndiyo.
6: Yani alama ambazo wanapasha onyesha, yani unaona mtu na muona kama ni mtu mzima, kama akiliko kwa usawa, mekumbe kupitia hali ambayo iko nafanya, hali yenyewe iko naonyesha kumbe na ni mgonjwa zamani. Me kila mara wewe huku kwetu, wakati mtu haya atosha manguo, wakati mtu haya anja shindwa na kutaya jina yake, ama anja jisahau njoo kwenye wanasema alingo yabere lwala. Me hapa mtu iko natembea, mtu iko nafaa maaksio, kumbe na ni maaksio zenye zinaonyesha kwamba ni mgonjwa. Sababu gani sasa tumechagua hii somo?
0: Objective kabisa, sababu ambayo imeacha tumechagua hii somo, tumeona kabisa watoto wengi, watu wakubwa jinsi umetoka sema, kwani ni magonjwa ya watoto na wakubwa.
6: Ndio, ndio.
0: Na watu wengi wameishi kabisa na tabia mbaya, na hiyo tabia mbaya tunatafuta waza kama ni normal,
6: kumbe na haiko normal.
0: Kumbe haiko normal na ni magonjwa ya akili.
6: Ndio, ndio.
0: Na virusi shangale zinaletea makosekase mpusha mufuaye yake, kuinji yote na kukazi zake wabuka hivu litu. Basi omwa naba kama mtu vitrako kukazi kusana naji.
6: Na
0: mutoto anashindwa kuishi na watu jua nini. Mutoto ameshindwa fuaye yake jua nini. Na hiyo wakati mtoto alikomaa na tabia mbaya. Na hiyo tabia mbaya inenda rudia ambayo tunaita trouble de la personnalité antisociale kukubwa. Na hiyo usishangae mtu kabisa kisa kuwa mtu mkubwa anashindwa kujisitie msosite.
6: Nasikia mtu mkubwa kama na huyu ambaye umukali mwaka bibi mmemakokali huko za kukandokewe na mambo na mambo
0: yako.
6: Hamu na mahane.
0: Kama timiesho njemba shewe.
6: Njemba shewe ataenda wapo.
0: Na hiyo kabisa
6: kana na loke kumbe na iko na trouble de comportement. Njoko nyewe naanza sikia mba kumbe aligonjoka zamani hatukutambua.
0: Ndio neuropsychiatre tamose le trouble de comportement ni magonjwa gani kwa watu kabisa ambao wiko timamu na watoto.
6: Alo hao watu hii trouble de comportement inakuwa sasa na mkaguo, yani ile sibizio mingi mingi. Kwa mwanzo tutasemea yenye tunaita le trouble oppositionnel avec provocation. Mabreviation zetu wanasema tope. Yani trouble oppositionnel avec provocation. Hii hali ya ugonjwa kupitia comportement, mtu atafika kiwango cha kuchukia kila muongozi au kila mkubwa kuyeye, akue mzazi, akue mwalimu, akue kiongozi wake wa masomo, sijua kue pastere, yeye hataona homotu.
0: Na hiyo wakati atajiopoze kuvyote avavyo wale wakubwa kabisa ambao wamesema. Na vile vile itakuwa esprit ya kumuprovoke.
6: Ndiyo.
0: Na usishangae hawa watu kabisa ni watu ambao kunako vilio. Ni watu ambao kabisa hawata respecte manorme ambazo zimetalijua pale kunako vilio.
6: Yani kusema hawa watu wanakuwa na alama kubwa ambayo tunaita le refus de règle sociale établi. Vile vile na madispute na watu wakubwa. Yeye anapashwa diskite na mtu mkubwa. Usishangale wakati tunajua kwamba gisu umetoka kusema kwenye vilio ni sharti kukue utulivu, watu wakuje na adabu, wakuje waomboleza. Na hao watu wakati wamefika huko utasikia tu ulikuja tu na iko na sumbua.
0: Alikuja biko na sumbua. Yaani kama tena alikuwa drogere ule ambaye alikufa inakuwa tu safete. Yaani bukachi bane munywa na resata kotevu.
6: Hakuna
0: na tunashangaza tu alikufa alikufa mukanyola. Au alikufa muhi pombe. Maile butakucha wale watu iko nacheza watasumbua. Watenda pika na watu ambao wiko mpeseso. Hata mwalimu ambao mlinda ibada iko nafundisha watamchamba.
6: Wakati mwalimu anafundisha sasa, wakati wameenda mazeko kutakuwa mambo gani?
3: Hapa watu kwenye wanaenda kazika hizi masiku, wenye biko mu trouble de comportement wanaonyesha ka hii malama kule banezi injirie banachumanga mwenyiko nafundisha.
6: Yaani vitumi
3: watakuwa na imba na manyimbo zote za kuchukiza wote wenye biko huku maziko.
6: Ndio ndio. Yaani nyimbo zao ni za kutukana.
0: Na hiyo nyimbo ni za kutukana. Na ile wakati tulikia tuomboleze hiyo jamaa ambayo imekufiliwa na mtu wao. Mehao watu wakisa kunya hiyo kabisa madrogi zao ni watu ambao wataimba, watachamba mwalimu na wataleta vitu ambavyo kabisa havitapendeza wale watu ambao tukiwa mbele.
6: Wale wanaanza sema tai wewe padira au pastor wewe bali kulipia za taxi.
0: Si tulilipa zetu fambio mbio tunaenda.
6: Adabu haiko tena.
3: Na mkanisa unakuwa naona yeye tu atakuwa pale iko kwa telefoni iko na kondrane tu padiri hata maliza kanisa yeye batamolepa batamletea sadaka yeye tu atakuwa mumisa kombi yake
0: hata hiyo jamaa ambayo imekufisha wakati wamelia utona watanja wa chamba huko nalia pale nini si nyenjo mulimuua nyenjo mulimpatia sumu mkali rachi mwabimuhe sumu
1: yani wale wale
0: na hiyo jamaa inashangaa kabisa kwani mtu wao wamepoteza mtu wao tena kabisa wameenda pata vitumi ambavyo vimeumiza roho.
1: Ndio nambali ya hii matusi au kuvunja sheria watakuwa na nyeto inaita irritability. Yaani umroka tatsoa na kukanuka nyonyo. Kama namkosea au nataka muhamakia au nataka mkataza jambo fulani pale pale anaanza tsoroma.
0: Na hiyo wakati usishangae wale kuna wale watoto ambao wakati unapenda mureproshe umpatie kosea akule unaenda ambao sami hata keremhe kosea ama luna yao tsereria. Yaani akikwata na shangazi wake kama iko kitatumba kama butaliria iwewe msandere vile uko ambao ndio analia hikio wa shangazi wewe. Juu alimureproshe walimpatia kosea.
1: Au mtoto anakuwa na crise de colère yani akao mbumweka zimia wakati anataka muhamakia mtoto anafuata zimia usio kwamba ule ni mgonjwa vile vile anapashwa katala hata hata utaki mbembeleza kupitia nguo za mupya yeye atakwambia kwamba sitaki ile manguo zako zitupe au anapashwa
0: na hiyo psychologist Mose tumeona kabisa ni comportement ya watoto ambao tumeona kuna kwa wakati ya masherehe mafete wakati unapenda uletee mtoto nguo atakutupa hiyo kati vile iko vinzobobo wako siko kwavyo mimi ndenda jichagulie na rokasa ngalibo baba na mama wakarenderana bana ngani cortege mimi nalikwenda wachagulia nguo juna basa mwambia ke ile vinzobobo wako na tutakutupa hiyo
1: pale na wanatembea na wagonjwa wanakalime magonjwa kupitia kuwatembeza kumbe na ni wagonjwa
0: mtoto anapashwa shukuru na hiyo ambayo mamake alimuletea kikwe kinzuri kikwe kibaya anapashwa kipokea na anasema merci me watoto hao yeye atamtupia hata ilikuwa nguo kabisa ambao walinunua
6: shule na ingine alama kwao watoto hata watu wakubwa kama bosi wake anamreproshia na mpatia koseke basi kazi uko nafanya vibaya kwa hii au ile yeye atasema erisko mnagira namo samakli
0: ngura wao erosine nishahika no mukazi na unamuonesha hakuna hata kitu ambacho lifaa reproche ni dawa kubwa tena inaletia ke experience kunako kazi meo yulwero yo yute trouble di comportement kana unakusa kwa mafungu
1: sasa kwa wapenda nao kabisa na
2: mwanao ring room omo irritability tukana songavo akatswe kashangalaye mwamvula yani na huluche tukola mofige anaenda bila kulaga vingine mnamkosa kunyumba
1: na hii fige au kutoka kunyumba haihusu hata watoto wao peke yako inapasha huhusu hata na wazee unaona mzee anatoka mzee anatoka kule Ringeti atingata hiyo kochoroko hiyo tembo akabio loho kaswera tengata shuo kabu akalo kabu atengaye wasozana basi na kepa nanga lweno na omre wasoko cherero akabwe simwa yavotemba wala ni fiki
0: nero akalo no mo parcele no lochimba loma nero tuka nero yukabia wa kwanza no mo vesesu saba kaba shonjimbe shomuku irwate na mimi mnipatie pantalo
1: na luvala
0: vile kwa shina berishi na shonjimba she
1: anakuwa na luvalia pala anasema njoo upendo ya mwenye alituacha
0: kuna nalo yeye niko na comportement ambayo ina inaonesha keiko mufige na hana nguo inabirishiana shonjimba shewe
1: hasa kwa wapenda nao sasa kwa message kabisa watatupiana maneno machafu wakati kuna kuwa uzito ya kutokujibia yale ambayo ulikuwa unangojelea kwa mpenzi wako
3: Ako baringiro mutrubli hii abaseka na balu anaba kanza na kobero bino ukamusunga aka message bakamutumira ko nina kusubira eruri tuko munabwire eswa shebwa nayi eruri tuko munabwire injetwa mabarekana nawo nero kahi hikeka ewo musunga nyibushi nyomoro mu parcel abara bahetra na ko mabulanga bya bere byachi
0: ukara ukakolana karetare hake remu repondre busanane ne rezo ya birobe no apre quelques minutes na luna hetra na kutsebwa tubase injesini rianza balu mina zima na ni roya hauko mtu wewe unakatala jibu na hiyo wakati yeye kabisa haezi yua gisi rezo ilikatala kuna posho kwa wakati huko na kazi zingine hautakuwa siko check ku telefoni
1: usishangala
0: amoni bakoni
1: usishangala anakubateka kona chitonge kama ni mtoto
0: mami ni mwana sasa unamwambia utekula mzuru kala ngiroma nena bare bateke chitonge chokomiru wabo loterero lobanzo lulu kala kali
1: ni wagonjwa
0: wale ni watoto ambao ni wagonjwa na wanastahili waje ku kap salama ili wapate matubabu.
1: Sasa alama kubwa ya pili wanaita le trouble de conduite. Namna gani ya kutembea sasa inaonekana kwa hawa watu kupitia dabore yenyewe tunaita aggressivité. Yani hii ni kutatohera kubatu au kunyama.
0: Ndiyo kabisa. Na hiyo wakati kunako magonjwa ambayo wanaita le trouble de conduite kwa watoto, huyo mtoto atakuwa nagombana saa yote nero saa hiyo obole mwati mama wewe tu akase bakale ya shombanuni. Niko napeleka na wengine tu kumadawa mbwa mama olia. Awetwe mwanachivuruga
1: amevunja mfupa.
0: Na mukartie wanasemaka mwisi mwabia mukasatano mwana wa fulani yeye anachezaka mbwa. Anagombana.
1: Na huyo mtoto ukisema aende kamata kuku, aende shika sijui mbuzi, unataka ipatie mgeni, usishangali huyu mtoto yeye anaipa anaanja ifata na mawe. Yani iko aggressive hata na kwa manyama hata na kwa watu. Na kwa ngambo ya wizi yeye usishangale akabulikira habi akalenga ka
0: kamache nero akavuya ko yaka luna purana vendo byabene yani ataiba na kupura na utashangaa huyo mtoto amefika na pale vitu ase ndikalwe kavuyo ndiyo, na mimi nilijibebea chile chikiti
1: ndio ndio yeye ni hana huruma yoyote ataba kitu yako hata kwa mecho yako
0: ndio
1: vile vile kumui trouble de conduite kutakuwa yenyewe tunaita destruction de bien yani hapa ni hali ya kufurahia kuharibisha hapa kuharibisha anapaswa kuharibisha vitu sasa vya serikali vya kanisa
0: na hiyo wakati usishangae kunako mamarshe utaona watu wanalunguza vitu vya watu yati mie gudro yapa inevatahe wala hapa tuletere gudro na wale kabisa ukewaona ni wagonjwa wanayua gisi gudro hiyo ni kitu kia valer wanayua gisi manyumba ni kitu kia valer ehe hara ya bene muka hiko soko masubui wabiri hitiawe na
1: kwa
0: hiyo kabisa ni magumu
1: kwa wakati
2: afimene
1: wale ni wagonjwa ambao hawaya
0: hata makabine za maertel mani hiyo kabisa ni kazi za mtu unaenda tia kabine yake kunako moto inaonesha gisi ni mugonjwa
1: unajua inji yetu inakuwa tarati na naleta utaratibu nasema wakati kuko marche mnaanza sema tuna marche juu ya jambo fulani
0: mnaandikia mkubwa
1: mnaandikia mkubwa
0: na nyie venye ambao mtamwandikia mnaanza kia pita ukap salama tuangalie kama akili zenyu ziko timamu ndipo tukerira kwa kashe tote merde la ville abone bandro bano
1: na hivyo organizateur wa marche ni sharti wakuwe na leta watu wao ambao watamarche kama ni walimu kama ni
0: wanaanza pita kukap salama tunaangalia kama akili zao ziko timamu
1: ili tu siitilize hawa wagonjwa ambao hata watalunguza na gudro yetu barabara nzuri kabisa ambao tumekuwa nayo. Hivi alama kubwa kwa hii jambo ya pili ni yenye tunaita le violation grave de règle. Hapa kutakuwa yenye gisi tushatoka kusema kuhusu mafige. Yaani mtu anaacha nyumba yake, mtoto hataenda hata shuleni, anafanya yeye anaita école buissonnière, sio sio kama anaka yekalas ina na creation uniform shibiri. Ole rikalana lo monzera, no lo uniform.
0: Na hapa ndio utakuta wale wasika kabisa ambao wameifika mwele age adolescence, atatembea na chikwembe na uniform. Na rukoka volanga nemu, ngakako le kazi chikunde, abiri enda na shonji mbibiri. Mesenyu utamwona hakwenda ku masomo ina mabio mamakije au mashobar.
1: Ndio, na njo vagabondage sexy precoce ambayo inampasha onekano usishangale deja watoto wa duza wanaonekana deja mumakije
0: bana ute na makure mtoto wa duza mbone mukure
1: ngine alama
0: kabisa italetea madhara kuhakika
1: ngine alama kubwa chafu mwe trouble de conduite njoo yenyewe tunaita le fraud et vol yani mtoto usishangale wakati anaanza leta anatunga ubongo anatunga bongo na inapata jambo fulani angana kurati wazazi wangu wanagonjwa wako hospitalini au wamenirudisha kwa masomo ili pesa zenyewe utampatia
0: na muhio fraud ndio utaona wale watoto ambao waendake kwa masomo ni wao ambao kabisa vakaule ya mabilite banzirene vitulirwe na rokala ngerati basi ule prof wa mate ananipendra kerio ero ina kateverano mwalimu ene chikenge shaliano kokalas
1: na hapa utakuwa naona watoto muvile ba mingi banapita kule na biko nasema batana ba orfeli na basha toa kwao na basha inge mu trouble una mu
0: trouble hiyo ni fraud bakaluba muhecha kanake ake ake akambototo akalemwa maetse na hiyo wakati atapita kunako manganda atapita kunako makanisa kunako makazi za watu akisema ni mkimbizi na haiko mkimbizi na ukiona mamake inabria bisama kelke pare bakaba kama retrerese wale watoto umewaingiza muhio trouble ambayo tunaita
1: mama yake iko mwele ugonjwa na mtoto anamwambia
4: pale nje kwenye tunaonana wengine wanachitia kwa makatetere na hawagonjwa
0: baba boka na mata
4: muria wote ane lwere na bidiza kwa katetere akabure
0: muria wote mufiaseyo mohoza ire muria mokusuma kaluna ira kwa katetere na chinga kwa timi na panga kweshi na katarishi anniversaire
1: na vile
0: kunashababu walio mo trouble di comportement
1: na vile kuna kwa ya tatu ambayo tunaita le trouble explore
7: explosif intermittent.
1: Mm.
7: Hii ni kusema sasa hii aggressivity au kutukana au kupigana inakuya kwa hasira kubwa. Unamkoshea jambo hii, me atakutendea chenye chiko yulu ya ile jambo ambalo
0: umemtendea. Na hiyo jambo hata ni kitu kidogo utamwona mtoto anapasula telefone yake, anaposha vunja vunja hata meza, atavunja ekra na unashangaa useni nilimwambia ka kitu ka kidogo, me anatatua kwa kitu ka kidogo
1: na utafuta mtu. Hapa unapasha ona baba mwasherati mwenyewe kutanisha bibi yake kazi ya uasherati, yeye anapenda au ajiue. Awe na ule bibi, awe na ule mbanda.
0: Abia yo musingiri, nero na kabere rango kona, akasi ngroko babe. Nero abia yo wewe, nero ateronga kuita. Na inaita, vusanane, etruble di comportement.
7: Ndiyo, ndiyo, yani humusingiri, akatsu roma.
0: Akatsu roma, abia yo wewe, fane momosa mberako.
7: Ndiyo, ndiyo, fane pao.
0: Na ni magumu kabisa.
7: Ndiyo, ndiyo. Na ingina hali ni nyetu naita kleptomani. Kleptomani ni kusema sasa wizi.
0: Ndiyo.
7: Wizi hii ya mtoto au mkubwa haina sababu ya kusema mimi nalenga jambo fulani. Yeye tu anabeba mkubeba. Aroa anashangala wako na mulunguzia pine, wako na mtaishia pine, wanasema mwizi yeye naiko.
0: Na hiyo wakati yeye anapata plaisir akisaiba kitu kia mtu, ataiba nguo ya mamake kama ni siperi atenda uzisha $10 sa dollar. Yeye anakuwa mfuraha tu gisi amebeba kitu. Na hiyo pesa hata zitumikisha.
7: Ndio ndio.
0: Na magumu kabisa hata kiiba telefone hata itumikishi. Ukala ngira baba rebe kasho monyumba na ni magumu shacha
7: shina have kanacho
0: shacha shi
7: ndio ndio hao ameanda achiacha tena pale pembeni kwa mvuaze chenye liiba hapa. Usishangale ule ni mgonjwa mwenyeko na kleptomani. Vile kumwisho kuna kwa yenye tunaita piromani.
0: Ndio kabisa piromani. Na hiyo piromani ni magonjwa ambayo imetoka kwa watoto na wakubwa. Yeye anakuwa na upendo wakati amelunguza vitu. Na wakati amelunguza vitu vile anakuwa stress satisfied. Na unamwona anakuwa muraha na hiyo njimba shi wakati mayasho. Ukamkorera kake michi na luna yatimiane nyuma. Na hiyo piromani ni magonjwa ambayo makali ambayo natunzwa kunako kap salama.
7: Dio.
0: Na watu wengi wamekuwa na hayo magonjwa tumewaona.
7: Na wakati wanaikala mafiga yao, naona mtu mdogo anamchokoza, anakamata tu chishingani
0: cha. Ukana langira nao ndia bisi spekti ya ka message wa motelefone ya muka liu. Ate erotu nalunguzi ile telefone. Erotu nalunguza na ule nunguwa kondri oluchimbo olona malangira mumbanda yule yale talo. Mena ni mgonjwa.
7: Anasema hapendi ya kuwe na luona.
0: Bibi alitosha lunguwa kulike lemba kia kaya kwa mutanga kunduli mwiresponsabli utukati mayari.
7: Kundesua angasu ngano ule shinga ho.
0: Ule duzi dolari ya katenge. Na hiyo tumiona watu wengi wamekuwa na hiyo magonjwa. Watu hao ni watu ambao wiko timamu. Me ni watu ambao comportement zao zinakatala na zinapichana na manorme sosio na wale watu inomba mnaoleta kunako kap salama.
7: Ndiyo.
0: Na tumefika muda bora ya kupata wale warele kominote. Ni wale ambao waliweza kuishi mambo haya ya trouble de comportement.
7: Na rezima.
0: Jambo warele communautaire.
8: Jambo sana.
7: Na furaha yetu ni juu wamepata uponyaji, wamebadilisha tabia zao. Jambo baba.
8: Jambo sana.
7: Sema na wewe jambo gani likuumiza?
8: Jambo hili niumiza, mie wale nifungaka. Kisha ya kufunifunga, paturaka kimbia kwenye paka.
7: Na wale kufunga, wale kutia motive gani?
8: Wale sema mie niko kriminele.
7: Kriminele ni kusema, wale sema huko na rafikiana na watu wabaya.
8: Wale sema mie ni nendaka na basoda, tunendaka pie, tunenda uwa batu, tunenda bareba tumunchia. Njo maana basi ili likuwa nisumbua
7: sana. Na ukaenda kuoditora?
8: Nilikuwa
7: kufungiwa.
8: Ndio.
7: Nilikuwa kufungiwa rezema wakati walimchunguza.
0: Walimchunguza, walionesha ke kichwa haiko sawa. Ni magonjwa ya akili ilikuwa imeingia. Kwani ulikuwa nakunywa pombe mingi?
8: Ndio, nilikuwa natumia mvinyo.
7: Unaambia nini wa kunywaji pombe?
8: Mimi nakunywa pombe.
7: Unaambia nini wenyewe wanakunywa sasa?
8: Mimi naambia wenyewe wanakunywa pombe, basi tuache pombe kwanza tufuatane
0: na. Na hiyo pombe ilimuingiza mkosekasi ama luningi romochi sendo na wake mfunga na hiyo jamaa yake ndio ambayo iliteseka.
7: Na useme jamaa ilivumbula wakati na kupita ile anja.
8: Kupita ile anja na niko na miaka 5.
7: Pole pole.
0: Na hiyo kabisa ni magumu. Na hiyo kupita inatunzishwa kunako kap salama.
7: Jambo kaka. Sema na ulikuwa taxi driver.
8: Mama
7: alikuzia moto.
8: Akaduzia moto.
7: Ano chenye chilikuwa na bakilia, chenye chilikuwa na acha mnapigana na mama ilikuwa jambo gani? Mama na amekupatia
8: moto. Juu na ujisha moto jewe.
7: No, useme kumwaza mama mbele afike kunivaya kuuzisha moto. Jambo gani ilikuwa na acha mnakokotana naye?
9: Ilikuwa jade, ilikuwa za
1: mwaini. Ulikuwa nasema, aripare.
9: Aritegere.
1: Sema mama aripare moto na huko taksimene. Umesikia taksimene wa leo.
9: Taksimene wa verove ino kabisa wa siku za mwisho.
1: Wanamuzia moto.
9: Wanamuzia elega mupia. Me hiyo wakati mulini pineri atoleka atika ni mama wewe you lie you getting auze tena
1: pine. Zinyana pata atakuwa nazitia wapi yeye ni anamenasema make mpaka mama anasema niuzishe moto juu imenikosesha amani.
9: Na hiyo si mama aliuzisha moto. Ndio aliuzisha juu bila sipedi. Basi ni magumu sasa
1: wakati
9: unashimwa homo irresponsible yo moto na akawaza terero basi ngo kuna mamuho moto erwake ndiuana.
1: Na ile iko sawa sawa giso napasha wapatia mondrokere mwi responsable bibi ujue kwamba wakati anaenda maternité wewe njoo utakuwa na
9: kula vyote wewe njoo utalipa vyote
1: yeye anasema nisha
9: kuza maternité utamtosha maternité utakulisha na
1: faida yeye atakuwa analeta habari umwele na unyoka akevota akeva utrera
9: ama bien ne rien 4 mois
1: akanga mulairo kova na basi ngo akaba hobo treke atabase nuko wa no mwele no mwele responsable ate umwana unyoneka na vrevota watoto nevako habiko bajama watoto nevako
9: na wakati alubatizo mama yake ndiye tu nakimbilia nenda tafuta na zabarua kundio mu responsable shout ni ndambi eri yabu atenda muandikisha nibatize mtoto.
1: Jambo baba.
10: Jambo sana.
1: Wabara lama tai. Eberonda bena mula makwende mwabara ngira beronda byokoma. Mushaona bidonda?
9: Eh tulala gire.
1: Eh roya beronda wako kobyo otikwe.
10: Eberonda.
1: Mona bere
10: ale ko. Mona ya epandalomu ya niisha.
1: Epandalomu ya kuhisha ya kuhisa ya it.
10: Ya ni saina mbite pandalo.
1: Wasoka haliechi.
10: Na sokari mulero.
9: Basi asokari omulero kwiti kwiti akawa zati ni gudro. Omulero na namwa zati ama bikali gudro ne shotala shen kako shina yo mamulero.
1: Basi. Basi ni sala e pantalomu ya muherako su livresse.
9: Su livresse. Nero mabia ne bahati mwaya hali hiyetse. Ya ama nuna tinga.
1: Mwate vitali hiyetse basi. Kote babu.
10: Yeah.
1: Ote na uli director.
10: Eh.
1: Eso anda ule macha so cha kwanza nga uli director wa haime.
10: Wa
1: mbia director wa emia kangame nga hekwe director.
10: Kama ebu emia trois zan emu dirije kole.
1: Na rasa sutelo banza lawo ni nibu ebu droge.
10: Eh mandale.
1: Mandale basi.
9: Wewe ni droge. Na shesaka kahi koko sali drapo na viri kunda deja. Na wakaka vo lamborero director fraseka ya mahengema.
1: Na rebe dikasyo de zafaa. Hapa na wamesha hapa drogera hapa kukarashi yako. Tuangana sweka.
9: Na rukabika vya duzer, dizer. Nichi director na mabia tukobu wabu na bakoro.
1: Oye ni director. Oye ni director. Nerobalima na director na wanafunzi basi bote badrogere pole pole. Jambo baba.
11: Jambo.
1: Sema umepata uponyaji kwa kijana.
11: Ndiyo.
1: Useme shida ilikuwa nini kukutana na jamaa wakati ya magonjwa.
11: Pombe.
1: Ilikuwa pombe. Na ile pombe useme ilikufikisha kunivyo ya kwanja atake batu kujamaa.
11: Ya mingi
1: wakusamee.
9: Basi pole pole kabisa mbwavu mbalubareka ina heko mpanga simi ya mawa.
1: Ukalwane ndoro mbalabala na mpanga. Na natabiaka na mpanga na nini?
11: Mpanga na shoka.
1: Mpanga na shoka.
9: Mumui wabote. Mumui wabote mbaba ndomo baya waka chingane shoduka wa mate veta.
1: Mtotiko na mpanga na shoka.
9: Na hiyo kabisa ni magumu ambayo imeacha droge zimeacha kabisa perturbasyo ya ordre publiki mekua. Kundu wa mabi mbulia hata franga zako likula kumbie muhio droge.
11: Shakulia franga sisi uta kukundi.
9: Awezweza kukundi.
11: Mesi wakamata mpanga ikuwa tu shoka.
9: Ndiyo, shoka ndiyo. Tu, yani kukonde yake kulikuwa franga yeah. Ya leze panza zote. Ndiyo. Wa mabi ya hiko ho hapo bana mulera mbagre panzelare lwendo lecheba.
1: Jambo dada.
12: Jambo sana.
1: Sema na uko naanza pata uponyaji.
12: Ndiyo.
1: Useme mwa nata kwesha ho wa chef de Celine.
12: Inga.
1: Inga kwa wabri kuhomberera kwe. Mbwa kuirida.
12: Mbwa ni homberera.
9: Mbwa kuhomberera. Unemu lava mbukoni. Chef de Celine nae mwa trengwa kuna mbukoni.
1: Ndiyo ndiyo nabri kwa hoewe. Jambo kaka.
13: Jambo sana.
1: Sema na umepata uponyaji ulikuwa shofere wa sheferi kubwa ya teritori ya Lubero. Basi volovolo wa mshofere mwami ya kaminga hiyo na shofere wa sheferi.
13: Miaka munane.
1: Kutena droge na au ya birikutfundula. Narukabu utiche kukapi salama kundona mulama.
13: Kauto kodawa kabisa.
9: Basi kauto kodawa kabisa. Nero mukari esike wanganasha toko vola.
13: Tayari, ebe sibi na hanu.
9: Yabara soba
13: kusana dawe kapsala.
1: Ndio mukali abena abiri tebeta, utiabara tebeta goma, tebeta basanachi.
13: Tutepiaka.
9: Tepiaka busanane droge kunduka sibirobu wabu. Suangasha minyango kuna uti avana. Suangasha minyango kuna uti necheha.
1: Yee, numuka linavre muvererua. Jambu kaka.
14: Jambu sana.
1: Seme na wae shida ilikuwa nini?
14: Shida ni pombe, tena nilikuwa nakatala kunya dawa.
1: Ndiyo, bada kupatia dawa ya tuberculosis.
14: Ndiyo, nanakupa
1: kipu. Sama kupatia kire, nakatala, nakunja sheria.
14: Nilipo fika hapa Kapu Salamu. Nashukuru Mungu nimeendelesha dawa na nimepona.
9: Umepona kabisa. Yeye nakalu nanywira dawa ya mobu wabu kabisa. Na hiyo wakati fua zitaoza. Na utamwona anakuwa na cirrhosis default, si shangae mtu anakuwa sango lungo.
1: Na mtu anakufa mbele wakati mbele ya miaka tunasema pole basi.
9: Na ukai kichitatumba misalabe ni 1990.
1: Ndio ndio.
9: Na hiyo imeonesha gisi watu wengi wamekufa katika pombe.
1: Ndio ndio.
9: Na rwalinga hapa kwa lobobo
1: irijase kabisa.
9: Kendi vya tukairo kwa misalaba yabo ya grife yabo hapo baba kanywa.
1: Porque tu amenyanga ndaba ngahe kaburi basi.
9: Tutavia tukai identifiebo.
1: Tuna identifiebo kwenda bakao kambo alinga ne kasere kisha nene dose. Jambo kaka.
15: Jambo sana.
1: Sema na wewe uko jene una ulifika hapa jua nini?
15: Jua pombe.
1: Mhm. Na wakati ya pombe useme comportement ilikuwa gani yenyewe ulikuwa anaanza kuonyesha bazazi?
15: Comportement ilikuwa sema na wakata na mpanga.
1: Useme na wakata na mpanga.
9: Na mpanga. Wakati kwa mama kwa kupatia kombia de dollar.
15: 1500.
9: Ati wamo 1500 kwa heritage mama wao shariata dae atakao la kwa boda boda. Na hiyo kabisa ni magumu, ni comportement ambao watoto wamependa vitu vya yulu yulu.
1: Mm-hmm.
9: Yaani banzire riparetre.
1: Ndio ndio.
9: Na ile kuparetre hawafai kazi, hawafai kiokiote. Na rusi wasangara wakita mama.
1: Jambo dada.
12: Jambo.
1: Sasa na wewe uko na ungekuwa na watoto watatu kwa sasa uko na moya.
12: Mimi nenda. Kifo ndio iliacha.
1: Na wasema ulikuwa naenda bazalia ku career.
12: Ni uko na zalia ku mugine tu mugine. Nika mugine tu
1: utene karongo kiko kule
9: akalimu ya mpiasa
1: akalimu ya mpiasa donge ya mpiasa mwenye
12: ambiasa ya nguvu
9: sana go kabisa nerobo le mwana na mabao hiyo
1: kama elemeta
9: kagabu ni magumu kabisa
1: ambiasa ya gogo
9: pole pole
1: jambo dada
12: jambo
1: unakuwa na miaka ngapi unakuwa na miaka ngapi
12: haujui
1: tena miaka kenze uko naye kabisa kufishi yako si ni kenze masomo shakaacha kwanza ile zamani. Sema na wewe ambias ulikuwa unaenda kwenye wanaume.
9: Basi jo. Quartier General kabisa na hii inaonesha gisi abaseka ba kenza banio momakije. Abaseta banio momakije. Na hiyo inaonesha kabisa comportement ya watoto miharibiki.
1: Jambo baba.
15: Jambo.
1: Na wewe useme shida ilikuwa nini? Pombe?
15: Pombe.
1: Na unaambia nini wenyewe angali na kunywa pombe?
15: Nisema sikwenda na kunywa pombe.
1: Kwani wewe unakuwa baba wa nyumba?
15: Ndiyo.
9: Na baba hiyo baba bunyumba vetsiveri ya kola alilunguza nyumba ya kwake na hiyo ambayo tunaita piromani.
1: Piromani.
9: Wakati mtu amelunguza nyumba ni magonjwa makali na ukemulizi na kende kuburati siwe kama nililunguza nyumba na muna gani.
1: Ndiyo ndiyo.
9: Na muda wetu na yoyoma tukisema
16: Kap Salama leader asante mandale la kalite fe la diferasi chao.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni wakati bora wa kufuata emission Shukrani za Wakristo. Na ndio maana kabisa, kwa hiyo kwa kuwa Mungu ni mwema, ndio maana kabisa inaomba tumshukuru kwa yote anayotutendea. Na tunajua kwamba Mungu ni mwema kwa yote, kwa kuwa tumeshinda salama kokota ambako tulipita, mambo yote ilitendeka vizuri sana. Na ndio maana kabisa tumshukuru kwa yote, kwa kuwa yeye ni mwema. Na tutaweza kutambua ya kwamba siko mimi peke, lakini kwa majina mimi naitwa Jules Kimbesa, animateur wa emission hii, na kwa pande la pili tunakuwa na Papa Vivier Kuhimba. Na basi tunasema aksanti. Basi Mungu ni mwema na tumshukuru. Na ndio maana tutaweza kuimba, tukicheza, tukifurahi zaidi sana, tukijua kwamba Mama Bikira Maria ni mama aliyetuzalia Mwokozi, na ni Yesu Kristo. Na tutaweza kumwimbia tukifurahi pamoja, na tukimtukuza, tukisema asante. Ewe mama, ewe mama, mama wangu, ewe mama, mama yangu, asante. Ewe mama yangu, Mama Bikira Maria.

0: Asante, asante. Minawaza tumefata wimbo huu. Wimbo unaokuwa na maneno mengi sana. Na maneno hizo tumesikia kwamba Mama Bikira Maria aliyezaliwa, aliyeumbwa bila kosa fulani. Na hiyo ni vizuri. Na kwa hiyo, Mama Bikira Maria, tunakuomba utuonyeshe mwana wako Yesu Kristu. Hasa zaidi sana inji letu Kongo inayoteseka kwa mambo fulani fulani ambayo haipendeze. Na zaidi sana mauaji, na Mama Bikira Maria anaona yote, yote yatapita kwa kuwa mwana wake Yesu Kristu, yeye ni mfalme wa wafalme, mambo yote ya giza yote yataisha. Basi.
1: Ndiyo, ukiangalia sana zaidi. Mama yuko pamoja nasi kila wakati.
0: Ndiyo.
1: Alikuwa na Yesu Kristu wakati ya karamu.
0: Ndiyo.
1: Furaha. Anakuwa pamoja naye.
0: Ndiyo.
1: Hata katika tabu, anakuwa karibu naye.
0: Basi ndiyo.
1: Aliweza kuambia mtume, angalia mama.
0: Hey.
1: Mwoshe kwanja huyu.
0: Basi.
1: Ndiyo.
0: Alo? Tumeshinda bien. Vivi, papa Vivi kuna kufata.
2: Ndiyo. Nashukuru kunyimu na kufariji hele ya Bikira Maria ni amulisa na mikota.
0: Basi, Mama Maria anaweza yote pamoja na mwana waki.
2: Sawa, nivaliru.
0: Ndiyo, okay, zelatere pale ngengere.
2: Ndiyo.
0: Aha, ndiyo, ngengera marshe.
2: Ndiyo, sarinia wakwaze vote pale kumitanda wakwaze.
0: Asante, asante.
1: Ngengere kashaji.
0: Ngengere muko moto.
1: Aporosi njika shaji kaza nako.
0: Anduka trebye. Anduka merci kwa mambo yote nyimu kwa nafa pale. Fafari tunaona kabisa amuli.
1: Sepo.
0: Ndiyo.
2: Asa tu kuna zelatele ni wasitivivye
0: kuhia. Aha, trebye. Iko nafata.
2: Sawa, usalimike.
0: Anduka, asante.
2: Hapana, lembani kwa mumbeto kwanza, basi, roho munge.
0: Usilale, nijo tunanja, donge, ni moto kumanjanja kabisa. Eh, basi.
1: Aka nikaparwasi kamwisho, mwisho mwingine.
0: Eh, ndiyo, ndiyo.
1: Leo panakia na force mingi sana.
0: Basi, kabisa, sana, sana, kabisa.
1: Sesa.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Mama yuko pale ijepo tatizo gani?
0: Ndiyo. Wewe.
1: Hata katika msalaba. Mwokozi wetu kumwambia tazama wana wako.
0: Ndiyo.
1: Wana wako ni huyu.
0: Mama Bikira Maria anatubeba kwenye kanzu lake. Kwenye kanzu lake.
1: Tusiwezi kuwa na hofu.
0: Hapana. Ndiyo.
1: Pamoja nasi.
0: Basi.
1: Ijepo tatizo gani katika maisha yetu? Yeye yuko pamoja nasi.
0: Antuka. Iko pamoja nasi na tusiogope. Yote yanapita, yanapita kabisa. Hasa zaidi sana se nani parti yetu hii ya Est.
1: Ndiyo.
0: Yote anaona na yote kabisa anaipokeza mwana wake Yesu Kristo. Na yatapita, basi tutajikuta huru kabisa, mambo yote yatapita.
1: Na ile ndio nguvu ya Mama Bikira Maria.
0: Ndiyo. Basi tusiogope.

0: muhanga iwe tata basi wangirire emisabe yetu tukaku herera basi nyamuhanga tata tunashingo ko natukamire okubyoshi emisabe yetu basi yerukire eyowule basi tukalaga okobuholo na tukashima kusangwa unatuhulikirire ebyoshi bikande bererera tu basi tuna ne huakika ndekendeke o kule kwenye diocese yetu yote kwenye jimbo letu la Butembo Beni tujue kwamba Mungu anatufata anapokea sala zetu hapa sasa hivi amani inakaa
1: sasa
0: ndio
1: amani ya Bwana
0: ndio
1: Bwana wetu anatenda vile anavyopenda
0: basi ndio
1: anaandika hata kwenye linye kurbe
0: ndio
1: inakuwa linye droite
0: Donc
1: iko vitu vya nguvu sana
0: basi sana vyenye mtu hawezi elewa ndio
1: kama tunakufa anajua
0: ndio
1: na tunaomba kila siku amani anajua
0: ndio
1: mekwetu ni kumuomba tu Bwana atupatie amani yake
0: ndio
1: na tunamuomba kila siku
0: ndio
1: unakuwa mgonjwa usikate tamaa hata mwili inakuwa dhaifu
0: hata unachoka namna gani jua kwamba tu Mungu anajua na wakati iko tapumzika vizuri unajikuta kabisa gisi amani iko fasi yote
1: hata unatufuata kitumaini kimekosa
0: ndio
1: hapa tuko wasafiri unatoka mbinguni unatembea kweli unazaliwa unatembea ndani yako naisha unarudia kunyolitoka
0: ndio ndio
1: ile ni message yake mama Jose
0: mama
1: Jose mimi ndio nasimaka vile hapa tulikia kula ndrano
0: ganda kunaisha basi
1: ndio ile filosofia ndrano ki develope sana mu village iko filosofia juu sana
0: ndio
1: basi kwa kila mtu ambaye kuna ndranda yake haiisha msifu Bwana
0: wewe
1: angalia namna gani kutengeneza njia yake
0: unamshukuru Bwana msifu kwa furaha
1: ndio
0: ndio
1: kisha wimbo huu tunapata ma message na mapele
0: basi ndio
1: viumbe vyote vimsifu Bwana
0: ndio akose tutaweza kukumbusha na namba
1: ndio
0: ndio
1: tukumbushe namba va nyimbo
0: ndio
1: alo pana namba
0: Namba ni 09 97 45 20 87 ndiyo
1: na jua kwamba vingine viko na namba yangu haiko tena lazima kuweza kuidikte
0: bas
1: mesisi sote ni viumbe vya Bwana
0: ndiyo
1: ikue mawe ikue sijue viumbe mimea
0: ukue
1: kitu
0: ukue mrefu ukue mfupi
1: ni kisi Bwana napenda msifu Bwana vile unavyokuwa
0: basi
1: ukue mweusi ukue mwekunda ukue sijue namna gani Bwana anasema vile njoo nilipenda
0: basi
1: na kwako ni kumsifu
0: ni kwa mapenzi yake

0: Basi nitakuimbia Bwana wangu nyimbo, na nitakuabudu, nitakuchezea, na inji zote zitakuabudu na zitakuchezea. Basi tunasema asante, na tunajua kwamba sisi wote kwenye jimbo letu la Butembo Beni tuko nafata vizuri sana. Tutampokea kwanza huyo. Alo mama. Alo. Alo. Alo mama.
1: Décroché.
0: Alo.
1: Oui.
0: Oui.
2: Asante kwa kipindi.
0: Asante baba.
2: Alemba kiongozi.
1: Asante Alemba.
0: Ah, okay, okay, ndio ndio.
2: Ndio na wasalimu kwanza kwa nini nimekuburudisha.
0: Asante, asante.
2: Hakuna raha kama haiko kumwimbia Mungu.
0: Antuka naomba tunamwimbia na kumchezea.
2: Asante sana.
0: Ndio.
2: Nero basi jina la niambia pale kimoa lakini basi vrema tu basi tunakoka tu na nyumbani.
0: Eh.
2: Namwambia mimi nitoka kwa kusema ananiambia Mary ya mwana kutisha Mary ya mwana balisha dai wewe.
0: Ah.
2: Tutarangua maiti maiti na kila mka mka utu.
0: Ah. Hai.
2: Eh. Ndio maiti kuna kwaambia ngombo wako ule ndio uko mote yeye wote.
0: Eh.
1: Ndandra, kula ndandra.
2: Rema, wanalu tunagambia,
0: mtu samee, nashetu kwa watu pala nyi. Basi, antuke watu samee, basi, yote yaishie pale.
2: Jisi kutu anaza nyotewa, inumba wanajua kena wadiza.
0: Eh.
2: Batahe na matiraho.
0: Ndiyo, wolo wolo, basi tu.
2: Ehali yeyo mduwa.
0: Mungu konaona yote ya tapita kabisa.
2: Ile ndio kweli.
0: Ndiyo. Aha, Chilumbiro kabisa, maimisioza mzuri sana.
2: Ndiyo, mina salimia honorable wote.
0: Okay, kesho wiku hapa kwa Radio Moto.
2: Asante sana, na kama yangu hapa male na kutara.
0: Aha, ndiyo, ndiyo.
2: Ndiyate kata wanamu wa boholo, nasi mwako akumea au mama na mwako wa boholo.
0: Eee, anakuwa mire.
2: Wanyarongo mabosimo, matrae bye.
0: Mhmm.
1: Bas.
0: Asante, asante.
1: Erwankoma na mokaro.
0: Ndiyo, ndiyo. Mungu atatengeneza yote kabisa yatakuwa vema.
2: Ile ndo kweli papa.
0: Ndiyo, ndiyo. Bas, bas. Ndiyo.
1: Asante.
0: Bas, tumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea.
1: Ni mingi.
0: Na kwa ile tumpigie hata magoti kwa kuwa yeye anastahili adorasyo.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo. Alo?
1: Ni Mungu.
3: Ewi, alo.
0: Ewi ya mama.
3: Asante kwa kipindi.
0: Basi, ndiyo. Uko nacheza kwe?
3: Sana. Hapa nimechoka. Nalikuwa si achoka. Mutu achoka kena ya alisha.
0: Eee. Donge tunayende tuni kucheza tuni. Kumushukuru Mungu kabisa.
3: Manake ni kumushukuru Mungu patisha cheza sana, asante sana.
0: Ndiyo.
3: Lakini saa nasema hapa tuko hapa niko.
0: Oui. Uko wapi? Alo? Rezo yetu kabisa. Oui, alo mama.
3: Nisee tangia mchana saa disha katala.
0: Ah, hatusikie ingine maneno basi.
1: Sadesme kion.
0: Rezo, rezo, rezo.
1: Pare pa kion isipeke uko pumine kusaidi.
0: Na hata leo kulikuwa kipa imara, baba askofu. Kama jana na leo vile.
1: Ndiyo.
0: Tutampokea huyo.
1: Ndiyo.
0: Alo? Iyehe. Chinuene.
4: Mimitu miro kwa vikusha ene.
0: Avekosa.
1: Babi kera mute mbukuni.
0: Se mere viena.
1: Mute mbukuni gudru.
0: Anasena ni mabati mama samasa.
4: Liyono ni nyomoda nye kandiri.
1: Esalongu ya munobuiri. Uku gudru.
0: Uku gudru. Salongu
1: nafanyo wa uku gudru. mufandredi
0: ule tende mashamba
1: ule mane tibua mashimo pembe
2: sasa nje katikibu ati ya
0: sasa
2: ndio ni problem sasa ni antuka ya mevu ya inamo ya mbaji kiaji tukavulanga ikaze mbengo ya mevu saranaki
0: nga
2: sasa nje katikibu ndio kapasa kukosa katri
0: ndiyo
2: ndio tuliokosa katri sasa ni zero
0: sasa ni
1: zero
2: nakutuma kama message kwa lakini kwenye nimero ya animatori wana mabri kira kwenye mwri shieto hito sinyesha
0: aro tukaso masu kabisa ya viri hika
2: no tukasi mabandugu ushiko wa namo kwa miradio moto kushundandehe ino
0: ehe
2: avendu kia ndaki tia chitia ukabu lera unga nga rekabia mabri vete
0: mhm
2: mpala ngira ee sadi yetu uwe bulu hii
0: ee chende chira sakata
1: bolo
2: no chiro chume chiro chume recho
0: ndiyo
2: na mwili wano mchisomoka nino mwili mwetikiri
0: aha
2: mwili ya gana
0: ai basa tu kika sana
1: bolo baba
2: nero basa omuka matuyo na mwili ushine
0: ndiyo
1: amani kwa kila shambo
0: basa ndiyo
2: nao kwa netunamute seke mnasona jo tukavule sandinga yuri hai
0: ehe
1: Rino rino sadikani
2: naba ndibushaba hari bakako message leo bavo mutwanga naba naba ndibushikolo langa
1: mukase seria
0: ai basi
1: bona bona baba isai de ulinde rino rino tukandi asa
0: eh
1: ulinde
2: kabisa
0: wowe myazi kandi wana tu
1: mhm
2: no tunakamene bona bona
0: asante baba kabisa usilale aha

0: Basi ni kweli.
1: Tumeishi ni kwa ajili yake.
0: Ndiyo ni kwa neema.
1: Ni kwa neema yake.
0: Ndiyo.
1: Atupate uzima.
0: Na tu amani itakaa.
1: Ndiyo.
0: Tutapata amani ya kweli.
1: Mesajuna kwa nazo kule uzima. Za mingi na shani. Kuna za
0: mingi. Ndiyo.
1: Na zani kuna mesaje za mingi kule.
0: Mesaje zimekuwa ndiyo za mingi. Tutaanja na mesaje.
1: Ndiyo.
0: Uya naandika hivyo nasema. Asante kwa kipindi.
1: Ndiyo.
0: Kwa mafundisho kupitia nyimbo na shukrani Mungu kwa kuendelea kutupa uzima na afya.
1: We.
0: Na afya njema njo na salimu mapadri wote wa Acts Mangurujipa.
1: Ndiyo.
0: Leo walikuwa kunako kusanyiko ya Dwayene pa Njapanda.
1: Aho.
0: Kunako paruase Sancta Maria Mater Dei. Ni journaliste Auguste Kasira. Journaliste Kasira, tunakuona pale kabisa Mangurujipa. Na tunaona gisi leo kulikuwa Dwayene basi.
1: Ndiyo.
0: Tunaona basi vive makosei zote za maparukia kule.
1: Ndiyo.
0: Biambwe nani Biambwe, Njapanda, Mangurujipa na zingine parukia pale.
1: Hata katika diocese yetu Butembo Beni.
0: Ndiyo.
1: Kila mtu kwa china lake.
0: Basi.
1: Mutumikie Bwana katika diocese yako.
0: Ndiyo.
1: Usitafute evangelizasyo. Mweropa, unda siyo Amerika. Vema.
0: Ndiyo.
1: Mekuwa kukwancha. Kwa Kristu wote wa jimbo la Butembo Beni.
0: Ndiyo.
1: Mafuma zote. Latisio Katoliki, make grace.
0: Ndiyo.
1: Kwa salimu.
0: Tukiona wa Ange du Ciel
1: wa karismatiki wote,
0: wote na groupe K
1: wa legionnaire
0: anuarite wa legionnaire wa scout.
1: Ndiyo.
0: Wa kiro wa kisaveri wa velite bebe karismatike basi
1: waimbaji wote.
0: Ndiyo.
1: Kila groupe yote tunasema Bwana waweze kuwabariki
0: basi. Ndiyo.
1: Kwa kazi ya kitume katika maparukia sasa.
0: Ndiyo.
1: Hata mapadri
0: antuka mapadri kwa kazi ya kitume ambao wanafaa.
1: Basi tunasema sana Bwana sikuwabariki.
0: Ndiyo.
1: Zaidi sana kuweza kuwatakatifuza wa Kristo.
0: Ndiyo.
1: Katika siku ya Mungu.
0: Ndiyo.
1: Nimekuwa mapadri mimi nafaka na mwezi hapa kamisa katika parokia.
0: Ehe.
1: Bwana yanajua yote.
0: Ndiyo anajua yote kabisa. Na hata siku ya Mungu ni siku Petetre ni siku usia wa journaliste.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo. Aha. Wa journaliste nao vile kabisa tunawaona.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo basi tunasema asante kwa kazi ya kitume. Basi ndiyo.
1: Basi Bwana wetu waweze kupewa sifa na shukrani kwa kila mtu.
0: Ndiyo.
1: Wa katekista.
0: Ehe.
1: Ikuwe sichuwe
0: wa
1: ni
0: animateur.
1: Wa animateur.
0: Ndiyo.
1: Wale wote ambao na shukrani
0: wa responsable wote wa makundi zote.
1: Ndiyo.
0: Za vijana. Hata vile wasichana, magrupe vocationnel.
1: Ndiyo.
0: Tukiona grupe vocationnel hapa katedrale, ambayo imaliza miaka mingi sana. Ndiyo.
1: Hata das. Wale waanimatere wote ambao wanatarisha watoto kwa siku kuu ya vipa imara mbali mbali.
0: Ndiyo.
1: Kwa wako wamepita, nasema
0: Ehe.
1: Na kwa wako
0: wamepokea Roho Mtakatifu, nguvu mpya.
1: Me Bwana aweze kutawala katika maisha wale watoto.
0: Ndiyo.
1: Mzee Salima na kusalimu pale pa Bukungura. Nasema asante sana vema kuvisiti ya kipaimara.
0: Basi.
1: Yake Christine Kukimba nasema vema merci beaucoup.
0: Ndiyo.
1: Na wa Kristu wote katika parokia Kitatuma. Nasema Bwana aweze kuwabariki kila mtu kwa jina lake. Kupitia kipaimara makuja kupitia.
0: Ndiyo.
1: Anameremeta.
0: Basi anameremeta sana ndiyo.
1: Ni Bwana anameremeta.
0: Anameremeta.
1: Katika wa sisi wani primer.
0: Sisi ndiyo.
1: Leo jua wanapata nguvu.
0: Ndiyo. Nguvu mupya.
1: Ya mupya. Na ile jo finale pour le moment.
0: Ndiyo finale kabisa.
1: Bwana ameumba.
0: Wamevaa vitambaa ambavyo vinakuwa na rangi ya
1: ya rouge.
0: Ndiyo.
1: Ehe. Ni moto.
0: Ni moto kabisa. Ndiyo.
1: Uchafu wote natakatifuza katika ile moto.
0: Basi. Ndiyo.
1: Acha waweze kuita kurjibie tunaongea na anamelemeta.
0: Ndiyo.
1: Wi.
0: Allô? Allô?
2: Asante kwa kipindi.
0: Basi.
2: Mpokee salamu ya watu ya Kiondo.
1: Kiondo.
0: Basi Kiondo kabisa pale kulikuwa kose kipa imara.
2: ilikuwa ujana, tunashukuru baba kinaskofu. Parose yetu ni diocese, maana kiko na shunguru kelo alikuwa Chalumba ndio amemaliza parose yetu.
0: Aha.
2: Mwiki ya tatu alikuwa kule Chitulu.
0: Aha. Kule kama Muirungu kule.
2: I'm not sure if you're a person.
1: Ni duania bunyuka pa.
2: Maana baba karibuni walikia huku njoo. Na mparose mtatokaga tena zingine maparose tatu.
0: Ah, kabisa. Ah.
2: Na ila iko diocese.
0: Ah, ni diocese.
1: Na san vraiment c'est
0: bien.
2: Na tunashukuru sana akina baba askofu, asante sana.
0: Mhm. Bas.
2: Na palfe. Yaani matrice Edwige.
0: Mhm.
2: Na zela trise katungu.
0: Okay.
2: Na ya dada soki katuba na ni wauku bufundi. Na se akosake kile kipindi.
0: Ah.
2: Ase. Dava salmi.
0: Asante, tunapokea salamu.
1: Alo.
2: Na bakuraze vote.
0: Ndiyo, ni ya mwezi.
2: Ni ya mwezi wa sita. Nasema hivi nitamomba Yesu. Usafi wa moyo.
1: Kwa mimi.
0: Kwa mimi na kwa wenzangu.
2: Kwa mimi. Na kwa wenzangu na nitaombea wakosefu.
0: Ehe.
2: Bali nasema hivi.
0: Mm.
2: Yesu wangu. Unihurumie.
0: Mhm.
2: Unipe nguvu ya kuepuka dhambi zote kubwa.
0: Okay.
2: Lakini siku ya pili ni siku ya mayatima na wajane, kumbe huko tu misa ya mafundisho tanjana na mautere cha asubuhi kisha Aisha na never miss.
0: Aje. Asante basi.
2: Na bakwazenje beba taimbaka na wamesikile sauti kumbe imasha tunafaa repa na lady.
0: Eh, bashefu anava avec le Christ.
2: Asante.
0: Asante, asante kabisa. Ndiyo.

0: Yesu Kristu anamelemeta kule kote kama Kasindi kule, ngambo ya Maboi parukia, ngambo ya kule Beni, tujue kwamba Yesu Kristu anamelemeta. Ngambo ya kule Kipese, ngambo ya kule Mulo Lubero, Yesu Kristu anamelemeta. Na tumushangilie, tumuimbie, tumuonyeshe furaha kubwa tukimshukuru kwa yote anayotutendea. Na tutaweza kutambua kwamba Yesu Kristu yeye ni mkozi na anashinda mambo yote na anatupa uzima.
1: Ndiyo.
0: Tutaweza kumpokea huyo.
1: Ndiyo.
0: Halo?
2: Nafika kipindi.
0: Asante. Ndiyo mama. Oui. Basi ndiyo, tuko na kufata vizuri.
2: Ndiyo.
0: Ehe.
2: Basi na wasalimia nini wote.
0: Asante, unapokea salamu hiyo.
2: Sawa.
0: Ndiyo. Mama, unaita kutoka wapi? Okay, kwenye parukia kama Kaliverio. Okay, trebye tukiona baba Kire pale kabisa. Na Wakristu wote pale kwenye parukia Kaliverio pale Rwanda. Asante, tusilale tungali nacheza tu mama. Asante mama. Asante, asante. Ndiyo. Basi.
1: Bwana wetu nakupewa sifa na shukrani. Unakuwa mgonjwa, ambia Bwana asante. Unakuwa msafiri, ambia Bwana asante.
0: Ndiyo.
1: Naweza kututosha, aweze kutosha katika hali.
0: Ndiyo. Na hata siku hizo kabisa jua inapiga sana kabisa. Ikuwe na kuwakia hata kama ni mfasi gani, ujue kwamba tu kama ni kwenye kilima, kwenye ni ujue, utafika tu. Yesu Kristo ni mwema, atakupa nguvu.
1: Ndiyo.
0: Unafika salama.
1: Hata katika familia unaweza kuwa na maproblemi mbalimbali.
0: Ndiyo.
1: Meka mko mudruatiri. Omba.
0: Na kila wakati unakuta moto mafikiri mingi.
1: Omba.
0: Hata umediminue umefa lakini tu Mungu ni mwema.
1: Omba,
0: omba tu, silaze yetu tu ni sala.
1: Nasimaka sana adoration.
0: Ndiyo.
1: Abudu Ukaristi. Solution ya vyote.
0: Ndiyo. Enda abudu Yesu Kristu na muone fara fara. Umwambie maneno mwongee.
1: Hata kama kwa Ukaristi nikapata hivi.
0: Ndiyo.
1: Me Bwana nikala ndani.
0: Ehe.
1: Nikadoko meka na fama.
0: Ndiyo.
1: Solution mwaza impossible.
0: Tenda miujiza kubwa kabisa.
1: Basi.
0: Ndiyo. Usilale na huyataja jina la Yesu Kristu, kulia kumwabudu ye mwenyewe, kumupa nafasi yake.
1: Hata katika misa takatifu.
0: Ndiyo.
1: Napokea Ukaristia takatifu.
0: Ambia
1: Bwana najuke uko umu.
0: Ndiyo.
1: Na kupokea umingia katika roho ya.
0: Ongoza maisha ya.
1: Unaongea nasema mkiro.
0: Ndiyo.
1: Hapana utena kusema sema mkiro.
0: Ehe.
1: Ushapokea Ukaristibo na sema
0: unaleta tena fujo.
1: Haiku vya fujo. Pare ni wewe sasa na kuna Bwana.
0: Ndiyo, munaongea nini wa wili. Wewe nae unaongea na rafiki yako.
1: Ndiyo roho sasa.
0: Ndiyo.
1: Shamba angu haitoe kitu.
0: Ehe.
1: Watoto wafai kitu. Magonjwa mezi.
0: Kazi haitendeki vizuri gisi naomba. Kwenye kazi ni masemi masemi.
1: Sasa
0: unatoka kwenye kazi umechoka. Unakosa kama utafika. Unafika na kunyumba ni kusema sema. Lakini jua kwamba tu Mungu yuko nawe.
1: Yuko pamoja nawe.
0: Ndiyo. Bas.
1: Tunapokea Ukaristia. Ndiyo. Fasa fasa na Mungu.
0: Bas.
1: Unafaa dialogue. Haiku wakati ya kudiraji tena wapembeni.
0: Hapana.
1: Na niweza kusema kia Ukaristia hekamati watu mkono wa gosha.
0: Hapana.
1: Kweli natiruwa kumukono wa goshi, ena kuwa rekipere kumukono
0: ya droite. Ndiyo.
1: Nilisema chile cha mwini usama.
0: Najua
1: puru kwa nilisema chini.
0: Hawezi
1: pokea mwili wa Kristu mkono ya goshi. Impossible.
0: Unakula mkono ya goshi.
1: Katekisimu kutombia kachini. Message zingine zinakuwa kule kabla tuzi kondoka katika
0: stiki. Ndiyo, ni nyingi tunaweza zisoma kabisa. Nasoma mbio mbio.
1: Ndiyo.
0: Uye naandika bosware papa. Ndiyo. Mungu awabariki sana.
1: Ndiyo asante.
0: Munafaka bie. Tusha furahi sana.
1: Ampo.
0: Malerizema kutia jina laki. Tukue nafata sana tena sana. Na uye miandika merci kwa kipindi. unitilie wimbo ya wakati imefika. Wakati imefika. Na huyu mwingine anaandika asante. Asante sana kwa kipindi. Mungu ashukuriwe. Kila wakati na kwa saha zote. Hapa ni Moise Vitite kutoka parokia Sacré Cœur de Jésus-Christ Musienene. Pale Musienene Ivatama. Tunawaona Wakristo wote pale kabisa, tunajua kwamba wako nafuata vizuri. Na huyo ameandika nasema mumeshinda. Niko na wafata kutoka hapa mbingi. Ah, kule mbingi, kule mbingi. Tunawaza kabisa wengi wako nafuata emisio hii. Shukrani za Wakristo. Anasema ni Augustin. Na anasema munitilie o sifa peut-être c'est ça. Ndio angimba tare frangi kwa peut-être anajua sifa ingine peut-être.
1: Ndio.
0: Na vile Muhindo ameandika, Muhindo Kipasa ameandika anasema anasalimu wa kuwaze wote kwenye jimbo la Butembo Beni.
1: Ndio.
0: Na hasa anasema ilikuwa siku ya Mungu, walikuweza kusherekea siku kuu yao ya msimamizi, yani Edouard Pop, le premier zélateur. Na wakroazé, tukiona wakroazé wa Mukuna ambao walikuwa pale kwenye lycée Mukuna.
1: Oui.
0: Na doyenne cathédrale pale kwenye bureau pale évêché. Na nasema anasalimu mama Solange pale Kyondo. Na nasalimu padre aumônier wa croisade eucharistique, yani monsieur l'abbé curé pale Ngite, monsieur l'abbé wa Sanalo. Basi wa Kristo wote msalimike.
1: Kila mtu kwa jina lake.
0: Ndio.
1: Basi shukrani zetu Bwana Mungu wetu, umetupatia baraka katika kipindi hiki. Na tunasema basi kila mtu zikupewa azipokee baraka. Mama Jose na kusalimu na nasema basi Bwana azikubariki katika jamaa yenu yote.
0: Ndiyo.
1: Hata pale pachawiri na mkisalimu.
0: Ndiyo.
1: Wa Kristo wote katika parokia hiyo.
0: Ndio. Kuna message huyu ameandika hivi anasema
1: ndio.
0: Kipindi shukrani ifikie Musalike. Musalika. Na Virenge jamaa ya Kahongole François Tedaus pa Kipese. Virenge Père Jacques Mumbere Tsonko pa Tswaga Pandwaga lor Pandwaga na wanamemba wa Fomeka pa Virenge ni Kahongole Tadeus François pa Kipese Kinyondo.
1: Niwe baraka kwa kila mtu.
0: Ndio.
1: Uwe baraka kwa kila mtu.
0: Mhm.
1: Message ni nyingi sana.
0: Ndio.
1: Na hanisho kwa kutimaliza hata.
0: Basi.
1: Kila mtu uzikuwa baraka kumwanchaki.
0: Basi.
1: Yesi saa.
0: Ndio.
1: Ukwe baraka.
0: Mhm.
1: Sikuwe kitatizo.
0: Mtu asikuona na stuka, kumbe anakuona sema pale nimepona.
1: Mtu anakuya katika mvuma. Ah, mara masema
0: pa. Tena ule nakuya faa, dongi nakuya ardisha.
1: Katika kominoto nakuwa njoo kivuruga.
0: Kivuruga, dongi kivunja mwe akose.
1: Acha Bwana.

0: Na apewe sifa kabisa, shukrani kwa yote anatutendea. Basi tunaona kwamba Mungu yeye ni mwema kwa yote, kwa kuwa yeye ni mwema, kwa kuwa anatutendea mambo mengi sana. Huyu ameandika hivyo, anasema asante kwa kipindi pale Nijili, hapa Nijili kutoka Mangina. Nasalimia wa tuse wa paruase Mangina na Bingo. Jili usalimike, na tunaona Wakristo wote pale, Wakristo wote pale Bingo tunawasalimu kwa jina la Jili.
1: Ndiyo.
0: Na wengine wa pale Mangina, yani Bingo Mangina.
1: Vitu vizuri ya vidumu.
0: Basi ndiyo.
1: Foto ndio katika studio.
0: Basi.
1: Me Bwana wetu yuko pamoja nasi.
0: Ndiyo.
1: Na najua nia yetu. Hata tunamwabudu, tunamsifu kwa dakika mbili ama tatu, hata saa mzima.
0: Ndiyo.
1: Hata saa mbili.
0: Me
1: Bwana najua nia ya roho yetu.
0: Basi.
1: Aweze kutubariki katika tatizo zetu zote, kwa wagonjwa, wasafiri, hata na wale wote wanaokuwa katika mashambani.
0: Ndiyo.
1: Bwana yuko pamoja nanyi.
0: Ndiyo.
1: Message tumesoma ndiyo.
0: Message basi ni za mingi sana. Na zenye basi tumeacha, tutaanjaka kwanza basi ala prochaine.
1: Me Bwana amesoma zote.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Ni utukufu.
0: Wewe.
1: Si kipindi kia kimwili, kipindi cha mwili na roho.
0: Ndiyo.
1: Ni utukufu.
0: Mama
1: Esther pale pacha wiri, nasema asante sana.
0: Ndiyo.
1: Na Bwana aweze kubariki katika usiku huu. Chuna kuna message ya mwisho kabla tuweze kutoka.
0: Basi ni kushukuru wote waliotufuata kwenye emisio hii, tukiona Wakristo wote kwenye jimbo letu la Butembo Beni.
1: Ndiyo.
0: Na hasa tukiona wafinaliste wote ambao wataanja mashindano ya examen d'etat. Basi tusiogope Yesu, kwa kuwa yeye yuko karibu nasi na tutaweza, tusiogope.
1: Yakipenda binaisha.
0: Ndiyo.
1: Hakuna sema au biebe.
0: Basi ndiyo.
1: Nasema wewe pita, umepita.
0: Basi na hakuna kusema tena watakuarete kabisa, mambo yetu yanashakuwa vizuri.
1: Umejikaza kujifunza sana. Nasema okay, umejikaza.
0: Ndiyo.
1: Na umeomba pita.
0: Ndiyo.
1: Masomo ni etude na sala.
0: Ehe.
1: Ukasali bila etude
0: ni
1: zero.
0: Basi na nibure.
1: Sote una
0: omba bila ku na nibure.
1: Joka likile ile nye iko.
0: Ndiyo.
1: Unasoma vitabu na vitabu bila bila kuweza kumwabudu Yesu.
0: Ndiyo.
1: Ubi unasoma vitabu, ubi unaomba.
0: Ndiyo.
1: Bila kusoma. Ni zero.
0: Basi na nibure, ndiyo.
1: Mungu anapenda ufanye kazi,
0: na
1: anabariki kazi ile unafanya.
0: Ndiyo. Ndiyo.
1: Jifunje, anabariki kujifunja kwako.
0: Basi.
1: Me yuko pamoja nasi.
0: Wewe tusiogope, tutaweza. Na tunaona baba Kiri pale katedrale pamoja na Kose Parosiale.
1: Oui.
0: Na vile tunaona papa père directeur wa radio yetu hii.
1: Ndio père Moise.
0: Basi ndio. Basi Mungu ni mwema. Basi tumshukuru tu.
1: Kwa Wakristo wote wa pale Kalongo, pale Barua Ngoma, nituwasalimu kila mtu kwa jina lake. Na baraka ya Mungu iwe pamoja nao.
0: Ndio.
1: Mama Bikira Maria aweze kutulinda sisi sote. Anatuongoza.
0: Ndiyo.
1: Anatuipusha katika zami mbalimbali.
0: Atuvike kanzu lake nzuri sana.
1: Na mwana wake anakuwa tujuru pamoja.
0: Ndiyo.
1: Ni mwisho wa kipindi.
0: Basi.
1: Mbele mikrofoni kwa ni wenu.
0: Jules Kimbesa.
1: Nami ni Vivie Kuhimba Kadawa. Tunasema chao.
0: Chao.
1: Tuone kesho asubuhi
0: tena. Ndiyo.